0: I aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
3: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har, noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
2: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
4: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
2: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
4: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gammel Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, at man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
2: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen, og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Moleko lukket Morgenklubben op med Gør mig lykkelig. Og hvis du nu er en af dem, som bare længes efter en ordentlig omgang sweater weather, ja, så er du også en af dem, som jeg kan gøre lykkelig lige nu ved ganske enkelt at byde dig velkommen til årets første ægte efterårsdag. Den 1. september er det i dag, og dermed så er det jo altså, ifølge kalenderen i hvert fald, efterår. Og hvis du nu er en af dem, som ikke sådan helt har lyst til at give slip på sommeren endnu, jamen så kan vi jo altså sammen krydse fingre for, at der ligger en Indian sommer et eller andet sted og venter på os lige rundt om hjørnet her i september. Men uanset årstiden, så er Morgenklubben som altid klar til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og som altid også med masser af musik. Vi starter med sjælen lige om lidt og en godmorgennatsang til den, men først så får du lige lidt musik fra Raven Lanae og Love Me Not. Godmorgen.

Sean Kingston og Beautiful Girls, 5:15 er klokken, og dermed skal vi have fat i dagens godmorgen natsang. Og her har jeg i dag bestemt mig for, at vi skal have et nummer med Dolly Parton. Her en uge efter den største af dem alle gik bort, så tror jeg, at jeg nu er ved at være klar til at spille lidt Dolly Parton i radioen. Ja, det har måske taget lidt tid, men jeg skulle simpelthen lige sunde mig oven på det dødsfald, for det synes jeg godt nok var rigtig, rigtig trist. Men omvendt, så har det jo altså også været en kærkommen lejlighed til at genbesøge Dolly Partons kæmpe bagkatalog. Jeg har fundet et nummer frem til os, som simpelthen er en afskedssang til en, der er gået bort. Det er en sang, som du finder på det album, som Dolly Parton lavede sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette, og derfor så er de to også med på kor. Et album, som de kaldte for Honky Tonk Angels. Og derfra, der skal du få det meget fine nummer, Let Her Fly.

Der var altså lige nødt til at gå en hel uge, før jeg ligesom kunne tåle at spille Dolly Parton i radioen, uden at begynde at græde, og det kom jeg så til lidt alligevel her, hvor vi hørte dagens godmorgen-natsang, der nærmest kom til at fungere som en afskedssang fra Dolly Parton selv til Dolly Parton. Vi lyttede til Let Her Fly. Og derfra skal vi så have fat i en lille duet mellem Bruno Mars og Lady Gaga. Dem skal du nemlig få her på Die With A Smile.

har jeg ikke. Christoffer og ringer om natten 5:54 er klokken. Hvad siger du til lige sådan at få pulsen lidt op, måske en lidt hurtigere vejrtrækning? Det er der mulighed for nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som jeg har fisket frem fra den store forslagskasse, det er i dag blevet til et bud fra Liv, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Jeg vil gerne anbefale nummeret Starships af Nicki Minaj som kropslig kickstarter. Mine piger bruger den, hvis de trænger til lidt energi. Så skruer de højt op på anlægget og lader kroppen svinge i gear til den med venlig hilsen, Liv. Og Liv, jamen, så lad os da bare sende den anbefaling videre til alle de andre medlemmer af morgenklubben. Lige skrue lidt op, og så ellers bare svinge kroppen i gear til nummeret her fra Nicki Minaj. Her er det Starship.

Liv havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, som hendes piger bruger til at svinge kroppen i gear, nemlig Nicki Minaj og Starship. Så hvis du også har et bud på et nummer, som kan svinge din krop i gear, jamen så send det ind til mig. Kom med dit forslag til en kropslig kickstarter, og det kan du aflevere på adressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig direkte der. Du kan skrive når som helst, for det er nemlig en e-mailadresse, som har åben 24 timer i døgnet, så du behøver ikke kun at skrive, mens programmet her det kører. Nå, lad os komme videre med playlisten, som lige nu giver os lidt mere sådan dansabelt musik. Her er det nemlig Rosa Lux og Alberte og Josefine Vinding sammen på Min

Huey Lewis and the News og The Power of Love lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi lige får tryktestet hjernen. Lige formærket efter, skal der en kop kaffe mere på systemet, inden at den fungerer? Eller skal den bare tvinges i omdrejninger med en omgang musik-quick-quiz? I dag, der quizzer vi i kategorien tierne, og spørgsmålet, det lyder i dag sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Ja, vi er altså i dag tilbage i år 2012, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albumet De Her Dage, og det er altså et album, hvorpå du kan finde hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Hvad hedder kunstneren bag de hits og det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Martin Garrix fik du her med nummeret Repeated, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som jeg kastede ud til hele morgenklubben, det lød sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Og svaret er, at det album, det kommer sørme fra Marie K. Marie K., som startede karrieren i bandet, der var opkaldt efter hende selv, nemlig Marie K. Band, som også var en del af P3's karrierekanon. Men i begyndelsen af 10'erne, så gik hun solo og udgav først debutalbummet I Byen Igen. Men det var altså først med hendes andet album året efter, der i 2012, altså netop De Her Dage. Det var med det album, at hun ligesom fik sit helt store folkelige gennembrud. Og det gjorde hun blandt andet på grund af sange som Uden Forsvar. Og da vi så nåede til prisuddelingssæsonen i begyndelsen af 2013, jamen så ryddede Marie K. altså nærmest alt, hvad der var af priser, ikke? Hun tog P3-prisen og de medfølgende 100.000 kroner. Hun nappede også lige 6 danske Grammy'er ud af de 7 nomineringer, som hun havde modtaget. Og De Her Dage endte simpelthen med at blive det tredje bedst sælgende album i 2013. I dag var det så omdrejningspunktet i musikquiz-quizzen, og derfor så synes jeg, at vi skal runde af med nok muligvis det største hit fra albumet De Her Dage. Her der får du Marie K. og Uden Forsvar.

Marie K. og nummeret, der muligvis var det allerstørste hit på hendes succesalbum fra 2012, De Her Dage hed albummet, og nummeret her hed selvfølgelig Uden Forsvar. Det lyttede vi til, fordi Marie K. i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så er der også lige blevet plads til, at vi kan nå at lytte lidt til Taylor Swift og Opalite.

Taylor Swift og Opalite. 6:09 er klokken, og så står der kun en enkelt lille ting tilbage på min blog for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestarter-sanger. Den er i dag ønsket af Line. Line har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Line gjort i sådan forholdsvis god tid. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle andre i morgenklubben. I går den 31. august tog vi turen endnu en gang til dejlige Bornholm. Jeg er sammen med min fantastiske mor og vores hunde. Det startede som en fødselsdagsgave, men nu er det blevet en tradition, som vi glæder os til i et helt år. Et lejet lille sommerhus, et nyt sted på Bornholm. Vi glæder os til gåture, afslapning, røgerier og ikke mindst hinandens selskab. Jeg håber, at du vil sende os godt afsted med Scarlet Pleasure og What a Life. Mange hilsner, Line. Og Line, jamen det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition. Sådan en årlig Bornholmer-tur, det er altså ikke noget, man skal kimse af. Jeg håber, at I får en fantastisk tur med rigtig mange gode gåture. Her der sender vi jer afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestarter-sang. Scarlet Pleasure og What a Life.

Scarlet Pleasure og What a Life, og det tror jeg sådan set rammer meget fint, hvad Line og hendes mor tænker lige nu, for de er netop taget afsted på deres årlige Bornholmertur sammen med deres hunde, og derfor så havde Line altså bestilt lige præcis Scarlet Pleasure og What a Life som dagens hjertestartersang. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en bestemt dato til en, du kender og holder af, eller måske bare til dig selv, ja, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er vi nået dertil, hvor du skal have en radioavis, for så er klokken nemlig 6. Frem mod den, så er der også lige blevet plads til et overordentligt fint nummer fra Agnes Obel, nemlig Riverside. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Agnes Obel og Riverside. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med ca. 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. Og en af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at få ud af dagen i dag?
4: Et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men...
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: Og dermed godmorgen Bornholm.
3: Ja, godmorgen Bornholm.
2: Klokken den er 6:09, og så har vi altså den allerførste efterårsdag for 2026 i dag. Det er jo den 1. september, Kjeld.
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Og derfor vi fik løn i går, faktisk.
2: Ja, lige præcis jo. Det var faktisk lidt dejligt.
3: Nå, og så fik vi jo ellers lige sat gang i efteråret i aftes med både lyn og torden og vand og så videre.
2: Buller og brag.
3: Ja, og der skulle komme mere vand i dag, det holder vi øje med. Og derfor, så vi skal snakke lidt ved, og vi skal have en masse fra Bornholm og Main, og det er en livlig blanding, tror jeg.
2: Ja, lige præcis. Vi skal også lige en tur over Øresund og lige kigge til København, hvor der foregår en lille smule derover. Men i hvert fald, så siger vi bare velkommen indenfor.

0: Det her, det var Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 13 minutter over 6.
1: Sådan der. Og traditionen tro, så skal vi her 13 minutter over 6 lige forbi en, ja, en tur ude i udlandet, eller bare ude i det store nyhedsbillede, som ja, står på derude i verden. Og vi starter i USA.
0: Ja, jeg er klar.
1: Vi starter med Trump.
0: Ja.
1: Ham har vi hørt meget til.
0: Nå, det synes du.
1: Bare en lille bitte smule, måske.
0: Jo.
1: Og vi har hørt meget til den her balsal,
0: yeah,
1: der skulle bygges ved siden af Det Hvide Hus. Men altså...
0: Ja, en 1000 personers balsal.
1: Kæmpe
0: stor. Det synes jeg, det bør man jo have.
1: Det skal man have. Ja. Det har du vel også, tænker jeg.
0: Nej, ikke en til 1000 personers.
1: Nej, bare en lille en.
0: Ja, det må det være.
1: Okay. Ja. Men i hvert fald, USA's højeste ret har givet præsident Donald Trump administration, kan man kalde det, grønt lys til at fortsætte byggeriet af den her store balsal. Med stemmerne 5-4 i højesteret, der blev det altså afgjort af en kendelse fra en føderal appeldomstol, der havde beordret byggeriet standset, fortsat er på pause, skriver Reuters. Dermed der er vejen altså banet for, at byggeriet det kan fortsætte, og afgørelsen det er altså en stor sejr for Trump, siger man, ja, og det skriver CNN altså.
0: Men det er jo ikke lovligt gjort alligevel, ja.
1: Nej, det er jo nemlig det, fordi han har jo revet den her historiske østfløj ned ved siden, ja, af Det Hvide Hus, ja, og der er altså den her National Trust for Historic Preservation, der har lagt sag an mod Trump-administrationen, fordi, ja, de har revet den her ned og gerne vil bygge den her balsal. Men ifølge mediet, altså CNN, der vil den her tid, som han har fået højesteret nu, altså give ham tid til at færdiggøre det her projekt, mens retssagen om balsalen, den fortsætter.
0: Ja, ja, og den er jo på sådan cirka længe tynge land.
1: Det er en stor bandit af en balsal, og den, ja, den kommer til at koste omkring 400 millioner dollars, svarende til 2,6 milliarder kroner.
0: Ja.
1: Så må man håbe, der bliver holdt den.
0: Nå, men skal man gøre, kan man lige skal gøre rigtigt.
1: Lige præcis. Og altså, yeah, hvis man tager det, sådan, hvornår han regner med at blive færdig, så bliver det altså sommeren 2028, medmindre der jo sker noget igen. Vi har hørt meget om den her balsal indtil
0: videre, ikke? Ja. Men så bliver der bal.
1: Så bliver der i hvert fald bal, og så kan det være, at Mette Frederiksen og dronning Margrethe bliver inviteret.
0: Det ved man aldrig. Men en anden bal- og musikfest, det er en Dolly fest. Aha. Ved du, hvad en Dolly fest er?
1: Jeg kunne forestille mig, det var noget med Dolly Parton at
0: gøre. Jeg tror, du har helt ret.
1: Okay.
0: Det er nemlig en festival til ære for Dolly Parton.
1: Ja.
0: Hun døde jo i tirsdags, det,
1: ja,
0: ved vi.
1: Ja.
0: Bum.
1: Ja.
0: Nå. Og 80 år gammel i øvrigt.
1: Ja.
0: Og det er så alligevel besluttet, at den ikoniske sangerinde, sangskriver, countrystjerne og så videre og så videre, skal fejres af os med en festival i London og i Nashville.
1: Okay.
0: Og det hedder en Dolly Fest.
1: En Dolly Fest,
0: ja,
1: simpelthen.
0: Og det er faktisk Dolly Partons egen drøm.
1: Okay.
0: For det var hendes egen idé.
1: Noget, hun har skrevet i testamentet? Eller?
0: Nej, jeg tror, det var noget, hun havde tænkt sig, mens hun var i live.
1: Ah.
0: Men så gik gassen jo op af lungen, som man sagde andre.
1: Det må man sige.
0: Ja. Så derfor så bliver der altså sådan en Dolly Fest, både i Nashville og i London.
1: Okay, så både over Atlanten og på begge sider af Atlanten.
0: Så kommer der garanteret en masse kendiser og skal synge Dolly Parton-musik jo.
1: 9 to 5. Den, ja, ja. Så ville det jo have klædt os faktisk lige at finde en Dolly Parton-sang her, men det bliver det ikke, Kjell.
0: Nej, ikke apropos musik.
1: Nej, ikke apropos musik.
0: Men altså, det er jo en dame, der har sat den aftryk, det må vi jo sige.
1: Det synes jeg helt klart.
0: Altså, hun er ingen måde af en Trump.
1: Det vil jeg sige, lidt mere positivt aftryk, også for eksempel hos mig. Altså, nu er jeg ikke sådan country-sanger-fan eller sådan noget, men jeg har da hørt meget 9 to 5 Jolene og I Will Always Love You.
0: Ja, det er jo fint.
1: Kjeld, der er en masse nyheder, du kan finde ind på DR.dk, hvis du har lyst, ud over de her to, og så skal vi altså videre i musikkens verden.
0: Ja, nu skal vi have et stykke musik med en rigtig intro, altså en rigtig indledning.
1: Det er sådan en, du ved, med guitar noget.
0: Thomas Helmig er jo intro-ekspert.
1: Det må man sige, og det er vi glade for her på P4.
0: Det er det Gold Digger.

0: Og med det stykke musik, så blev klokken altså 20 minutter over 6.
1: Og det er ret præcist, faktisk.
0: Det er faktisk ret præcist. Det er ikke sådan helt forkert i hvert fald.
1: Nej, det er det. Og der er jo ret det, da vi nu skal have fat i Andreas Odbjerg og smugryger.
0: Den er ikke helt dum, synes jeg.
1: Nej, nej. Han kan ad.
0: Ja, det kan.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: En ordentlig omgang popmusik her fra morgenstunden af. Det her, det var Sissel med Blond for dig. Og klokken, den er altså blevet 6:55.
1: Og det betyder, at vi sætter gang i et stykke musik frem til de regionale nyheder. Det bliver Santana her med Maria.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er begrænset.

0: alligevel optimistisk for fremtiden. Han tror på, at en ny udligningsreform for kommunerne, der kommer i 2029, kan hjælpe Bornholm.
1: Den tager mere hensyn til de udfordringer, som man har som et ø-samfund som Bornholm, og med de strukturelle udfordringer, der ligger. Så det er selvfølgelig en forhåbning, vi har, fordi at, som det er nu, så den udligningsreform, der er, den taber sådan set nogle penge for nogle kommuner, der har den struktur, som vi har. Så vi håber selvfølgelig på, at når vi får lidt mere retfærdighed i den, at vi så egentlig kan klare os selv, også uden at skal være afhængig af et eller andet særtilskud.
2: Skimmelsvamp og skadedyr, det skal samtlige næsten 1700 underjordiske beskyttelsesrum rundt omkring i landet formentlig behandles for, hvis de skal gøres klar. Det viser et dokument, som Byggeriets Dagblad licitationen, beklager, har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Men det er ikke noget, som viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen, kan genkende.
3: Vi er ude og tilse de 12-14 stykker, som jo stadig eksisterer i Rønne. Og det er ikke helt det billede, vi kan se. Selvfølgelig kan man sige, så vil en efterladt bunker, der har stået stille i 30 år, have behov for en eller anden form for, kan man sige, sanering. Men generelt set, så mødte vi så lige så mange tørre bunker, men selve billedet i, at der skulle være skimmelsvamp og skadedyr i alle, det er ikke noget, vi kan ikke genkende til på Bornholm.
2: Og selvom Claus Rønne Jensen ikke mener, at det står så grelt til med de bornholmske beskyttelsesrum, så skal de nu have en kærlig hånd, hvis de skal bruges. Men i første omgang er de kun blevet tjekket.
3: Ministeriet for Samfundssikkerhed og beredskab bad os kommuner over hele landet og startede med at kigge på de her betondækningsgravene. Og det, der kan man sige, har været på lige nu, det er at få afdækket, hvordan ser det ud, hvilken stand i det, og det er jo det, vi har meldt ind til ministeriet. Så lige nu, så ligger vi stille og afventer en udmelding fra ministeriet, hvordan er både staten og ministeriet vil arbejde videre med det her.
0: Det er derfor ved enkelte byer, der lokalt kan varme torden, men vi får perioder med skyer og perioder med sol. Temperaturerne vil i dag ligge mellem 17 og 20 grader, og så får vi en vind, der bliver let til frisk, kommer fra vest.

0: det gør han i hvert fald, ham Rasmus Seebach. Den hedder, som han også lige sang, Olivia. Klokken den er 6:06.
1: Nu ved vi jo, at der er kommet 10 millioner kroner ekstra i pengekassen i Bornholms Regionskommune, og får den her pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Hvad det betyder for Bornholm, det skal vi prøve at opklare lidt mere efter næste stykke musik.
0: Og det bliver Passenger med selveste Alex Warren.

0: 10 millioner kroner ekstra oven i hatten, det er så meget mere, som Bornholms Regionskommune fik fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Det er på trods af, at kommunen kun havde regnet med at få 100 millioner fra puljen. Men i stedet for endte den samlede pose penge altså med at være på 110 millioner i alt. Det viser en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
1: Men hvad betyder det egentlig for kommunen og os bornholmere? Det skal vi blive klogere på nu, hvor vi kan sige godmorgen til Claus Trekner, der er økonomichef i Bornholms Regionskommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, Claus Trekner. Altså nu får kommunen de her 10 millioner mere end forventet fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Men kommer de til John forskel?
2: Jamen altså, 10 millioner mere kommer jo til at gøre en forskel. Men det er jo engangspenge, som vi kun får i 2027. Vi skal jo stadigvæk arbejde med de udfordringer, vi har. Så 10 millioner, det hjælper os jo til, at vi kan... vi har lidt lettere ved at få tingene til at hænge sammen i 2027. Men det hjælper jo ikke på den situation, vi står i på den lidt længere bane.
1: Nej, det ændrer den er på længere sigt, hvis vi kan sige sådan.
2: Nej.
1: Men pengene kommer jo fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Altså, er vi så dårligt stillede på Bornholm, som puljen, hvad skal vi sige, hentyder til?
2: Jamen, det er vi. Og det er jo den situation, som hvis man ser på landet som helhed, så de kommuner, som får meget støtte fra den, det er jo dem, der har ø-samfund, hvor vi har lidt mere lukket kredsløb. Vi kan ikke trække arbejdskraft lige på tværs. Vi kan ikke, når vi har nogle børn eller andre, som skal have noget helt særligt tilbud, så bliver vi nødt til at placere dem på Sjælland eller andre steder for at håndtere det. Og det lyder som, så får vi det hjælp. Men det gør bare, at vores sagsbehandlere osv., som skal arbejde med de her ting, jamen, de har nogle voldsomme ekstra omkostninger for at holde styr på sådan noget. Så de omkostninger, vi har som samfund herovre, de er bare langt større end det, man har, hvor man ligger flere kommuner sammen.
1: Men Claus Trekner, du sidder jo så som økonomichef i Regionskommunen, og jeg kan da forestille mig, at du synes godt, at vi skulle have en kæmpe tilflytning, vi skulle have et højere skattegrundlag, sådan så der kom flere penge i kassen. Det er jo sådan, det er blevet virkelighed endnu. Så hvad skal der i grunden til, for at vi ikke længere er så udsatte, som vi som kommune?
2: Jamen altså, vi skal jo tænke ind i fremtiden og se på, hvordan vi kan gøre det attraktivt at bo og leve på Bornholm. Ikke at det ikke er attraktivt, men det er jo netop der, hvor de her 10 millioner kroner også hjælper ind i den virkelighed, vi kigger ind i. At det giver os mulighed for måske at tænke lidt fremad og se, jamen, hvad skal der egentlig til, for at vi på lidt længere bane kan holde på de unge mennesker, sikre sig, at vi også får en lille smule tilflytning, så at vi har de arbejdskræfter, der skal til for at drive kommunen, og dermed også det samlede samfund herovre.
1: Men Claus Trekner, her til sidst, så er det jo sådan, at der kommer en udligningsreform i 2029, som skulle tage mere hensyn til ø-samfund og strukturelle udfordringer og sådan. Hvad er dine forventninger til den?
2: Jamen, min forventning er egentlig, at vi nogenlunde får det, vi får nu her, men vi så bare på den måde så også er sikker på, at vi har de penge. Fordi nu er det 110 millioner kroner, som vi får. Det er jo ikke kun de 10 millioner kroner. Og 110 millioner kroner, det er jo rigtig, rigtig mange penge. Men vores udfordring er jo, at vi ved, at vi får dem i 27. Men vi ved jo ikke, om vi får dem, eller hvor mange vi får i 2028-2029. Og det gør det jo vanskeligt at lægge en langsigtet styring. Derfor bliver det jo rart i det øjeblik, hvor vi ved, hvor mange penge vi reelt set kan forvente at have at arbejde med år efter år i sådan en reform. Og det er nok det der er vigtigt for os, det er jo, at vi kan kigge på den lidt længere bane.
1: Claus Trekner, økonomichef i Bornholms Regionskommune, du skal have tak, fordi du er med os her til morgen og forklarede det her for os.
2: Det var så lidt. Kan I have en rigtig god dag?
1: I lige måde, tak.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Der, det var altså Forfra Sårbare med Hugger, mens klokken den er blevet 10 minutter i 7. Og så skal vi altså vanen tro, kan lige forbi sådan et morgenspørgsmål der.
1: Vi skal have fat i vores nysgerrige sms. Ja. Vi ved jo alle sammen, Norge har fået en ny konge. Kong Harald den 5. døde Frida Morn, 89 år gammel, på Rigshospitalet i Oslo, efter 35 år på tronen. Ja. Nå, og så var det jo altså Håkon, der tog over og nye konge. Og med det der med at overtage en krone, trone og krone, der følger der også et valgsprog. Og der har Håkon valgt at bruge det, som hans far brugte, nemlig alt for Norge.
0: Simpelt og godt.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så kan vi sige, hvad med kong Frederik herhjemme? Den hang har han sådan en lidt længere udgave.
0: Ja.
1: Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark.
0: Ja, så har vi Margrethe den anden her.
1: Ja, hun havde gøding over, hva'?
0: Ja, lige præcis. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så er den svenske konge, Carl den 16. Gustav. han har et, det synes jeg faktisk er ret godt, ja. Det må jeg sige.
0: Mm.
1: For Sverige i tiden.
0: Ja, det kan et eller andet.
1: Det kan et eller andet.
0: Der er lidt højtidlighed over det.
1: Ja, der. Ja, og der er afledt, at vi følger med i, hvad der foregår.
0: Ja, jo, bestemt.
1: Nå, og et valgsprog er jo altid sådan lidt højtidligt sagt. Det er en sætning, der fortæller, hvad man står for, en sådan personlig leveri eller noget.
0: Ja, ja.
1: Så nu skal vi læge.
0: Det skal vi i hvert fald, fordi nu gør vi dig til konge eller dronning her til morgen. For vi vil gerne vide, hvad skulle dit valgsprog være?
1: Ja.
0: Det kan være sådan noget ædelt som altid plads til en mere...
1: Er det en Rikszone? Det er jo du rent.
0: Nej, det er altid plads til en mere, der bruger Rikszone.
1: Nå, sådan er det, ja.
0: Eller giv aldrig op, eller sådan noget lignende.
1: Mød verden med et smil.
0: Ja, også god.
1: Efterlad det bedre, end du fandt det.
0: Ja, det
1: er da meget
0: godt. Også godt være sådan noget der. Det kan også være sådan nogle helt jordnære ting, som der er altid plads til kage.
1: Ja, og det er der jo.
0: Det er der.
1: Det er jo lidt samme fænomen som med is.
0: Præcis.
1: Altid plads til en is.
0: Og is, det rører jo faktisk ikke ned i maven. Det rører jo ned i det organ, der hedder I love you.
1: Eller man kan altid tage en løv. Det kan man, når man er nogen vis alder. Så kan man altid tage en løv.
0: Det kan man, og det kunne være et godt valgsprog.
1: Og en enkelt skade aldrig. Den tror jeg faktisk, der er flere, der har brygt.
0: Det tror jeg, der er mange, der arbejder efter. Også sådan en helt høj og hellig tirsdag her i september.
1: Men her kommer vi bare med en forslag, for det er det, vi skal have fat i. Det er dit valgsprog.
0: Det er det i hvert fald. Og du skal som altid skrive til os på 1212. Start din besked med BH og så et mellemrum. Og så skal du svare på, hvis du var konge eller dronning, hvad skulle dit valgsprog så være? Det vil vi vildt gerne høre her til morgen.
1: Ja, afsted med den. Vi holder øje med indbakken.
0: Det gør vi i hvert fald. Og en anden ting, Kjell, vi også holder øje med, det er altså en omgang af vind og vejr.
1: Ja, og der kan vi tilbyde en sådan en radiofonisk helgardering. Nemlig enkelte bøger, der lokalt kan varme torden, ellers perioder med skyer, eller perioder med sol.
0: Aha.
1: 17-20 grader i dag, og en vind, der bliver let til frisk fra vest.
0: Jamen, det lyder jo sådan set dejligt, jo. Det gør den her også. Det er Mercy med Duffy. Den har en dejlig lang intro. For så kan vi også lige nå at sige, at klokken er altså 6:07, og inden længe, der er altså en radioavis på vej til dig. Men først skal vi lige høre fra Duffy.

0: Og så er klokken lige straks 7:03, og der er en radioavis på vej til dig inden længe. Og ved vi noget om den, Kjeld?
1: Vi ved, at en af historierne handler om, at vride landmænd er på vej til demonstration foran Christiansborg.
0: Mm-hmm.
1: De protesterer mod en ny lov, der bliver vedtaget på torsdag, som vil begrænse deres muligheder for at gøde mærkerne. Loven er en del af den grønne trepart, som landmændenes organisation tilslutter sig for 2 år siden. Få mere, når klokken bliver 7.
0: Først en omgang Dracula med Tame Impala og Jenny.

0: Klokken er 7, der er radiovis til dig.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer, den ene efter den anden, ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
2: Tak skal du have.
1: Så har jeg vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard med. Og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen. Så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
4: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jord for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
1: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
4: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
5: Alle savner det hjem, hvor de vokser op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
6: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret, der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. god tirsdag.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. Med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm. Klokken den er 7:09.
1: Ja.
2: Og det er 1. september.
1: Det er det jo, ja.
2: Brrr, det er vinterhalvåret, vi går ind i nu.
1: Ja, rolig nu.
2: Brrr,
1: clap the horse, som vi sagde.
2: Så clap the horse. Kom.
1: Yes. Men ved du hvad?
2: Ja, eller jo, eller nej, måske.
1: Norge for ny konge jo.
2: Det.
1: Fordi Harald, han gik hen og døde.
2: Sådan er det.
1: Og så har Håkon taget over.
2: Det har han.
1: Og det vi fisker efter, alle de her royale, eller de her konger og dronninger, de har et valgsprog.
2: Det har de.
1: Og det vi sidder og snakker om den her morgen. Håkon har hentet det samme som hans far. Alt for Norge.
2: Jeps.
1: Kong Frederik, forbundne forpligtet for kongeriget Danmark.
2: Ja.
1: Margrethe den anden, Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.
2: Yep.
1: Min favorit for Sverige i tiden, ja. Sagde Carl Gustav.
2: Ja.
1: Og så videre. Så har vi spurgt dig, hvis du nu bliver konge eller dronning, hvad skulle dit valgsprog være? Og ja. Der har vi kommet med en forslag, der vender vi tilbage til. Men jeg vil godt lige lave at tage en af de sms'er, der er kommet ind.
2: Kom med den.
1: Det er Heidi. Hun har et valgsprog.
2: Okay.
1: Bare fordi nærboende er idiot, bør man ikke være det selv.
2: Bum.
1: Så er det ikke sendt afsted.
2: Så er det
1: sendt. Vi samler på dit valgsprog. Det er 12-12. Du skriver BH, laver mellemrum, og så er din kommentar afsted til os. Og det vender vi tilbage til lige om lidt.
2: Kjeld, jeg har faktisk tænkt over mit.
1: Ja, hvad er det?
2: Lidt træt, altid klar. Nå, i hvert fald, vi vender tilbage til det.
1: Altså, halvdelen af det valgsprog, det er jo korrekt. Nå, 12-12, BH, mellemrum, og din kommentar afsted til os.
2: Ja, velkommen indenfor.

0: Ja, det her det var Boston med Stella Lefty, mens klokken den er blevet 13 minutter over 7. Og vi jo spørger jo om dit valgsprog her til morgen. Altså, hvad skulle dit valgsprog være? Altså, vi gør dig til konge eller dronning her til morgen, og det gør vi jo i anledning af, at Norge har fået en ny konge.
1: Som har holdt fast i sin fars valgsprog, nemlig alt for Norge.
0: Ja.
1: Og vi kan lige ridse lidt op, sådan nær borgerne. Altså, herhjemme kong Frederik, det er forbundne forpligtet for kongeriget Danmark.
0: Ja.
1: Margrethe den anden, der er jo kun én.
0: Ja, altså
1: men i hun hvert fald, jo den anden.
0: Det gør hun jo, fordi der var en for lang, lang tid siden, ikke?
1: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.
0: Sådan.
1: Og så er der, jeg tager det min favorit, jeg beklager meget.
0: Ja, men jeg synes, det er fair.
1: Det svenske konge Carl Gustav.
0: Ja.
1: For Sverige i tiden. Det er det her med i tiden, jeg falder for.
0: Ja, det er klogt.
1: Det er jo ingenting, man følger lidt med.
0: Nej.
1: Altså, at kongehuset affølger med.
0: Ja.
1: Nå,
0: rigtigt.
1: Og så derfor så fisker vi efter dit valgsprog, hvis du skulle bruge sådan et. Det kommer du højt.
0: Det kan jo være, at man går rundt hver dag og tænker over et eller andet valgsprog, eller et eller andet, man hele tiden også bare gerne vil måske prædike lidt. Altså noget, man lever efter.
1: Ja,
0: noget der, ikke?
1: Altså vi har et her fra 10 dage en ekse.
0: Yes.
1: Og det tror jeg, at jeg, det aner jeg inget om, men jeg synes, jeg kan læse det som om, at det er nærmest, hun selv praktiserer.
0: Ja, det virker lidt sådan, ikke?
1: Ja. Der er intet, der er umuligt for den, som bærer viljen i hjertet.
0: Bum.
1: Det er jo flot, faktisk.
0: Ja. Det er også en af de lidt længere. Altså, man kan sige, Norge og Sverige, de er lidt kortere her. Danmarks lidt længere. Men Tina fra Nexø, hun tager den lige et stykke længere. Men det er jo noget, man kan gå og praktisere, og noget, man kan gå og, ja, og leve efter hver dag. Vi har også fået en anden sms.
1: Ja, der, og for en tingene.
0: Også for en
1: tingene. Men det er den til samme tingene, kan vi se på nummeret.
0: Nej, det kan vi i hvert fald. Men det synes jeg faktisk også er dejligt,
1: ja.
0: et valgsprog her. Den hedder styrke med hjertet, mod med omsorg.
1: Ja.
0: Den kan også et eller andet.
1: Den kan jo et eller andet.
0: Den har også det der sådan lidt mystiske præg over, som måske som Carl Gustavs har. Det der sådan, man skal lige tænke lidt over den der.
1: Ja.
0: Hvad er det i virkeligheden, det betyder? Men tusind tak for de to sms'er der, vi lige fik læst op der. Tina og Tina.
1: Vi har jo også her altså den forslag, sådan man kan jo tage til sig eller blive inspireret.
0: Ja.
1: Hvad med mød verden med et smil?
0: Den kunne også være god.
1: Hvis vi nu tager, lad os nu bare sige, at vi tager, der er noget af de her. Vi tager Putin.
0: Ja.
1: Hvis han nu altid var smilende og glad, så er det jo ikke sikkert, at han er bomberløs i Ukraine.
0: Det er rigtigt.
1: Vel?
0: Jeg tror, hans valgsprog, det er mere sådan noget med, hvad jeg ser, det er mit.
1: Det kommer. Jamen altså, det er jo forfærdeligt, men altså, det er jo rigtigt.
0: Ja, det er forfærdeligt, men det...
1: Og så er der en anden her, som jeg også synes er meget god. Efterlad det bedre, end du fandt det.
0: Det synes jeg altid er godt.
1: Ja.
0: Det gælder både for oprydning og for alt muligt andet.
1: Ja, altså, hvis jeg nu lånte med til syd til en anden.
0: Præcis.
1: I 14 der, man så kom tilbage, så var alle de der små ting lavet. Det var da fantastisk.
0: Ja, der var lige fyldt nogle huller for gamle billeder, der var hængt op, og der var lige støvsuget lidt, og i krogene, jeg ved ikke hvad. Der er også, altså, jeg kan godt lide sådan en klassisk en her. Ikke tale til mig før morgenkaffen.
1: Nej.
0: Det er også et godt valgsprog.
1: Jo. vi kan tage en, der er kommet fra KT i Rønne.
0: Ja.
1: Hver dag er en ny dag. Så tager man hul på en ny ubrugt dag hver dag. Og det kan man jo.
0: Jamen, det er jo i sig selv sandt, men hvis man lige tænker lidt dybere i det, så skal man huske på, at det er jo en ny dag hver dag.
1: Ja.
0: Man starter på ny, og så er det bare ud over Europa og verden.
1: Men det er 12-12, du skriver BH, laver et mellemrum, og så lad os få dit valgsprog ind i vores indbakke.
0: Ja, i hvert fald.

0: Ja, ligesom modebladet hedder, så hedder den her Vogue. Det er med Madonna, og klokken den er blevet 20 minutter over 7.
1: Vi har gang i valgsprog på din valgsprog på sms'en 1212. Inspireret af de her royale valgsprog, eller konger og dronningers valgsprog rundt i den ganske... Ja, i Skandinavien har vi holdt os til. Hmm? Men der er kommet mange alternativer. Jeg tror, jeg vil tage en, der nok handler om madspild.
0: Ja. Yeah.
1: I virkeligheden.
0: Okay.
1: Og nu citerer jeg bare altså den tekst, der er kommet ind til os.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er meget spild. For hør her. Hellere skide det ud, end at smide det ud.
0: Ja. Okay. Jamen, altså, det er jo også dejligt jo. Det handler om madspild. Det er sådan et dejligt bæredygtigt valgsprog, vil jeg sige.
1: Og der er flere på vej.
0: Ja.
1: Vi kan tage den her. Som min kære lillebror altid har sagt, så længe det knirker, så knækker det. Det skriver Drumboy i Havgård.
0: Ja, den synes jeg, den er god.
1: Ja.
0: Vi har også den her, faktisk. Den er fra Helene. Hun skriver sådan her. Mit valgsprog, det er, jeg er ligeglad med, hvem din far er. Du skal ikke gå her, hvor jeg fisker.
1: Nej.
0: Så det er jo, ja, det er en lille stram opstramning, eller en lille stram, ja, hvad skal man sige, anklage.
1: Så har vi en, hvor vi sådan tænker lidt mere over.
0: Ja.
1: Vælg med hjertet, stå ved styrken.
0: Okay.
1: Det skriver Daniel.
0: Ja, ja. Den, altså... Alt er humoristisk og så videre, men den der, det kunne sagtens være taget til en eller anden konge eller en dronning rundt omkring
1: i Europa. Kan du tage en endnu?
0: Jo,
1: der er kommet en for Kjeld. Altså, den er ingen Kjeld.
0: Nå, det er ikke dig, der sidder og sender sms'er på bordet?
1: Nej, nej. Okay. Poster en krone, der er en råd til.
0: Nej, for filen, mand. Der skal være råd til cigaretter og kaffe.
1: Ja, ja, ja, og whisky og...
0: Ja, whisky. Nå, vi tager den her. Den er for Kjeld N., underskriver han sig med her. Man kan ikke lyse for andre, hvis man ikke selv har lys i pæren. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er et godt valgsprog, det der.
1: Og der dukker en op her, uden afsender på.
0: Ja.
1: Og det er et ordsprog, vi tænker, men der er et eller andet over det jo.
0: Ja.
1: Bedre sent end aldrig.
0: Jamen, det er jo også... Det er jo rigtigt.
1: Ja. Yeah.
0: Det er jo rigtigt. Det er nogle gode valgsprog, I har fundet frem her, og der er jo plads til mange, mange flere inde i vores 1212-indbakke. SMS'en er som altid, som jeg lige sagde, 1212. Du skriver BH i starten af din besked, og så... Skriver du altså, hvad dit valgsprog det er? Altså, du skriver BH, mellemrum, og så dit valgsprog.
1: Og det er jo sådan, at selvom vi laver andre ting, så holder vi øje med indbakken, og pludselig så dukker det op igen. Nu er der musik.
0: Ja, og det bliver Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er begrænset, hvor meget bedre Bornholms økonomi står, selvom der er flere penge end ventet på vej for staten. Bornholms regionskommuner har fået 110 millioner fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner. Det er 10 millioner kroner mere end ventet, og selvom Claus Trinkner, der er økonomichef i Bornholms regionskommune, er glad for de ekstra penge, så løser den det kommunens økonomiske problemer.
3: I og med, det er engangspenge, og vi selvfølgelig skal søge igen til næste år med de udfordringer, vi står med, så har vi jo stadig udfordringer, når vi kigger ind i 28 og 29 og 30, så vi har bare købt os nogle muligheder, eller vi får nogle muligheder for at og kan tænke os lidt bedre om, inden at vi egentlig skal trække af på den struktur, som vi skal kigge ind i over den tid.
2: Økonomichefen er dog alligevel optimistisk

0: tid siden var han bekymret for, om Lakken kunne få afsat de over 900.000 kroner, der var i puljen. Men efter et opråb kom der en masse nye ansøgninger, fortæller sekretariatslederen.
1: Som det ligger lige nu, så har vi faktisk ansøgninger liggende til omkring 1,5 millioner, med en samlet projektsum på knap 3 millioner. Så vi er jo i den grad overansøgt, kan man sige. Så der bliver jo en skarp prioritering for bestyrelsen, når de skal behandle ansøgningerne.
0: Hvis Lak Bornholm ikke fik delt pengene ud til de bornholmske iværksættere i tide, så ville de miste dem og risikere at få færre penge til næste år. Derfor er Claus Hansen Petersen glad for de mange ansøgninger, for det er vigtigt for de bornholmske iværksætteres fremtid.
1: Det er altafgørende. Det er jo det, der gør jobbet interessant, at vi viser omverdenen, at vi i den grad har brug for midlerne, fordi det, der er vores udfordring, det er jo, at vi synes slet ikke, at vi får nok midler på Bornholm, og vi kunne bruge langt flere, hvis ellers vi havde et større rammebeløb til rådighed at få understøttet flere iværksættere og få skabt flere job. På den måde kunne det jo gavne samfundet og forhåbentlig også kommunekassen.
0: De bornholmske ansøgere får svar fra LAK den 21. september.
2: Et er for hver enkelte byer, der lokalt kan varme torden, men vi kan få perioder med skyer eller sol. Op til 20 graders varme og en vind, det bliver let til frisk.

0: Det her, det var en som dig med Rune Rask og Hampenberg. Og ja, så er klokken altså blevet 20 minutter i 8.
1: Mandag eftermiddag tager landmanden Michael Henriksen og hans kone Renate, der også John Deere-traktor. De tager færgen til Køge for at deltage i landmændenes demonstration med regeringens lovforslag ved rørende kvælstofudledning. Turen gik så mod Roskilde, hvor traktorerne skulle mødes for at sætte der kurs mod Christiansborg. Nu er klokken ved 20 minutter i ude, og vi har en telefon igennem til Renate Henriksen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan har Hvordan har tøren gået indtil videre? Det er jo nærmest en traktortør, mener jeg.
3: Ja, det må jeg sige. Altså, turen fra til Siversen i Roskilde, det gik fint nok. Det tog en time tid, og så overnatte vi i Hedehusene, og så var vi hjem klokken 6. Siversen, og så vi var nogle af de første. Og sen klokken 6:30 her til 5:30, det væltede bare ind med traktorer. Der er cirka 130-40 traktorer fra Siversen i Roskilde. Og ja, politiet han oplyser lige her til sidst, at der er cirka 300 traktorer, der kommer ind rundt Christiansborg.
1: Ja, okay. Men hvor er det endnu?
3: Nej, vi kunne lige komme ud på Roskilde. Ja, det er jo lige, jeg er ikke så meget sted til det her. Men jeg kan se, at der er 23 km til København, og der er 8 km til Roskilde.
1: Og så må... Men I må jo fylde nede på landevejene derovre, når I er så mange traktorer. Altså, hvordan er I udsigten fra førerhuset her nede sat?
3: Ja, men vi var jo så heldige, det var, vi kører som nummer 3 i kolonnen. Så vi hænger ikke ned bagved, så vi kører som nummer 3 her i kolonnen, og vi har motorcykelbetjente, som spærer vejene ud, og jamen, det er så godt okay. Og politiet, de er faktisk meget her, og det ruller stille og roligt, og vi kører nu med 20-25 km i timen.
1: Det er det ligesom at køre på knallert, jo, Michael.
3: Ja, det var dengang.
2: Det var nok ikke lige
3: tvivl. Alle kører med rugterblink, og der er en anden, der har lidt banner på, og vi har jo taget Bornholmerflaggen på, og vi har fået meget brug for at komme til Sjælland. Så vi har 4 små Bornholm og flak på traktoren.
1: Nu her til sidst her, altså, det er jo en demonstration, og I vil jo protestere over noget, men hvordan er stemningen blandt alle jer traktorfolk?
3: Den er faktisk utrolig positiv, og jeg har lige snakket med nogle stykker, ja, internt jo. Mm. Og det er mest positivt for mig at se, at der er utrolig mange unge mennesker, som møder op med traktor. Det overrasker mig lidt. Jeg troede kun, det var sådan aldrende bønder som mig, ikke? Men der er utrolig mange unge mennesker, og det er jo den kommende generation til landbruget. Vi andre skal jo nok klare det, men det, jeg tænker mere, de unge, der skal overtage det her, eller prøve at fortsætte det giver respekt hos mig i hvert fald.
1: Men Michael Henriksen, forløbig så har vi tak for beskrivelsen, og så vender vi tilbage til dig og Renate senere på turen. Men forløbig skal jeg takke begge to i hvert fald.
3: Ja, tak.
2: Tak. Hej. Hej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det her, det er Louisiana med Sofie 1998. Før den sang, så var det You Get What You Give med New Radicals. Men nu er det altså tid til en vejrudsigt.
1: Og den får vi leveret over vores vejrvært her på P4. Her Simon Brix, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nå, Simon, vi havde jo en ordentlig omgang torden og lynild og regn i aftes.
2: Ja, det skal jeg love for. Ja. Vi har faktisk også haft lidt her i morgentimerne, men det satte sig på. Man har i hvert fald nok ikke hørt det. Man har måske ikke kunne se det, hvis man har stået sådan helt på sydspidsen af øen og kigget mod syd. Så har der altså været lidt ude i horisonten, som har udviklet sig ret kraftigt i nogle af de byer. Men indtil videre, der er dagen altså gået, uden vi har haft noget henover os. Men der kan godt være en by, der altså også lige tager turen over øen, der kan have lidt torden med. Men ellers, overordnet set, så forventer jeg noget mere rolig dag i dag. Ja. Temperaturer, der ligger sådan ret stabilt. Vi kommer nok til at se, at vi flytter os op på en 18-19 stykker, og der kan vi altså blive en god del af dagen. Og så vil himlen altså også ligne nogenlunde her i formiddagstimerne, det billede, vi har nu, hvor man godt kan sådan skimte hister her. Der er lidt blå himmel bagved, men ellers er der flere skyer. Men ude på eftermiddagstimerne ser det lidt mere lovende ud. Der har jeg i hvert fald udsigt til, at skydækket det bliver med lidt flere huller i. Så lad os se, om vi ikke kan slutte dagen med lidt mere lys og blå himmel.
1: Jamen, det er jo slet ikke så ringe endda, som man sagde.
2: Nej, jeg tænker også, at det nok skal gå her den første efterårsdag. Og ja, man kan godt mærke vinden selvfølgelig ude langs kysten. Der ligger vi op på sådan en 7-8 meter i sekundet, men de fleste steder på øen, der er det sådan 2-3 meter i sekundet.
1: Ved du hvad, du skal mange tak, og en god dag til dig, Simon Brix.
2: Tak for det, og i lige måde til jer.
1: Tak.

0: Her lytter vi til Crowded House, Don't Dream It's Over. Klokken er 3,5 minutter i radioavis.
1: Det er den i hvert fald, og den radioavis kommer til at handle om, at politiet advarer om, at det kan give problemer i morgentrafikken, at op mod 300 traktorer lige nu er på vej til
0: en... Det giver mening.
1: Ja, de kører langsomt. 25 km i timen eller sådan noget. Ja, de er i hvert fald på vej til en demonstration foran Christiansborg. Der er altså mere om det i radioavisen lige på den anden side af The Script med Man in the Arena.

0: Med musikken er klokken blevet 8, og det er tid til en radioavis.
1: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldertrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
2: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg.
1: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
4: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
5: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
1: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
5: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
1: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
5: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig stor, hvad skal man sige, de ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
1: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden, Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: Og dermed, godmorgen Bornholm.
3: Ja, godmorgen Bornholm.
2: Klokken den er lige straks 8:09, og her til morgen, der skal vi tale om de aller yngste bogorme. Og det er altså ikke de der unge mennesker på 5, 6, 7 år. Nej, vi skal helt ned og tale babysprog.
3: Ja, og det skal vi, fordi man på Bornholms Bibliotek og tilbyder et nyt kursus, hvor babyer med deres forældre kan komme og ringe med, synge og snakke sig til et godt ordforråd. Mm-hmm. Det er vores live-reporter, der er taget ud for at se mere på den sag, og så har vi jo et mere morgenmusik og vejr og nyheder og alt der imellem.
2: Ja, så dermed velkommen indenfor.

0: Her var det Darlin, det hele værd 12 minutter over 8.
1: Det er aldrig for tidligt at begynde at læse, i hvert fald ikke hvis det står til Bornholms folkebiblioteker, der med et nyt kursus gerne vil gafle de aller yngste bogorme. Senere i dag starter kurset Styrk dit barns sprog sammen om de første ord, hvor babyer med deres forældre kan komme og rime, synge og snakke sig til et godt ordforråd.
0: På bibliotekets hold kan de lære simple øvelser til tidlig sprogstimulering, få inspiration til deres sprog til en naturlig del af hverdagen, helt fra spæd. Vores reporter Emilie Rybe Rabeck er taget forbi Rønne Bibliotek for at snakke om babysprog.
2: Ja, jeg er taget på biblioteket, og lige nu er vi ved at gøre klar til dagens første kursus. Det er lyden af nogle fine yogamotter, som vi er ved at slå ud, som deltagerne de kan sidde på. Og det er faktisk ikke det eneste, vi har til kurset, fordi i rummet der har vi også en fin dukke, der skal bruges til at hjælpe med at forklare forældrene, hvordan man taler med deres børn. Og så har vi altså også en fin rød kuffert på gulvet, hvor der er alle mulige forskellige ting. Hvor der er nogle forskellige bolde og sæbebobler, som altså også kan bruges til det her kursus. Men det er faktisk ikke mig, selvom jeg ved at gøre klar, så er det ikke mig, der skal afvikle det her kursus. Fordi jeg står her med dig, Monica Severin, børnebibliotekar på Bornholms Folkebiblioteker, og du er også tovholder på kurset her i dag. Og jeg kan jo se, at I siger, at tidlige sproglige oplevelser giver et stærkt fundament for senere læring, længsel og trivsel. Hvordan ved I, at det virker, når de her børn trods alt ikke forstår ord endnu?
3: Jamen, det er der forskellige undersøgelser, der viser. Ja, så det er det, vi arbejder ud fra. Man ved ligesom, at børnene de lærer rigtig meget allerede fra de helt spæde. De kan jo høre allerede, mens de ligger inde i morens mave. Og når de så kommer ud de første par år af deres liv, det er faktisk der, hvor de virkelig suger læring til sig.
2: Okay, så det er faktisk utroligt tidligt, at det her starter. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at starte i så tidlig en alder, altså de her 6-12 måneder?
3: Jamen, for det første, som jeg siger, at det er der, hvor der virkelig er fart på læringen. Og det er der, hvor de begynder at spejle sig i den voksne. Når man vender sig imod barnet og taler, så kigger barnet på en og begynder at efterligne de her mundbevægelser. Så det er rigtig vigtigt med det her nærvær og øjenkontakten.
2: Og hvorfor er det så vigtigt for jer at få lavet det her tilbud?
3: Jamen det er det jo selvfølgelig, fordi at børnene også er en del af fremtiden. Der er rigtig mange undersøgelser efterhånden, der viser, at børnene bliver dårligere til at læse. De har svære ved at forstå tekster. Det kan godt være, at de kan læse ordene, men de har måske svære ved at sætte det ind i en kontekst og ligesom forstå, hvad er det, de sidder og læser. De har svært ved at koncentrere sig. Og det er vi jo selvfølgelig oprørt over, at han har sagt her på biblioteket. Vi vil jo rigtig gerne være med til at skabe et godt fundament for børnene, så vi får nogle gode læsere i fremtiden.
2: Det lyder virkelig dejligt. Monica Severin, børnebibliotekar på Bornholms Folkebiblioteker. Jeg vil ønske dig god fornøjelse med kurset her lige om lidt.
3: Mange tak.
0: Og forløbet strækker sig ud af tirsdag, og der er plads til 6 forældre og babyer på hver af de 2 hold, som de håber på at oprette.

0: Det var altså Love Story med Taylor Swift. En lidt ældre sag for Taylor Swift. Den er helt tilbage fra 2008.
1: Jamen, nu kunne vi nå det.
0: Nu kunne vi nemlig nå at spille den.
1: Nå, vi har gang i vores nysgerrige sms. 12-12, BH, mellemrum og så din kommentar. Temaet der handler om valgsprog, inspireret over de skandinaviske konger og dronningers valgsprog.
0: Yep.
1: Der kom mange bud. Vi har haft mange af, der kommer stadigvæk bud, og det skal jeg jo bare. For en gang imellem, så dykker vi ned i indbakken og samler næren op.
0: Det er fedt.
1: Henrik kommer med en.
0: Ja.
1: Man skal ikke kaste med æbler, når man selv er et skrog.
0: Jamen, ved du hvad? Den lever jeg efter. Der er også den her fra Flemming. Kun døde fisk flyder med strømmen.
1: Det kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt nok. Det er jo måske sådan en lille opfordring til ikke lige at gøre det, som alle andre gør. Nå?
1: Vi har jo en fra Lene Marie, som sagde et skridt ad gangen og glæder sig over det, der nås. Det er en rettesnor i livet, synes hun.
0: Jamen, det vil jeg da være enig med Lene Marie. Og vi har også en fra Søren her.
1: Ja.
0: Den er sådan måske lidt kontroversiel, men altså, han siger sådan her. En syp til morgenkaffen redder dagen.
1: Ja. Jamen, det er der jo mange folk, der praktiserer, faktisk.
0: Ja. Jo, man skal selvfølgelig passe på, med ikke at få for mange syper, hvis man kan gøre det i flertal.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, men den er sendt afsted. Skal vi ringe over med en mekaniker?
0: Lad os gøre det.
1: Jeg fik fortalt om min Svend, at pæne pigers prutter lugter også. Jo.
0: Ja, så er den ligesom sendt ud i den radiofoniske luft.
1: Så ved vi det.
0: Og så må vi jo se, hvad den luft, den lugter af. Men hvis du vil præge lugten her i bageriet med dit valgsprog, inspireret af, som Kjell også sagde, de her nordiske konger og dronninger, også inspireret af, at vi har en ny konge i Norge, der hedder Håkon nu.
1: Ja.
0: Og han har jo det her valgsprog, som han har lånt fra sin far og farfar. Alt for Norge.
1: Alt for Norge, ja. Kort så godt.
0: Så meld ind på 1212, skriv BH i starten af din besked, og så kom med dit valgsprog. Der er masser af plads i vores sms-indbakke.
1: Og nu er der plads til musik i din radio. Det, vi skal have fat i, det er Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4. Og i DR-lyd.
4: Ja, det er ikke helt dumt, det radioprogram der, det der med Anders Breinholt. Lige om lidt er der regionale nyheder her på kanalen. Men Kjell, vi skal først lige forbi en god gammel klassiker.
5: Det må man sige det. Vi skal have The Oasis, og så skal vi høre Wonderwall.

0: Og med musikken, så blev klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: På den korte bane lymner det, at der triller flere penge ind end forventet for puljen til vanskeligt stillede kommuner. Kommunerne havde regnet med, at vi kun ville få 100 millioner kroner i tilskud, men i stedet ender den samlede støtte på 110 millioner. Og de ekstra penge kommer til jo en forskel, forklarer Claus Trinkner, økonomichef i Bornholms Regionskommune.
3: Men det er jo engangspenge, som vi kun får i 2027. Vi skal jo stadigvæk arbejde med de udfordringer, vi har. Vi har lidt lettere ved at få ting til at hænge sammen i 2027, men det hjælper jo ikke på den situation, vi står i på den lidt længere bane.
2: Der er i varslet en ny udligningsreform i 2029, og Claus Trinkner sætter sin lid til, at den vil gøre det nemmere at tænke langsigtet økonomisk.
3: Vores udfordring er jo, at vi ved, at vi får dem i 2027, men vi ved jo ikke, om vi får dem, eller hvor mange vi får i 2028-2029. Og det gør det jo vanskeligt at lægge en langsigtet styring. Derfor bliver det jo rart i det øjeblik, hvor vi ved, hvor mange penge vi reelt set kan forvente at have at arbejde med år efter år i sådan en reform.
0: Og så bliver vi lige for en stund ved budgettet, for i budgetforhandlingerne senere på ugen skal der ses på, hvordan kommunen kan spare, uden at det rammer borgerne direkte, sådan lyder det fra kommunalbestyrelsens enlige konservative medlem Christoffer Witz Krohmann. Vi skal først se på, hvordan kommunen er organiseret og løser sine opgaver, før vi reducerer den hjælp, borgerne modtager, siger altså Christoffer Witz Krohmann. Han er åben for at

0: Vi har motorcykelbetjente, som spærer vejene ud, og jamen, det er til, så går det okay. Og politiet, det er faktisk meget nødvendigt, og det ruller stille og roligt, og vi kører nu med 20-25 km i timen.
1: Ja, så skal vi lige se på i hvert fald ikke demonstrationsvejret, men så traktorvejret i hvert fald. Enkelte byer, der lokalt kan være med torden, ellers perioder med skyer og sol. Temperaturen den bliver mellem 17 og 20 grader i dag, og så bliver vinden altså let til frisk, og den kommer fra vest i dag.

0: Den her, den hedder Fatter det nu med Marie Kamens. Klokken, den er blevet 8:30.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
2: Ja, nå. Det er der nemlig, det er der, hvor jeg arbejder inde på DR.dk. Jeg har fundet tre overskrifter, som jo er oplysende og informerende, så har jeg lavet dem om til det, der hedder clickbait, altså hvor man mere eller mindre skal jette sig til, hvad der står bag overskriften.
0: Er de saglige?
2: De er der.
0: Okay, modtaget.
2: Så, og det, du har jo vundet den store ære, at jeg clickbaiter dig.
0: Ja, men altså, det er jo nogle gange mit lod her i butikken, at jeg skal være den, der står for skud.
2: Sådan er det jo.
0: Men jeg er også en af de yngste, så må man finde sig i det jo.
2: That's life.
0: That's life.
1: Nummer et.
2: Der må danses, måske.
0: Der må danses, måske. Vi er ikke ude ved traktordemoen. Den troede jeg, du ville tage her, men den er måske for nem. Så er vi... nej, jeg ved det godt. Hvad fanden? Balsalen.
2: Ja. Yeah.
0: Balsalen. Det må være den, ikke? Hvide Hus.
2: Jo.
0: Trump har fået lov til at fortsætte arbejdet.
2: Ja.
0: Selvom der er nogen, der simpelthen har sagsøgt ham.
2: Ja.
0: Fordi det måtte han måske ikke lige.
2: Nej, og man er stadig i tvivl om den overhovedet er lovlig, når man ikke engang bliver færdig. Men sådan er det jo.
0: Ja, ja. Ved du hvad? Han er præsident, og han gør, som det passer ham, åbenbart.
2: Han er meget præsident, kan man sige.
1: Nå. Nummer to.
2: Det var et point, jo, i øvrigt.
0: Ja, ja, ja.
2: EU jagter skygger i Middelhavet.

0: EU jagter skygger i Middelhavet.
1: Ja.
0: Oh.
1: Vi har noget med skygger, vi har noget med vand.
0: Yes. EU jagter skygger i Middelhavet. De jagter... Hvad jagter de? Oj! Jeg tror måske, jeg ved det. Er det noget med den russiske skyggeflåde?
1: Ja, det er det.
0: Sådan. Og det er EU, der ligesom er ude og lede efter de her skibe her, fordi de er sådan lidt svære at finde, men der er mange af de her gamle olietanker, Rusland har, som de bruger som sådan noget, så fragter de alt muligt rundt. Og
1: ved du hvad, det er EU's flådemission. De bordede i går faktisk et olietankskib.
0: Ja.
1: MV Sun i Middelhavet.
0: Aha.
1: Fortæller der også udenrigschef, altså EU's Kaja Kallas.
0: Mm-hmm.
1: Og det man er i gang med at finde ud af det der, man jager efter det her skyggeflodeskib, fordi altså, man er bange for, at de sejler rundt, og så kan de droppe af olie, de kan jo falde sammen og synke, jeg ved, det er alt muligt.
0: Ja, skabe en større naturkatastrofe,
1: ja, eller hvad man kan. Ja, sejler jo ofte med falske papirer under falsk flag.
0: Ja, det er ikke så godt.
1: 2 point har du nu i bogen.
0: Sådan, mand.
1: Yes.
2: Nummer 3.
1: US Open lukkede døren.
0: Det er noget med US igen. Du siger open. Er det det må være noget badminton, hvad hedder sådan noget tennis?
1: Ja, det må det være.
0: Er det det?
1: Ja, det er det.
0: Er det Clara Tauson, der røg ud?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Ja, så nemt det.
0: Hold nu op.
1: Bum, du.
0: Kan du høre, hvor de klapper?
1: Ja, ja.
0: Ude på Kirkebyvej.
1: Det gjorde hun i efter, så hun tabte allerede i første runde af den her års sidste Grand Slam-turnering.
0: Okay.
1: Hun var ellers en relativt stor favorit, men nej, hun tabte sådan, og hun tabte rigtigt.
0: Mm.
1: Altså 4-6,
0: ja.
1: Og så 1-6.
0: Ej, den er grim.
1: Og hun var tæt på et æg, altså et 0.
0: Ja, præcis.
1: Man fik lige lavet et point der.
0: Ja, så hun stoltheden i behold, men røg altså ud. Hun var simpelthen, du siger til mig, hun var favorit?
1: Ja, hun var
0: en af dem.
1: Relativt stor favorit.
0: Okay.
1: Hun startede jo året her ved at banke på til en top 10.
0: Ja.
1: Men i nu aktuelt nummer 38.
0: Der er lidt, der skal gøres.
1: Ja. Vi ser, nu venter der jo efterår med en række turneringer i Asien, og så må vi se, om hun kan få mere succes der.
0: Men
1: du har jo succes, for du har 3 point.
0: Det var lige det, jeg skulle til at sige. Det er en af de første gange, jeg har 3 point.
1: Ja.
0: Jeg er stolt af mig selv.
1: Der må bare noget, der er gået galt.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Nu skal du bare høre her, ved der ligger et par sms'er og løver. Vi har jo 12-12'erne i gang, BH mellemrum og din kommentar. Ja. Nemlig dit valgsprog. Der kom en fra Moe.
1: Ja.
0: Pyt, det går nok.
1: Jamen, ved du hvad? Simpelt og godt.
0: Ja.
1: Der er også kommet en fra Marianne.
0: Ja.
1: Den hedder Smil til verden, og verden smiler til dig. Vær mod andre, som du ønsker andre skal være mod dig.
0: Ja, det er fornuftigt, du.
1: Ja, simpelt og godt.
0: Ja.
1: Der er ikke så meget at sige.
0: Dem tøver vi, og selvom vi laver andre ting, er der stadigvæk åben for dit valgsprog på 1212, BH, mellemrum, og så din kommentar afsted til os.
1: Der er masser af tid endnu. Nu skal vi høre Eurythmics, og det er altså en sang, der hedder Sweet Dreams Are Made of This. Det står så i parentes. Men i hvert fald, klokken den er blevet 12 minutter i 9. Her, Eurythmics.

0: Og så sidder Kjeld altså klar med en vejrudsigt. Det håber jeg i hvert fald.
1: I dag så er DME enkelte bøger, der lokalt kan varme torden. Ellers perioder med skyer og sol. Og temperatur mellem 17 og 20 grader, og en vind, det bliver let til frisk. Hvis vi lige tager jer efter en nat med, så hedder den enkelte bøger, der kan varme torden, og vækstende skydække. I efter en nat, temperatur mellem 14 og 18 grader, og en let til jævn vind fra vest.
0: Ja, okay. Så lidt, måske lidt buller og brag igen i dag. Det må vi tage med.

0: Ja, her med min ven med Rosa. Klokken, den er 9:05.
1: Ja, den er... Det er den. Har vi en radioavis-historie?
0: Jamen, det har vi da. Hvad hedder det? Lad os da lige se her. 2 sekunder. Den har slet ikke fundet frem. Men vi ved i hvert fald, at der kommer en radioavis.
1: Det ved vi, og vi ved, at en af overskriften lyder, at Danmark åbner igen sin ambassade i Syrien. Efter diktator al-Assads flugt i landet blev mere sikkert, ambassaden skal derfor blandt andet hjælpe med at sende syriske flygtninge i Danmark tilbage til Syrien. Og det fortæller Maria Dung jo altså meget mere om, når vi når dertil.
0: Ja.
1: Jeg synes jo også godt lige, at vi kunne fiske en hurtig sms.
0: Ja.
1: Når vi har jo gang i det om, at det kommer ikke sådan en lind strøm. Og den her, det er simpelthen Flemming, der har skrevet ind til os.
0: Ja.
1: Han skriver, jeg har 3 ordsprog. Her er det ene ud om. Frækhed belønnes.
0: Ja.
1: Det er kort, men...
0: Det er kort, præcist og godt. Det er jo sådan, det skal være.
1: Sådan er det.
0: Jamen altså, hvis man har lyst, så har vi jo stadig en hel time på den anden side af radioavisen. Man kan melde ind med sms'er på med vores... altså med dit valgsprog, inspireret af, at man har fået en ny... ny konge i Norge. Men først og fremmest, så skal vi lige forbi noget musik. Du kan som sagt skrive ind til os på 1212BH i starten, og så dit valgsprog. Men altså lige om lidt en radioavis. Og så skal vi lige forbi Nick & Jay. Og det er altså en god gammel klassiker. Det er lækker. Om radioavisen bliver lækker, det finder vi ud af. Men først lige lidt musik.

0: Rigspolitiet advarer her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
1: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
0: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen myller trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik, giver det problemer på vejene?
3: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
0: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men for Nora Bitter Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
5: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
6: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
0: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
7: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
8: P4. Du lyder.

0: Du lytter til P4 Morgen med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: Ja, lige præcis. God formiddag, Bornholm. Klokken den er 9:09.
1: Og i øjeblikket i solen ved at bryde frem nederen på vores vinduer.
2: Ja, det er faktisk ved at være ret pænt. Der er stadig nogle skyer på himlen. De er lidt grå, men der er sådan nogle små...
1: Der er hul.
2: Plamager af blåt rundt omkring. Det er meget dejligt.
1: Det gør ingenting, nej.
2: Det gør det bestemt ikke. Det er jo som sagt, det har vi i hvert fald omtalt tidligere på morgen, den første efterårsdag.
1: Ja. Det er...
2: 1. september. Hvad siger du så, Kjeld? Er du klar til at finde vinterfrakken frem?
1: Det bliver inget problem. Det bliver inget problem.
2: Nå, vi har også en masse andet, vi skal finde frem til dig her. Både god morgenmusik eller god formiddagsmusik, regionale nyheder, og vi skal også ud til vores live-reporter. Vi skal alt muligt den her time.
1: Ja, vi får masser at lave.
2: Ja, så det er bare
1: helt på. Det er udmærket, tror jeg.
2: Jamen, det er det.
1: Så lad os bare rulle på.
2: Jamen, det er det, vi gør. Velkommen indenfor.

0: Ja, altså der er jo sjovt mange ting. For når sen havde vi jo en lille debat, og her i radioen faktisk, det her med, at vi har taget flere og flere engelske ord i vores sprog.
1: Ja, lige præcis. Og, det er rigtig cringe.
0: Ja.
1: Low-key cringe.
0: Yes. og det er jo sådan, at så har Dansk Sprognævn været der og spurgt over 2300 danskere på, hvilke ord vil vi helst ord med, og hvad bør vi bruge i stedet for? Og danske ord.
1: Ja.
0: Og de har så lavet en lille top 10.
1: Okay.
0: Det ord, vi er mest træt af.
1: Aha.
0: Det er sale.
1: Sale, altså udsalg.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og det var jo lige så enkelt, ja, at kalde det udsalg.
1: Ja,
0: det... Jeg ved godt, der er to bogstave mere, men det er så den største forskel på det.
1: Ja, det lyder jo også bare lidt dumt at kalde, at du ved, der er sale i H&M, eller der er sale i menu, eller ja, altså udsalg. Det lyder bedre.
0: Ja. Så nummer to på den her liste, det er nice.
1: Nice?
0: Ja.
1: Okay.
0: Nej, hvor er det nice. Nej, hvor er det flot. Nej, hvor er det dejligt.
1: Det er jo nok et ord, jeg kommer til at bruge en gang imellem, jo. Altså, det kan jeg ikke undsige
0: mig fra. Det er så ikke særlig nice.
1: Nej, det er nemlig low-key ret cringe.
0: Og så er der på tredjepladsen, der er random.
1: Random, ja.
0: Ja, altså tilfældig, ja, betyder det jo.
1: Bestemt.
0: Og så fjerdepladsen, der kommer ordet fuck.
1: Og det var citat. Det er ikke dig, der siger det.
0: Nej, nej.
1: Det er for
0: og
1: listen.
0: Og det bliver jo brygt. Altså, nad kan jo bare, fuck, hvor er det flot, og ja, fuck, hvor er det nad.
1: Jeg elsker, at de oversætter det til øv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er der jo det, der starter nye medarbejdere i grillen. Så skal de først have en onboarding.
1: Nej, det er forfærdeligt. Ja, det er et forfærdeligt ord.
0: Det er forfærdeligt.
1: Ja, det er forfærdeligt. Puh.
0: Altså
1: ja,
0: introduktion.
1: Brrr, ja.
0: Og så har vi ordet cringe, som er så pinligt. Ja. Den
1: jo.
0: Og så er der AI. Kunstig intelligens.
1: Aha.
0: Hvor man i Norge jo har gået den andre vej og kalder det KI.
1: Det har man.
0: Og det giver jo god mening, altså.
1: Eller en iPad for et netbræt.
0: Ja, en tablet, ja.
1: En tablet, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Og så er der doorstep.
1: Og hvad er det så, det betyder?
0: Det er jo, når politikere godt vil fotograferes og vises frem, og fortælle noget, de har sat sig inde i, eller noget.
1: Eller de har fået en ny frisyre, eller...
0: Ja, så holder man doorstep.
1: Ja, det gør man
0: altså,
1: jo.
0: Altså, det man jo i gamle der bare kaldte for et pressemøde, sådan set.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Det kunne man jo også vælge af job.
1: Simpelt, dejligt og dansk.
0: Og så er der en CEO, altså en administrerende direktør. Jamen, det er jo lidt, altså... Det er jamen, jo det, lidt low-key.
1: Hvis du er low... Ja.
0: Som jo faktisk er taget over på listen.
1: Ja, altså hvis du går ind på LinkedIn, så er der mange CEOs.
0: Okay.
1: CFOs og CCOs.
0: Ja, ja.
1: Det er helt crazy.
0: Så...
1: Ej, se, nu brugte jeg også et ord der. Det er faktisk også ret træt af, det der ord.
0: Nå. Så det er faktisk... Det var da også top 10.
1: Ja?
0: Ja. Så der er jo altså... Sådan... Der er jo interesser i at lave det om til... Hvad skal vi sige? Til dansk. Eller lave det om... Lave det tilbage til dansk i virkeligheden.
1: Der er i hvert fald en træthed at spore hos danskerne i de forskellige ord. Det kan jeg sådan set godt forstå.
0: Og, ja,
1: og hvis man vil høre mere om det her, så kan man altså finde P1-serien på dansk, der rydder op i sproget og finder danske alternativer til de engelske gloser. Det er altså i DR Lyd, man finder den. Og så bliver den også spillet på P1 en gang imellem.
0: Og så er der jo altså helt de mennesker, der godt kan lide at komme ud på dansk gulvet. Og de gider ikke komme ud på floor.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det synes jeg faktisk, det er et dumt ord. Floor.
1: Helt klart. Jeg er helt enig med dig. Da jeg var ung, der hed det jo også en forfest. I dag, der hedder det jo en pre, eller en præ, eller en warm.
0: Ja.
1: Vi warmer lige.
0: Jamen, det er jo fantastisk.
1: Det er helt vildt. Nå,
0: vi skal play noget musik her, du.
1: We're gonna play some music her. Det er på engelsk.
0: Yes.
1: Fordi det er Mariah Carey og Dream Lover. Den har, som jeg snakker om her til morgen, sådan en dejlig lang intro. Men det er en god sang. Det er der ikke nogen tvivl om. Den er ikke på dansk.
0: Nej, den er på engelsk. Den er på engelsk.
1: Ja.
0: Der er jo det med Mariah Carey. Ja. Det er utrolig lidt, hun synger på dansk jo faktisk.
1: Ja, og det synes jeg faktisk er lidt for dårligt. Det kan vi jo godt prøve at få hende til eller sådan noget lignende. Nå, 16 minutter over 9.

0: Og med den blev klokken 20 minutter over 9, og vi fortsætter altså lidt ned ad det engelske spor i musikken.
1: Det gør vi sammen med Somber, My Body Isn't Ready.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Og med Christoffer er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvordan kortebørnene lømner det, at der triller flere penge af ingen end forventet for puljen til vanskeligt stillede kommuner? Kommunerne havde regnet med, at vi kun ville få 100 millioner kroner i tilskud, men i stedet ender den samlede støtte med bare 110 millioner i alt. Det viser en opgørelse for økonomi- og indenrigsministeriet. Og de ekstra penge kommer til at gøre en forskel, forklarer Claus Trinkner, økonomichef i Bornholms Regionskommune.
3: Men det er jo engangspenge, som vi kun får i 2027. Vi skal jo stadigvæk arbejde med de udfordringer, vi har. Vi har lidt lettere ved at få ting til at hænge sammen i 2027, men det hjælper jo ikke på den situation, vi står i på den lidt længere bane.
2: Der er varslet en ny udligningsreform i 2029, og Claus Trinkner sætter sin lid til, at den vil gøre det nemmere at tænke langsigtet økonomisk.
3: Vores udfordring er jo, at vi ved, at vi får dem i 2027, men vi ved jo ikke, om vi får dem, eller hvor mange vi får i 2028-2029. Og det gør det jo vanskeligt at lægge en langsigtet styring. Derfor bliver det jo rart i det øjeblik, hvor vi ved, hvor mange penge vi reelt set kan forvente at have at arbejde med år efter år i sådan en reform.
2: I år har 45 kommuner søgt om særtilskud for 2027. Her uge får 42 kommuner tilskud for i alt 1 milliard kroner.
0: Lag Bornholm har fået rigeligt med ansøgninger fra bornholmske iværksættere, så lyder det fra Claus Hansen Petersen, der er sekretariatsleder hos Lag Bornholm. Det er på trods af, at Lagen tidligere på sommeren var bekymret for, om de kunne få afsat en pulje på over 900.000 kroner til lokale iværksættere her på øen. Men efter et opråb, så fik de alligevel en masse ansøgninger, fortæller altså sekretariatslederen.
4: Som det ligger lige nu, så har vi faktisk ansøgninger liggende til omkring 1,5 millioner. Med en samlet projektsum på knap 3 millioner. Så vi er jo i den grad overansøgt, kan man sige. Så der bliver jo en skarp prioritering for bestyrelsen, når de skal behandle ansøgningerne.
0: For hvis Lag Bornholm ikke fik delt pengene ud til de bornholmske iværksættere i tide, så ville de miste dem og risikere at få færre penge til næste år. Derfor er Claus Hansen Petersen glad for de mange ansøgninger, for det er vigtigt for de bornholmske iværksætteres fremtid.
4: Det er altafgørende. Det er jo det, der gør jobbet interessant, at vi

0: Det her er Dua Lipa, Be The One, klokken er 6:06.
1: Og for et par timer siden talte vi med landmand og formand for Danmarksdemokraterne på Bornholm, Michael Henriksen, der har taget traktoren med til Sjælland for at deltage i landmændenes demonstration ved Christiansborg.
0: Ja, og demonstrationen i en protest mod et lavforslag om at stramme reglerne for landbrugsudledninger og kvælstof betydeligt. Stramningen betyder, at mange landmænd skal tage jord og også drifters, altså braklægge jord, og dermed kan det ikke tjene penge på det. Og så skal vi tilbage til John Dion og Michael og Renate Henriksen. Hvordan går det, ja?
2: Goddag. Jamen, vi har lige passeret fisketåret, og så nu er vi ikke nummer 3 i kolonnen mere, men nu er der andre, der støtter til os. Jeg nu tror, at det er omkring de der 300 traktorer, og politiet, de tører frem og tilbage på deres motorcykler, og det går stille og roligt, og jeg har aldrig kørt over for rødt så mange gange før, tilladt. Det skal man lige vente sig til første gang, okay?
0: Ja, det tror jeg på.
2: Men det har vi jo gjort. Jeg tror nok, vi har kørt over for 10 røde lyskryds, men det er så det. Og vi har mødt utrolig mange positive folk. De giver os tømler op, og de tager billeder, og børnehaveklasser, de har stået der hos os til værkset, og jamen, det har bare været positivt. Der er kun én, som har været negativ overfor os. Men sådan er det bare jo, ikke?
0: Jo. Men Michael, vil det så sige, at altså, efter I er kørt for Roskilde, så er der flere, der har tilsluttet sig undervejs, altså kommet flere traktorer til?
2: Ja, fordi det har været 3 opsamlingssteder på Sjælland, Nordsjælland og Sydsjælland, og så i Roskilde.

0: til det. Og ja, og nu er det så små 300, som politiet sagde helt fra starten.
1: Ja. Og så sagde du lige, jeg har lige passeret fisketåret, så I når jo meget, meget, meget snart Christiansborg, kan man sige. Hvad er så planen?
0: Ja, det gjorde vi, men altså, vi havde jo, da vi holdt på køkken af landevej, der holdt vi stille i 20 minutter, så tidsplanen for, at vi skulle være der ikke 09.30, den holder nok ikke helt, men det nærmer sig 20 minutter, så er vi nok derinde.
1: Og hvad skal I så? Skal I så hen og holde stille ved Christiansborg, eller hvad skal I?
0: Nej, det stod der i teksten, det skal vi ikke. Vi skal køre rundt om Christiansborg, og derefter Kongens Nytorv, og så retur til Roskilde. Ja. Der er ikke noget med, at traktorerne må holde stille.
1: Nej, og det bliver jo så nok den længste køretur, du har haft på en der, en traktor, tænker jeg.
0: Ja, jeg ved køretur, men nu er jeg på 2 timer, men ved du, det er faktisk, ja, det er en oplevelse. Nu kommer der en her og giver tommel op herovre, ikke længe ved... Ja, på vej mod Tivoli, så det vi har overhovedet ikke, kun én, vi har mødt, der er negativ, resten er positivt, og folk, de står og filmer, og ja.
1: Men her til sidst, okay. Michael, altså, du har jo, taget en lange tøv, natfærgen til Køge, og så videre. Altså, har det været turen værd indtil videre?
0: Hvad sagde du, Granette,
2: det? Ja, det har været turen værd, bestemt, helt bestemt.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke noget, vi fortryder det her, jamen... Nej, jeg er klar for de to af sted. Så yep. Vi ikke bare sidder på Bornholm med korslag dermed, og så lader et andet demonstrere for os. Så nu er det derfor de to af sted.
1: Michael Henriksen og Renate Henriksen, I skal takke begge to, og så må I fortsat have en god dag derovre i København i traktoring.
0: Jo, tak.
2: Og i lige måde.
1: Tak.
0: Hej.
1: Hej.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det her, det var To Know a Girl med Lucas Graham. Klokken, den er 9:45.
1: Det er styrk dit barns sprog sammen om de første ord. Det er overskriften på et kursus, der I startede lige nu, faktisk her for et sekund til, eller for et øjeblik siden, på Bornholms på Rønne Bibliotek. Og det går ud på, at Bella skal faktisk lære det her med ord og sprog fra de 6-12 måneder.
0: Ja, ret små jo.
1: Ja. Og der Emme, der mennesker op, og vores reporter Emilie Ryberg Rabeck, I oppe på biblioteket, har vi så fat i en anden forældre, tror jeg.
2: Det er helt rigtigt. Der er godt gang i kurset, der er både sæbebobler og balloner i gang, og der sidder 5 mødre på yogamotterne. Og jeg har faktisk shanghajet mig en mor her. Jeg står med dig, Kimi Mosin Vest, og Knud på 6 måneder. Og Kimi, vil du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor har du valgt at deltage i kurset her i dag?
3: Jamen det har jeg, fordi vi så det på Facebook, at der var et tilbud. Jeg synes, det var fedt, at der skete noget, når
2: Knud spiser. Knud, han vil også gerne være med til interviewet.
3: Og spiser mikrofonen. Ja. Jeg synes, det var fedt, at der var et tilbud. Og så, når man går hjemme på barsel, tænker jeg, så er det rart at kunne komme ud til noget og se nogle andre børn og andre mødre. Så det var egentlig derfor, at vi gjorde det.
2: Mm. Og hvad har du lært ind på kurset her i dag indtil videre?
3: Jeg har lært det her med, at det er vigtigt med øjenkontakt og få snakket, få sat en masse ord på og begreber på det, man gør med børnene. Og Knud spiser mikrofonen.
2: Ja, Knud han vil også gerne have plads i radioen, og det forstår jeg godt. Han er trods alt også en vigtig del af kurset.
3: Ja. Men så synes jeg, altså det her med at få sat ord på det, man gør, sådan så at de helt for små får en sprogforståelse, det synes jeg, at jeg har lært, at sætte ord på alt det, vi gør i dagligdagen i virkeligheden også bare, ikke? Mm.
2: Og nu har jeg kunnet se dig og Knud, I har siddet og hygget jer med balloner og raslelegetøj inde på modden, og nu står du med ham her på armen. Mm. Så lige her til sidst, bare lige sådan en ren nysgerrighed. Hvad vil du gerne lære at snakke med Knud om?
3: Så gerne jeg vil lære at snakke med Knud om, at det er vigtigt at lytte til hinanden, og det er vigtigt at kunne svare igen og komme med nogle gode ting, når man er sammen med andre børn og voksne.
2: Så glad Knud han er for radioen, så håber jeg da næsten, at han kan få lov til at være med igen i fremtiden. Kimi og Knud, tak fordi I lige ville være med.
3: Selv tak.
0: Og forløbet strækker sig altså over 8 tirsdage, og der er plads til 6 forældre og babyer på hver af de 2 hold, som de håber på at oprette.
1: Ja. Ja, meget interessant.
0: Ja, det synes jeg da i hvert fald. Det er en sjov ting, det der med, at man skal lære at snakke for så lille.
1: Ja, det kan være, at Søren Toppegård Lund har lært det ved andet, men i hvert fald så kommer han her og synger, at festen stopper aldrig. Kom.

0: Noget, der heller ikke stopper, som Søren Toppegaard Lund synger her, at festen aldrig gør, det er altså sådan en omgang værd. Fordi det fortsætter og fortsætter og fortsætter. Men altså, det bliver nok lidt bedre, end det var i går, fordi vi får kun enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Ellers perioder med skyer og sol. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader, så vi er stadig lidt fattige i sommeren der, og vinden bliver let til frisk fra vest, hvis vi lige tager i aften og i nat med. Så kan vi sige, at vi får enkelte byer, der kan være med torden samt vekslende skydække, og så temperaturer ned mellem 14 og 18 grader i nat, og så let til jævn vind fra vest, og så ved kysterne op til frisk vind.
1: Jamen, så er der ikke sandt videre, jo.
0: Så må man gøre med det, hvad man vil, jo.
1: Hvordan er det?
0: Nu skal vi høre The Cardigans og Tom Jones' Burning Down the House.

0: Ja, Kjeld, så er der ikke så længe til, at vi også lige skal brænde det her hus ned, for så gider vi altså ikke mere for i dag.
1: Nej, men det er jo eftermiddagsradio.
0: Nå, de skal også
1: blive. Så det lader vi lige være med, men at vi rydder pænt op efter os og hopper ud i vores kor, hvor lækker det er jo.
0: Ja, ja.
1: Og så skal vi bare sige farvel og tak, og så er der jo radioavis klant til.
0: Det må man sige, det kan vi ikke slippe for. Det tror jeg også, der er mange, der heller ikke vil. De har en masse gode nyheder på programmet. På den anden side er der jo formiddag på 4'eren.
1: Ja, det er der nemlig.
0: Så der er masser af lækker radio, man kan beskæftige sig med her til formiddag og til eftermiddag. Så vi skal jo egentlig bare sige farvel.
1: Ja, vi siger farvel med Duran Duran og Ordinary World.
0: Det er sådan, det er. Tak for i dag.
1: Hej då.

0: Og med Duran Duran er klokken blevet tid, og det er tid til en radiovis.
1: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
2: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv centralt i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet nede fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
1: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
2: At de er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
1: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusterede tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEOS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Louise, udover at jeg kan se, at Pia og Carsten de rejser til Spanien, og at Vejle bliver universitetsby, som vi har på vores fine ugeplan, vores fælles ugeplan, ja, så kan jeg også se, at der står efterår.
1: Ja, det er den 1. september.
0: Præcis, og det passer også meget godt med, at vi i går endegyldigt sagde farvel til sommeren, og for lige at modvirke den der sommerblues, som nogen kan have, så lavede vi jo en liste over alle de ting, vi ikke kommer til at savne ved sommeren.
1: Ja, og hvis man vil have den fulde liste, så kan man hoppe ind på P4's forskellige SoMe-platform, yes, både Facebook og Instagram, og have den, få den fulde liste.
0: Og altså, den er lang.
1: Ja, den er lang. Jeg smed jo blandt andet Aperol Spritz på.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke til at savne den.
0: Nej.
1: Det er for mig en sommerdrink, og jeg skal ikke bede om den.
0: Nej.
1: Du smed solcreme.
0: Ja.
1: Så var der også talrige eksempler på insekter,
0: ja,
1: vi ikke kommer til at savne. Vi havde jo også komiker Nikolaj Stokholm med.
0: Ja.
1: Og lad os bare sige, at listen kunne have været endnu længere, hvis ikke vi havde stoppet ham. Fordi han havde utrolig mange ting, som han personligt så frem til at slippe for ved sommeren. Særligt den her.
2: Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder, okay, mig simpelthen ikke om det.
1: Nej.
2: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole. Og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider, nej, ikke kigge på det.
1: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre.
0: Det skulle han ikke bede om.
1: Nej, det skulle han altså ikke.
0: Altså, men fint nok. Altså, Nikolaj, han havde mange ting, og hvis vi ikke var blevet opholdt af en radiovis, så havde han nok snakket endnu.
1: Ja,
0: men skidt nu med det.
1: Ja, vi lavede en flot liste.
0: Ja, flot liste.
1: Men det er jo som om, der stadig er nogle enkelte, der måske sidder lidt fast i sommerstemningen. Det vil vi gerne have ændret på den her formiddag. Vi skal sammen have lavet en bingo-plade.
0: Yes.
1: Med gode ting, der ligesom kan hjælpe os med at skyde efteråret bedst muligt i gang.
0: Præcis.
1: Og om lidt, der ringer vi til sangerinden Shirley, fordi,
0: ja,
1: hun elsker bare sommer og sol. Lidt nysgerrig på, hvordan hun egentlig forbereder sig på efteråret.
0: Ej, det kan blive et raset langt efterår for Shirley, men jeg er sikker på, at vi godt kan hjælpe hende.
1: Det er jeg også sikker på. Husk endelig også at skrive til os, når du sætter tænderne i din frokost. Så kvitterer vi med et frokostdong. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er den første efterårsdag, og det er hårdt for nogen. Men nu skal vi sige, og måske især det menneske, som vi faktisk skal sige godmorgen til, eller god formiddag til nu her, så måske, jamen jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, hun er nok den, der elsker sommer allermest af alle i hele Nordeuropa.
1: God formiddag. Oh, yes. God formiddag, Shirley.
2: God formiddag.
1: Sangerinde, skuespiller, smykkedesigner, lige nu aktuel i gang med at forberede dig på musicalen Stupid Man. Yep. Shirley, for 3 uger siden, der lavede du et post på Instagram, hvor du sidder og slikker sol til den helt store guldmedalje, så skriver du, hvis jeg var tvunget til at tro på en gud, så ville det være solguden Ra, Helio. Sol, altså sådan lidt afhængig af, hvilken gammel mytologi man bekender sig til. Hvad er det egentlig med dig og det der med sommer og sol?
2: Jamen altså, jeg elsker... Altså, talende stund har jeg sat mig over i mit vindue, hvor der kommer en lille bitte stribe solskin ind på mig lige nu. Så jeg sidder lige nu med lukkede øjne, mens jeg taler med jer og nyder solen i mit ansigt. Jeg er, vil jeg nærmest sige, afhængig af solen. Jeg har brug for dens lys, jeg har brug for dens varme, jeg har brug for den energi, som den genererer. Ligesom alt muligt, det meste levende har. Altså, vi kan ikke klare os uden solen.
1: Det er fotosyntese jo.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er jo det.
1: Men altså, påvirker vejret og solen ligefrem dit humør?
2: Ja, helt ekstremt. Altså sådan helt ekstremt. Okay. I går var jeg sådan lidt hang lidt med næbet, fordi der var det bare gråt det meste af dagen, og det regnede, og det var koldt, og jeg er ikke sådan en, der glæder mig til, og det er jo dejligt, vi alle sammen er forskellige, men jeg er bare ikke hende, der glæder mig til, at efteråret kommer og tænker, ej, uldne strømper, en kop te, og bare sidde krøllet op i sofaen med mine knæ op under mig og et lille tæppe på. Jeg synes, det er en forfærdelig sæson at gå i møde.
0: Shirley, hvad er det, der gør sommeren fantastisk, ud over bare solskinnet?
2: Jamen, jeg synes, at for mit vedkommende i hvert fald, og jeg synes også, jeg kan mærke det på andre, når det er, sommeren er her, man føler sig mere fri til at gøre spontane ting, altså sætte sig udenfor om aftenen, fordi man behøver ikke at have en jakke på, og man har ikke stramt og snærende tøj i lag på lag på lag, man skal have på, så man føler sig som en Michelin-mand, der ikke kan rykke sig nogen. Altså, jeg føler mig, det ligesom dengang, I ved, jeg ved ikke, om I har børn, men ligesom da det var, man selv var lille, man fik en flyverdragt på, altså, det er forfærdeligt, at man bliver restricted på den måde i tøj, og man sådan føler, at jeg føler mig, nu må jeg tale for mig selv, at jeg føler mig lukket inden, og jeg føler mig ufri i mine bevægelser, og jeg fryser, og altså, jeg bryder mig virkelig ikke om, jeg bryder mig ikke om den måde at ligesom blive holdt nede på, hvis man nærmest kan sige det sådan. Så sommeren for mig er sådan et tidspunkt, hvor at jeg føler mig meget mere fri. Jeg føler mig som mig og som den, jeg er, og jeg føler, at jeg lever på den måde, som jeg allerbedst kan lide. Det der med ikke at skulle have jakke på, at kunne gå udenfor med bare tær i en sandal og i noget luftigt tøj. Men det er bare wonderful.
1: men Shirley, jeg er jo ked af at sige det. Altså, det er jo efterår nu, og vi har egentlig sat os lidt for her i programmet, at vi skal have dig og alle andre, der har det ligesom dig, med på efterårsholdet. Altså, vi skal have hypet efteråret. Det gør vi ved, at vi her i programmet laver sådan en efterårsbingo-plade. Vi skal have fremhævet nogle af de dejlige ting, der er ved efteråret, noget man kan gøre. Vi skal inspirere hinanden. Vil du være med på det?
2: Altså, jeg kan prøve.
0: Det er godt. Det synes jeg er en god indstilling, Shirley, ligesom at få prøvet det af. Vi kigger lige meget mere på den her bingo-plade lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag kl.

0: Så er det september. Efteråret er landet. Det er fantastisk, og vi skal have lavet en fælles efterårs bingoplade. Men ting, vi bare skal opleve, gøre, se, smage, afsøge, sige, lære, spille, træne, eksperimentere med i efteråret. Så byd lige ind i en sms til 1212 eller via talebob med det her lyd. Hvad synes du skal med på den her bingoplade? Sangerinde, skuespiller og meget mere Shirley er stadig med os. Og Shirley, ja, du, kan lige, altså, du har jo lige fortalt, du elsker sommer.
1: Det gør jeg.
0: Du er ikke kæmpe stor fan af efterår, men du er i gang med prøverne på musicalen Stupid Man. Den har premiere i midten af september i Tivolis Koncertsal. Altså, det er der noget at se frem til i efteråret. Altså, er det højdepunktet, eller er det noget andet, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jeg glæder mig til at lave den her forestilling. Og det er også noget af det, der letter mit efterår, kan man sige. Fordi jeg er sammen med dejlige mennesker og laver en skidegod forestilling og synger nogle vidunderlige sange af Thomas Helmig. Og, altså det er jo alt sammen med til ligesom at bløde efteråret op for mig. Ikke? Og det er også et godt... Altså det er jo altid godt at tage i teateret og så videre. Men det er en god sæson i forhold til, at der ikke er lige så varmt inde i salene, der er om sommeren, når man tager ind. Fordi der kan man altså godt få en god svedetur, ikke? Mens man sidder derinde i det varme sale.
0: Ja, så kunne det være en ting at smide på bingopladen? Altså en eller anden kulturel oplevelse?
1: Ja, helt sikkert. Det kunne det i hvert fald.
0: Som sådan det, her er efteråret til.
1: Ja, det kunne det i hvert fald. Helt sikkert. Og så synes jeg jo også, at sådan noget, som jeg synes, der er super dejligt, og som jeg gør alt for sjældent, men det er for eksempel, også fordi det koster også nogle penge, og det er jo ikke bare sådan, at man har et pengetræ, de fleste af os, hvor vi bare river ned fra. Men spa-oplevelser, det er jo også dejligt. Så går man ind og får noget varme, og får lidt selvforkælelse, og så videre. Så det synes jeg helt klart også skal på bingolisten, ikke?
2: Okay, så en kulturel oplevelse, og sådan noget spa, noget selvforkælelse. Det kunne være et par gode ting.
1: Ja, og det kan man jo også lave derhjemme, kan man sige. Det behøver ikke at være et spa-ophold. Man kan jo også lave sig selv et dejligt fodbad og sidde foran et rødpanelslys, hvis man har sådan et derhjemme. Eller så man bare gøre nogle gode ting for sig selv. Lave en lækker maske ud af, man har for det meste nogle ting i skufferne og i skabene, som man kan blande sammen og lave en skidegod maske, for eksempel til fødderne, eller til benene, eller til kroppen, eller til ansigtet, eller håret, whatever man har lyst til.
0: Er du god til selv at gøre det der, når nu du ved, du har det lidt stramt med efteråret, med mørket og regn og så videre. Er du opmærksom på at putte nogle gode ting i kalenderen, som ligesom hjælper dig igennem?
1: Det er jeg helt klart. Jeg er rigtig god til... Jeg har noget, der hedder søndags selvforkælelse, hvor jeg næsten altid, altså i hvert fald i løbet af vinterhalvåret, altså efterår og vinter, at der sørger jeg for at gøre noget rart for mig selv om søndagen. Når jeg laver teater, så kan det ikke rigtig blive om søndagen, fordi der er jeg så på arbejde, men så bliver det rykket til min gøjler-weekend, der ligger om mandagen. Så bliver det søndag på mandag.
2: så din her i efteråret, når du spiller, så bliver mandag, det bliver ligesom din søndag?
1: Yes, jeg er allerede gået ind i, at jeg havde min første gøjler-weekend i går, for eksempel. Så nu har vi fået vendt ugen rundt, fordi at vi har premiere her den 16. Og det vil sige, at vi spiller tirsdag eller onsdag til og med søndag. Så, så der har jeg som udgangspunkt altid fri om mandagen, nogle gange også om tirsdagen. Så det er ligesom der, at min gøjler-weekend der bliver rykket hen. Ikke? Så hvor andre går på arbejde om mandagen, så prøver jeg at få en eller anden form for søndag rykket ind på der.
0: Kæmpe tak, Shirley, og pøj pøj med premieren på Stupid Man 16. september.
2: Og Shirley, kæmpe tillykke med de 50 år, når du rammer den 23. september. Det er jo også noget at se frem til i efteråret.
1: Ja, men det gør jeg. Det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Og så vil
1: det
0: jeg bare sige, Shirley, vi håber, du får fuld plade i gode ting i din efterårs bingoplade.
1: Hvor er I søde, og jeg håber det samme for jer.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Meget apropos. Radio. Efterår.

0: Et skønt genhør med radio og efterår. Send os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Venstres bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen stemmer imod regeringens lovforslag vedrørende kvælstofudledning. Det skriver han nu på Facebook. Han fortæller, at han her til formiddag har meddelt Venstres folketingsgruppe, at han stemmer imod lovforslaget. Dermed er der nu 5 venstrefolk, der har besluttet at stemme imod. Og vi bliver ved lovforslaget, for det er jo også i dag, at der er en gruppe landmænd, en stor gruppe landmænd, der demonstrerer mod lovforslaget, og de er nu kommet ind til København i deres traktorer. Blandt dem er landmand Michael Henriksen fra Knusker. Han tog over for at deltage i traktordemonstrationen ved Christiansborg i går, og har her til morgen taget turen fra Roskilde sammen med en masse andre landmænd og politieskorte.
3: Vi har lige passeret Fisketorvet. Og politiet, de tør frem og tilbage på deres motorcykler, og det går stille og roligt. Og jeg har aldrig kørt over for rødt så mange gange før. Det skal man lige vente sig til første gang.
2: Inde i København cirkler traktorerne Christiansborg, men vi planlægger ikke at blokere byen længere end højst nødvendigt, siger Michael Henriksen.
3: Vi skal køre rundt om Christiansborg, og derefter kommer Nytorv og så retur til Roskilde. Der er ikke noget med, at traktorerne må holde stille.
2: I budgetforhandlingerne senere på ugen skal der ses på, hvordan kommunen kan spare, uden at det rammer borgerne direkte. Det mener kommunalbestyrelsens enlige konservative medlem Christoffer Witz Kromann. Vi skal først se på, hvordan kommunen er organiseret og løser sine opgaver, før vi kan reducere den hjælp, borgerne modtager, mener altså den konservative. Og vejret kort, vær forberedt på kraftige byer, måske med torden.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: on Miss.
1: God ting ved efteråret. Jagtsæsonen begynder.
2: Ja.
1: Det er jo en god ting. Temperaturen falder, så det bliver tåligt igen at lave fysisk udendørsarbejde. Og vi skal i gang med at skove brænde, når vi kommer lidt længere frem. Så skriver Lars.
2: Ja.
1: Det er da tre gode ting.
2: Ja, altså, men jeg kan jo ikke gå på jagt. Det kan jeg jo ikke have på en bingoblade.
1: Nå, nej. Jamen,
2: jeg tror jeg, vi alle gerne vil frabede sig, at jeg går på jagt.
1: Jeg tror, at det med at gå på jagt er mest for jægerne.
2: Men vi har jo spurgt det der, hvad skal vi ligesom alle sammen have på vores efterårsbingoblade, så vi sikrer, at efteråret bliver fantastisk og ikke mørkt og trist, som man jo godt sådan måske kan føle lidt, når man går lige fra sommer til efterår.
1: Når du går lige fra lange bukser til, eller fra korte bukser til lange bukser.
2: Ja, Hellerbo smider to ting i puljen. Et, se på dejlige farver i naturen. Tjek til den. Ja. To, hygge indendørs med god samvittighed. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er egentlig meget rart.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Og det er jo lidt apropos det der, vi talte om i går med sommeren, kan også være sådan noget. Nu skal vi spise ude, nu skal vi hygge ude. Hvor man sådan nogle, vi kan også bare være indenfor.
1: Ja.
2: Uden at have dårlig samvittighed.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: At man ikke nyder.
1: Jo. Anita fra Vipperød. Gymnastiksæsonen går i gang i morgen. Det fik mig jo til at tænke på, bør alle i løbet af efteråret lige lave, du ved, et godt fejsning?
2: Ja, eller måske
1: Altså, nogle armrullinger.
2: Armrullinger, du er virkelig god til det,
1: Mads. Ja, men jeg har også gået på gymnastik efter skole.
2: Det kan man godt se. Men man kunne jo godt, altså det er jo svært at sige, at vi skal have gymnastik på bingopladen, fordi det er jo ikke for alle. Men måske skal man lave en eller anden noget fysisk aktivitet af en eller anden art. En tur i springhallen, har du været der?
1: Jeg er ikke en stor springer. Vi er bange for at brække nakken, faktisk.
2: Så. Men prøv lige at se redaktør Lise. Hun er i gang med øvelser derude. Der bliver kastet rundt.
1: Ja.
2: Den
1: kan vi lære noget af.
3: Avanceret fejsving. Ja, eller sving i hvert fald.
1: Ja, flotte sving.
2: Det er meget avanceret. Der er også Michael, der skriver, efteråret er jo der, hvor os med brændeovn tænder op igen. Bare sidde der og kigge på flammerne og nyde varmen fra brændeovn, det kan noget. Og det er jo også en god kandidat.
1: Ja.
2: At sidde og kigge på flammer.
1: Ja.
2: Altså, man skal jo ikke sætte ild til noget, man ikke må sætte ild til at sætte på det. Men hvis man har en brændeovn, eller lave et bål, eller...
1: Find nogle venner, der har en brændeovn, og kig forbi.
2: Ja. Ja, hele tiden. Vi kommer lige igen.
1: Lars fra Nyrådet i det sjællandske, han siger, at efteråret er glatte kastanjer i lommen.
2: Det er altså en klassiker.
1: Ja, den er rigtig god.
2: Ja, og de der helt glatte dejlige. Det er jo sådan helt...
1: Det er sådan helt meditativt.
2: Terapeutisk og sidder og nuller sådan en glat kastanje.
1: Så kastanjejagt kunne godt være en ting til vores bingoplade.
2: Vi havde jo sangerinde Shirley med lige før de regionale nyheder. Og hun har jo foreslået en kulturel oplevelse eller en spa-oplevelse.
1: Ja.
2: Og som hun siger, den der spa-oplevelse kan også være derhjemme.
1: Ja, ja.
2: Altså, man behøver ikke tage ud af huset.
1: Nej.
2: Men lige noget selvforkælelse. Vi har brug for flere forslag, fordi vi skal jo have nogle meget konkrete ting på bingopladen. Altså, det kunne også være et eller andet særligt, vi skulle spise.
1: Ja, en simmerret.
2: Ja. Det er bedst om efteråret, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Det kan også være et eller andet, vi skal lytte til.
1: Earth, Wind & Fire med September.
2: For eksempel. Eller noget, vi skal lave sammen med familien, eller vennerne, eller kollegaerne. Mm. En eller anden aktivitet. Så bliv endelig ved med at byde ind i en sms til 1212, eller talebobne, det er lyd. Hvad

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Hvis Benjamin Hav skulle have noget på vores efterårs-bingo-plade,
1: ja,
0: så kunne det jo være en tur til Portugal.
1: Ja,
0: det kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Det er en mulighed.
0: Vi er jo i gang med at lave den der bingo-plade, så vi ligesom alle sammen ved, hvad vi skal gøre her i efteråret for at lande rigtig dejligt i det her nyårstid.
1: Tina skriver, i biografen, det er så hyggeligt i efteråret.
0: Ja.
1: I teateret, en tur til stranden og blive blæst godt igennem. Bage og hygge med noget varmt at drikke.
0: Og bagefter hygge med noget varmt at drikke.
1: Ja, bagefter hygge med noget varmt at drikke. Det er der nogle gode ting.
0: Der er også en, der skriver, at lægge puslespil.
1: Ja, det er også en klassisk efterårsaktivitet, ja, som virkelig er hyggeligt.
0: Jeg tror ikke, jeg har lagt et puslespil, siden jeg var 10.
1: Der er forbedringspotentiale.
0: Det er der i hvert fald. Der er også en af jer, der skriver, at sidde med en god kop varm kakao, chai, latte, te eller kaffe, mens man læser en god bog. Noget med læsning på bingo-pladen, det er jeg altså varm fortaler for.
1: Ja, men du er jo også en rasende flittig læser.
0: Det er jeg, men jeg er også meget stor fortaler for det, Hanne byder ind med.
1: Ja.
0: En god gang æbleflæsk.
1: Æbleflæsk?
0: Jesus, det er godt.
1: Nå, jeg er ikke det store forhold til æbleflæsk, men det kan være, det kommer. Hej Mads!
2: Hej.
0: Med fra Midtfyn, du har skrevet, Mads, at ishockey-sæsonen begynder. Og det er jo sådan set meget godt, men hvordan får vi det ligesom gjort til et felt på bingo-pladen?
2: Jamen, ved at folk skal da tage ud og se noget ishockey.
0: Ja, okay.
1: Altså, jeg er jo vild med sport, Mads, men og jeg kan godt se det fede ishockey, men for alle dem, der nu ikke sådan lige helt kan se det der ishockey, hvad er det, der er så fedt?
2: Jamen, det er jo intensiteten, farten og spændingen, og der sker noget hele tiden, når man ser ishockey. Det er ikke sådan, at man sidder og keder sig. Der er fart på.
0: Der er også lidt slåskampe, ikke?
2: Jo, men det er der så ikke så meget mere, fordi det må man ikke mere. Nå. Det sker lidt en gang imellem, men det er et element, der lidt er ved at blive fjernet fra ishockey. Men stadigvæk, ja.
0: Og det er jeg da egentlig glad for at høre. Jeg synes, det har set lidt voldsomt ud nogle gange.
2: Men det kan det godt stadigvæk.
0: Hvis man nu ikke er sådan det store sportsmenneske, simpelthen ikke interesserer sig for sport, hvad med skøjteløb? Kunne det noget? Kunne det være sådan en tur på skøjter?
2: Jamen, det er jo lidt i samme boldgade nu her, når ishockey-sæsonen starter, så åbner skøjthallerne jo også, hvor man kan komme ud og stå på skøjter. Så ja.
0: Er det noget, du selv dyrker?
2: Ja, det gør jeg meget, ja.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, Mads, vi smider det i puljen, og så skal vi jo lidt senere have valgt ud, om ishockey eller skøjteløb skal med på efterårs-bingo-pladen.
1: Thomas er kommet med noget.
0: Ja.
1: Oksehaler, hjerter i flødesovs, stiklever, suppe,
0: okay.
1: Men han kunne fortsætte. Elsker efteråret, og endelig så kan man få mad med smag i.
0: Ja, det er rigtigt. Der er noget helt særligt over efterårets kogekunst. Det er sådan noget simmermad, noget der står længe og bare bliver og nærmest smager bedre dagen efter.
1: Ja, der er også en, der bare skriver bedre nattesøvn.
0: Ja,
1: knastørt og kort. Men det er jo det der med, at det bliver mørkt, og det er jo, altså, det er jo mørkt tidligere, så det er jo nemmere at falde i søvn, og det er ikke nær så rasende varmt.
0: Nej, det er rigtigt. Ditte foreslår også museumsbesøg. Der er utrolig mange ting, vi kan få smidt på vores efterårs bingo-plade. Men lige om lidt, der skal vi tale med en mand, der ved, hvordan vejret så egentlig bliver.
1: Ja, han forudser jo vejret. Altså.
0: Yes.

0: Til Green Day. Wake me up when September ends. Og sådan kan man jo godt have det ved udsigten til efterår. Bare væk mig, når det er overstået. Men sådan behøver det slet ikke at være, fordi efteråret er landet. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt.
1: Ja, vi skal hygge os med varm kakao, en god film, en spændende bog, god tur i skoven, kastanjedyr, alle mulige fede ting. Hej Simon Brix.
2: Godmorgen og formiddag og alt muligt.
1: Vores allesammens vejrvært, den bedste vejrorakel, jeg overhovedet kender, og en kær ven af programmet. Simon, hvad synes du som vejrvært er det fedeste ved efteråret?
2: Jeg er nok svært glad for, at man i min rolle i hvert fald stadigvæk sådan, kan få lov til at overraske lidt. Så hvis jeg nu sådan, for bare 2 uger siden sagde, at det bliver 18-19 grader, rolig vind og let sol, så ville folk nok tænke sådan, ah, det var lidt en slap omgang sommervejr, der var der. Men hvis jeg siger det i en septemberdag, så bliver man sådan positivt overrasket og tænker sådan, nå okay, nå, det kan der alligevel noget. Så kunne det være, at vi skulle udenfor i eftermiddag. Så det har stadigvæk det der element, at det kan overraske. Det er måske virkelig også min egen opfattelse, men jeg har det også lidt ligesom den sang, I lige havde på. En idé om, at sådan september, ja, men så godt er det jo ikke. Men det er faktisk en af de varme måneder. Det er den varmeste måned på året, som ikke er en sommermåned.
1: Men Simon, kan du øge din popularitet som vejrvært i efteråret sammenlignet med foråret eller sommeren?
2: Ja, jeg tror faktisk, at især sådan september og start oktober er en af de måneder, hvor der er mulighed for det. Lidt ligesom maj måned, altså man giver mere, end folk måske havde håbet og tro på, at dagen den kunne levere sig. På den måde, så er der lidt nemmere til pointene, de perioder, vil jeg sige.
0: Og vi ved jo, Simon, du er en mand, du rammer jo aldrig forkert med din vejrforudsigelse. Så fortæl lige, hvordan bliver efterårsmad?
2: Ja, aldrig. Det er sådan et ord, jeg er meget på passen med at bruge.
1: Det kan jeg ikke forstå, Simon.
2: Nej, det er altså ordet love. Det hører jeg mig meget sjældent bruge, når jeg er på job. Jeg synes, at det bliver jo ganske fint. Altså, som sagt, i september, der er startet lidt ustadigt. Det gør det nok også i den her uge helt ind til weekenden. Men ellers så er det jo nogle måneder, der sagtens kan holde lidt på varmen endnu. Altså september, halvdelen af oktober, kan jo sagtens være fine med sådan nogle dage, der giver den 15-16 graders varme. Der er også lidt vand i dem selvfølgelig, men det er faktisk kun oktober, der sådan for alvor skiller sig ud. Det er årets vådeste måned, men kun med lidt mere vand end den august måned, vi jo eksempelvis lige har været igennem, hvis vi kigger på sådan et gennemsnit over 30 år.
0: Vi taler jo meget om det der begreb Indian Summer, ja, som sådan ofte er hæftet på september. Hvad er det egentlig konkret, det betyder?
2: Jamen, vi diskuterede det faktisk lige her den anden dag, fordi vi kom til at tale om sensommer egentlig var et ægte begreb, eller om det var bare noget, man sådan taler om i folkemåne. Det er jo nok mest af alt sådan en fornemmelse af, at du stadig kan have et efterår, der giver dig ret meget lunt vejr, og du sagtens kan være udenfor med en let jakke på. Og det er jo en periode, der ligger sådan typisk der omkring efterårsferien, hvor man sagtens kan mærke, at det kan være behageligt at være ude i en, ja, mange steder sådan 15-16 grader varme, uden det er et problem.
1: Simon, vi er jo i gang med at lave den her efterårsbingo-plade med de fedeste aktiviteter, som vi skal nå at lave i løbet af de her 3 efterårsmåneder, september, oktober, november. Hvad synes du, der skal med på bingo-pladen?
2: Jeg synes, det er altid sådan en god årstid at starte op på en eller anden ny aktivitet. Altså, jeg har en skade på foden, som efterhånden er ved at komme, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at begynde at løbe igen. Der er en god årstid at komme ud og se, at...
0: Det er faktisk meget federe at begynde at løbe i efteråret,
2: ja,
0: end om
2: præcis
0: sommeren.
2: Det er heller ikke fordi... så tæskevarmt, og alt er godt.
1: Ja, og naturen er flot og sådan noget. Det er skønt.
2: Ja, og så synes jeg også, det er sådan en tid, hvor man kan få indhentet alle de projekter, man altså har dårlig samvittighed over at gøre i de gode sommervejr. Min hustru har i hvert fald et par egetræsmøbler, der skal slibes ned, og jeg gætter på arbejdsfordelingen bliver, at nu er hun idéophavsmand, så kan jeg få lov til at udføre det.
1: Skønt. Simon, tak for at være med.
2: Velbekomme.

0: Vind og vejr hedder den her. Den er fra Thor Farlov. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand, Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: og Mads Tyrsted.
1: Er der nogen, der har forsøgt at få fat på dig den sidste times tid, Louise?
2: Jeg har fået et par snaps.
1: Okay.
2: Fra min kæreste.
1: Ja, okay.
2: Som jo egentlig godt ved, at jeg er på arbejde.
1: Nå, ja, ja.
2: Men der var lige noget vigtigt.
1: Ja, ja, men det er jo nemlig det. Altså, der sker jo altid et eller andet,
2: ja,
1: som også er vigtigt for ens liv,
2: ja,
1: ud over ens arbejde.
2: Ja.
1: Og det er jo ligesom de der ting, der bare kommer dumtende ind, imens man sidder der og prøver på at være radiovært, eller sidder og lægge regnskab, hvis man er revisor, eller man er tømmersvend, ja, og er i gang med at bore med en boremaskine.
2: Så bruger man
1: det
2: i lommen, ikke?
1: Så bruger man det i lommen, så er der nogen, der vil have fat i en, og så kommer der en eller anden forstyrrelse fra hjemmefronten. Og det er jo dem, som vi rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Det er jo det, vi samler på her i formiddag på 4.
2: Det gør vi nemlig, og inden klokken er slået 12, der har vi lige i fællesskab gennemgået nogle af de forstyrrelser, vi alle sammen får, mens vi går på arbejde. Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i DR-lyd. Hvad er tækket ind på mobilen, i en bakken, e-boksen, mailen, opkald? Det kan være venner, familie, håndværkere, kommunen, skolen.
1: Imens du har stået og talt.
2: Du kiggede på
1: det. Jamen, jeg har fået tre beskeder fra Aula i den periode, du har stået og talt.
2: Det er for meget.
1: Der er tydeligvis nogen, der har haft et behov for, nu skal der sendes noget
2: af sted. Må jeg have lov at sige, noget af det bedste, der er sket for mig i mit liv, det er, at mine børn er blevet så store, at jeg ikke længere er på Aula.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er en utrolig befrielse.
1: Altså, det
2: men
1: er
2: det er jo,
1: jo
2: ikke alle, alle for ondt.
1: Nej, nej, altså man kan jo sige, Aula udfylder jo det tomrum, der eventuelt kan opstå i din hverdag, hvor du ikke lige ved, hvor du skal, så kan du altid lige gå ind og kigge på Aula.
2: Det er også rigtigt. Så. Men byd endelig ind. Det kan være søde små beskeder. Det kan være dem der er rigtig irriterende. Det kan være forresten, der er vandskade i din lejlighed. Den er rigtig, rigtig træls. Men afbrydelser, du har fået midt i din arbejdsdag, vi samler dem i fællesskab, inden klokken har slået 12. Så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv

0: Vi skal jo have fyldt bingopladen, og når vi siger bingopladen, så er det vores efterårsbingoplade over de der ting, som man jo kan, jeg har næsten lyst til at sige, skal lave i løbet af sit efterår. Og den der bingoplade, det er jo ikke bare sådan en fiktiv en.
1: Den er jo fysisk.
0: Ja. Og vi skal have den del alle mulige steder ud, så man kan tage den og printe den ud i A3 eller A4 og hænge den op.
1: Hæng den ud til venner og familie.
0: Ja, præcis. Så vi gør det sammen, det her.
1: Der er jo kommet helt utrolig mange gode bud indtil videre. Vi har en lang, lang brutoliste. Så mange felter har vi ikke på bingopladen. Der er foreslået løb i skoven.
0: Ja, den synes jeg er god.
1: Den er rigtig god. Der er også foreslået vinterbadning.
0: Ja.
1: Nu spørger jeg, kan man vinterbade om efteråret, eller er det første vinter?
0: Altså, jeg vil da nærmest sige, at jeg tror, at vandet er ved at være så koldt, at jeg vil karakterisere det som vinterbadning.
1: Der er også museumsbesøg.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja.
1: Det er altså sjovere at gøre om efteråret end sådan en brandvarm sommerdag,
0: det, ikke? Man kan i hvert fald sige, det der med, apropos det der med at gøre nogle ting om efteråret med god samvittighed, der kan man det godt føle, når man går på et museum om sommeren, at det er lidt spild. Er det gode vejr?
1: Ja.
0: Her er det i hvert fald, hvis man går ind på et museum, når der regner og rusker, så spilder du i hvert fald ikke din tid i forhold til at have været udenfor.
1: Der bliver også foreslået bedre nattesøvn, og det er jo et godt forslag. Ja. Men det er rigtigt, der er noget om, at de der sommermåneder, der kan man godt, nogle af os i hvert fald, have svært ved at sove.
0: Ja.
1: Der bliver foreslået biograftur, og der vil jeg sige, der er jeg jo typen, der godt kan lide at kombinere ting. Jeg har taget rigtig mange gode lurer i biografen.
0: Ja, okay.
1: Ikke bevidst, men der sker altså noget med mig, når jeg sætter mig i det der bløde sæde, og lyset lukker.
0: Var det i øvrigt lige en ny ting, du kom med på det her? Tag en lur.
1: Tag en lur i biograf. Nej, det kan ikke anbefales. Det er simpelthen alt for dyrt.
0: Jeg tænkte bare, at tage en lur det hele taget.
1: Nå ja.
0: Ja, det er man jo også. Det er jo også okay i efteråret.
1: Læsning?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne.
1: Men du får det ikke gjort.
0: Jeg mangler 4-5 timer i døgnet for at nå det hele.
1: Nej, så beslutter jeg altså nu. Vi skriver en god bog.
0: Okay.
1: På. Det skal du. Der er også det her med at kigge på flammer fra brændeovnen.
0: Ja.
1: Puslespilslægning. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Kastanjetur. Så står der også rødvin.
0: Ja, det er heller ikke dumt.
1: Nej, det er jo det der sommer, ikke, hvor man drikker alle de der skøre drinks, ikke?
0: Jens fra Langeland, han har skrevet, at han synes, at efteråret det passer perfekt til at se en gyserfilm. Det, vinden den rusker udenfor, regnen den trummer på ruderne, det tuder i træerne. Det er jo oplagt til at se en gyserfilm. Det er jo meget sjovere i efteråret, frem for når solen den skinner og det er varmt.
1: Jeg er jo ikke så god til gyserfilm.
0: Ja, det er heller ikke.
1: Men hvad med måske en god serie?
0: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om forbrydelsen ligger. Nå, det gør den.
0: Det gør den.
1: Okay,
0: alle tre sæsoner.
1: Forbrydelsen på DRTV, den kunne også godt blive på bingopladen. Altså, det er jo gys nok til mig. Jeg synes, det er så hyggeligt. Æbleflæsk.
0: Ja.
1: Gå til banko. Det gad jeg godt.
0: Ja. Så er der masse fra Midtfyn, der foreslog, at man kunne tage ud og se noget ishockey. Det kan også være noget andet sport, man kan selv gå ud og stå på. Ja, præcis.
1: Shirley og spa-oplevelser, eller en kulturel oplevelse.
0: Ja.
1: Så var der noget med at se på farver, hygge indendørs med god samvittighed, spil.
0: Ja, må jeg lige sige spil?
1: Den er
0: meget på. Jeg synes, det er så hyggeligt at sætte sig ned og spille et spil, enten sammen med sin familie eller nogle gode venner. Den er god.
1: Så er der en, som jeg synes skal på. Lav simmerretter, og selvfølgelig spise dem.
0: Ja, hvis du laver, så spiser jeg.
1: Det er godt. Det kan vi godt aftale.
0: Perfekt.
1: En tur i svømmehallen, hvordan har du det med det?
0: Jeg har det okay med svømmehallen.
1: Ja, jeg har det stramt med svømmehallen.
0: Okay, ja.
1: Men altså, det skal jo ikke afholde andre. Tænd stearinlys.
0: Og det er altid hyggeligt. Odense Zoo, meget konkret bud.
1: Det må man sige.
0: Odense Zoo. Men det er jo, der er sindssygt mange gode forslag, Louise. Skal vi ikke lige udfylde de der 12 tomme felter, der er på bingopladen? Og så har vi ligesom hele vores fælles store bingo-plade til, hvad der skal ske i efteråret.
1: God idé.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Det bliver et rasende godt efterår.
1: Ja, det gør det. Altså, hvis man får bladene fuld.
0: Ja, så har man haft det bedste efterår nogensinde.
1: Ja, det har man altså. Nu har vi jo... Vi har fået utrolig mange gode bud.
0: Fantastisk.
1: Og der kommer faktisk stadig bud nu, hvor jeg godt kan blive sådan... Altså, der er for eksempel Tina, der skriver... Hallo! I har da glemt strikketøjet.
0: Ja, men det er da rigtigt. Ja, det er
1: jeg
0: da fuldstændig
1: rigtigt.
0: Jeg kunne
1: godt tænke mig, at du kom i gang med at strikke. men
0: okay.
1: Jeg tror faktisk, jeg vil faktisk godt lige skrive den på her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har skrevet indendørs hygge.
0: Nå ja.
1: På vinterfelterne, der har vi gjort.
0: Ja, ja.
1: Og der kunne jeg jo godt skrive for eksempel med strikketøjet.
0: Ja, det kunne man. Ja.
1: Fordi det er da rigtigt.
0: Kan du lige liste op, hvad der ellers er kommet på?
1: Der er en tur i naturen.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være skoven eller stranden, eller hvad man nu er til.
0: Ja.
1: Men en tur i naturen, for der er noget med efteråret og efterårets farver.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at se, hvordan det går fra grønt til brun.
0: Ja, det er ufatteligt smukt.
1: Så er der også flere, der er budt ind med rødvin.
0: Ja.
1: Og det er jo det her med, at efteråret ligesom inviterer til en... Et godt glas rødvin, ikke så meget rosé og...
0: Nej, ikke,
1: og
0: det er ikke så meget de kolde drikke.
1: Ikke det tynde pjat.
0: Nej.
1: Men jeg har så også skrevet, at det kan også være en anden drik.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis man er til noget andet.
0: Er man til en romtotti, eller er man til...
1: Alkoholfri et eller andet,
0: så ja. Er det jo helt fint.
1: Så har jeg skrevet kulturel oplevelse på.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det var der rigtig mange af jer, der bød ind med. Også Shirley, som jo elsker sommeren og har det lidt stramt med efteråret. Gå i teateret, gå på museum, tag til koncert.
0: Tag til ishockey, som Mads
1: foreslår.
0: Altså, sport er jo kultur.
1: Ja. Og der er også lige nu skriver Claus svampetur i skoven. Helt fantastisk. Det kan man gøre,
0: kan man
1: når
0: gøre
1: du er ude i naturen.
0: Det er lige præcis.
1: Du bestemmer selv, hvad du laver derude.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo også løbe en tur derude.
0: Ja.
1: Der er også den her, læs en god eller dårlig bog.
0: Ja.
1: Og det er fordi, jeg synes ikke, vi skal jo ikke tvinge folk til at sige, at du synes, den bog, du læste, var god. Det kan også være, du synes med ringen.
0: Ja, ja.
1: Det er okay, men du har jo stadig fået det her felt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der værvært Simon Brix, der sagde, begynd på en ny aktivitet.
0: Ja, han vidste jo, at han højst sandsynligt skulle i gang med at fikse nogle egetræsmøbler for sin hustru. Det var sådan ligesom et nyt projekt, han skulle i gang.
1: Men det kunne også være strik, Mads.
0: Det kan det da.
1: Altså, jeg er stadig lidt hooked på ideen. Det er fordi, jeg har prøvet at begynde at strikke. Der opgav de meget hurtigt det, alle os omkring det projekt.
0: Ja.
1: Men jeg har meget stor tillid til dig.
0: Ja, det er sødt er der, men jeg har 10 tommelfingre, så jeg tror ikke, du skal tænke på, at det bliver en succes, hvis jeg starter på det der.
1: Nå, det var det. Men måske en succes med simmermad.
0: Ja.
1: Som også er
0: Og tosset med at spise simmermad i hvert fald.
1: Ja, jeg skal nok lave noget til
0: dig. Det lyder så godt.
1: Og så er der den her, som... er nødt til at komme på. Man skal se eller gense forbrydelsen på DRTV. Der ligger 3 sæsoner.
0: Og det skal man. Fordi... Man behøver ikke se dem alle 3, men man skal da dog se mindst en af dem.
1: Ja, det skal man. Og så er der den her tænde stearinlys. Det kan også bare være at tænde lys.
0: Ja.
1: Fordi hvis man ikke er til stearinlys, så findes der jo alle mulige LED-udgaver og sådan noget i dag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, men det der med at tænde lys, fordi nu bliver det lige lidt...
0: Og det er lige lidt hyggeligt.
1: Så er der et felt, der er ganske enkelt bare hedder kastanjer.
0: Ja.
1: Om du vil spise dem, om du vil lave kastanjer, altså...
0: Eller bare have dem, finde dem og have dem i lommen
1: og nuller. Ja, det er helt op til en selv.
0: Ja.
1: Men find nogle kastanjer.
0: Ja.
1: Det er meditativt. Så er der spil.
0: Ja, jeg er stor fan af brætspil. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men det kan også være puslespil.
0: Det kan også være et puslespil. Ja, det kan sagtens. Eller kortspil.
1: Ja, det kan være alt muligt.
0: Ingen grænser.
1: Og så er der et felt, der simpelthen bare, siger jeg... hedder selvforgældelse.
0: Ja.
1: Og det var også noget, det Shirley var inde på, og som flere af jer også er inde på i jeres. Det der med, nu er det altså tid til at lige gøre lidt ekstra for sig selv.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden, så det felt kan jo rumme mange ting.
0: Det kan rumme
1: alt. Selvforgældelse og lægge et puslespil.
0: Det kan det sagtens.
1: Eller gå en tur i... Ja.
0: Naturen.
1: Har vi skudt os selv i foden der? Nej, det har
0: ikke. Nej, det synes jeg ikke. Men selvforkælelsen, det er jo op til en selv, hvad man synes, der er selvforkælelse.
1: Ja, hvad er selvforkælelse egentlig for dig?
0: Jamen,
1: du må ikke sige fodbold.
0: Nej. Jamen, det kunne godt være det der med god samvittighed, sidde indenfor, under tæppe, måske finde en god film, som børnene gerne vil være med til at se.
1: Eller læse en bog.
0: Ja, absolut.
1: Fordi du siger, du gerne vil læse mere.
0: Jeg vil så gerne læse noget mere, men jeg mangler 4 timer mere i døgnet til at nå alt det, jeg gerne vil.
1: Kender det.
0: Dem er jeg stadig på jagt efter.
1: Der er faktisk også en, der skriver, at når nu vi taler efterår og vinter, så er det jo perfekt årstid for modelbanetosser.
0: Nå ja.
1: Ej, min far og storebror havde en modeltogbane, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Det var sådan en, hvor jeg helst ikke... Jeg måtte ikke pille ved den.
0: Nej.
1: Jeg måtte godt kigge på den.
0: Nok se ikke røre.
1: Ja. Og så er der... Ja, og svampetur. Altså, det der med svampe.
0: Jeg synes, vi er godt dækket ud i det der forhold til naturoplevelsen.
1: Jeg synes i hvert fald, at nu har vi fået lavet den her bingoplade. Vi skal nok lige få den lagt ud.
0: Yes.
1: Og så er hele tanken jo, at I og vi melder ind, når vi lige har bingo eller bango, eller hvad man siger.
0: Så ser vi, hvem får pladen fuld først.
1: Ja.
0: Det bliver mega godt.
1: Det gør det. Jeg elsker den. September Song med JP Cooper.

0: en af Louises personlige favoritter, september-song J.P. Cooper. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken er blevet 12.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Venstres bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen stemmer imod regeringens lovforslag om kvælstofudledning. Det har han her til formiddag meddelt Venstres folketingsgruppe, skriver han på Facebook. Den nye gødskningslov skal andenbehandles i Folketinget i dag, og så skal der stemmes endeligt om loven på torsdag. Peter Juel Jensen begrunder sin beslutning om at stemme imod med, at loven ikke er ordentlig og fair, og at den stiller landbruget på Bornholm et svært sted. Han opfordrer til, at man i stedet holder fast i de aftaler, der allerede er indgået, blandt andet under den grønne trepart. Jeg tænker, det er for hastet og er bange for, at det ikke er godt nok belyst, siger han. Skimmelsvamp og skadedyr. Det skulle samtlige af de 1.694 underjordiske beskyttelsesrum rundt om i Danmark forventes at skulle behandles for, hvis de nogensinde skal blive klar igen. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad Licitationen har fået aktindsigt i. Men det er ikke et billede, som viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen, kan genkende.
3: Vi har været ude og tilse de 12-14 stykker, som jo stadig eksisterer i Rønne. Og det er ikke helt det billede, vi kan se. Selvfølgelig, kan man sige, så vil en efterladt bunker, der har stået stille i 30 år, have behov for en eller anden form for, kan man sige, sanering. Men generelt set, så mødte vi så lige så mange tørre bunker. Men selve billedet i, at der skulle være skimmelsvamp og skadedyr i alle, det er ikke noget, vi kan ikke genkende til Bornholm.
2: Selvom Claus Rønne Jensen ikke mener, det står så grelt til med de bornholmske beskyttelsesrum, så skal de dog alligevel have en kærlig hånd, hvis de skal tages i brug igen, erkender han. Enkelte byer, lokalt med torden, ellers perioder med skiftevis sol og skyer.

0: formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Hvad skrev de egentlig, Paula, til dig?
4: Nå, men det var skolelederen, der skrev ud til forældrene i første dag, hvor min datter, hun går i forhold til noget samtykke, at kommunen skal have taget nogle billeder.
3: Okay, ja, jamen, så er det jo en vigtig besked.
4: Ja, absolut en vigtig besked.
3: Den dumper bare ind lige, som du står og passer dit job. Og det er jo det, vi taler om lige nu. Alle de der forstyrrelser, som vi alle sammen får i mere eller mindre grad, måske selvfølgelig også afhængig af, hvilket job vi har, om vi har indbakken åben og kan se det dumpe ind eller ej. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse, den kan være sjov, den kan være møgirriterende, men i hvert fald en forstyrrelse midt i din arbejdsdag fra Aula, barnet, skolen, læreren, skraldemanden, frisøren. Der er også meget tit de der, husk, du har en tid hos.
4: Oh ja.
3: Dem kan, og jeg kan nogle gange få dem, jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange får dem flere gange.
4: Det er fordi, de er bange for, at du virkelig glemmer det.
3: Hvad er den seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra kommunens andel, eller pakkefirmaet? SMS til 1212, eller talebobben i det her lyd.
4: I sidste uge, der skrev Ida sådan her. I sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan slukker man for pumpen til poolen? En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart vaskede vejen. Helt, eller en vej ned bagved.
3: Ja, okay. Så det er en SOS.
4: Ja.
3: Der skal lige slukkes her. Producer Simon, vores gode kollega, blev faktisk også ramt af, man nærmest kalder det en tretrinsraket af forstyrrelser fra hans kæreste derhjemme. Der stod, gik aflevering godt? Spørgsmålstegn. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Jeg talte i øvrigt med Jysk. Det lag, der er i stykker, er kun i Jysk på Silkeborgvej, og der kommer vi jo aldrig.
4: Nej.
3: Nu sender de et nyt.
4: Ja.
3: Det var sådan, og det er jo vigtig viden,
4: ja.
3: Men også lidt sjov at skulle forholde sig til.
4: I hvert fald lige på det tidspunkt, mens Simon var på arbejde. Der er også Kasper, der skrev, min kæreste har skrevet, at nu har vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
3: Og det er jo godt at vide.
4: Jamen, det er skønt. Det er dejligt at vide, at Shanti har fået noget af sin tur ud.
3: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra håndværkeren, lægen, din mor? Din familie, din
4: børn,
3: Aula, whatever. Vi vil gerne høre om det hele, og indbakken er selvfølgelig åben.
0: Formiddag
5: på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboble.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hvad sker der?
4: Jamen, jeg har lige fået en mail om, at min Dolly Parton t-shirt er nu afsendt.
3: Er det rigtigt?
4: Ja.
3: Det er jo endda en forstyrrelse, man kan bruge til noget.
4: Det er altså det er dagens højdepunkt.
3: Jamen, så er din dit øjebliks fravær, det er lovligt undskyld.
4: Lise i Rødovre, hun har fået en forstyrrelse, som jeg kender alt til. Det er Magasin, skriver hun, der sender tilfredshedsundersøgelse. Var du tilfreds med dit seneste køb? Og som de skriver, jeg har købt en mascara. Lad nu være med alle de der betydningsløse henvendelser. Jeg er fuldstændig enig.
3: Ja, der kommer flere og flere af dem, synes jeg.
4: Jeg synes stadig, den værste, det er de der, vi har afleveret en pakke. Var du tilfreds med leveringen? Altså sådan lidt, altså hvad skal jeg skrive? Ja, det er jo fint. Altså, jeg var ikke hjemme, du lagde den i min postkasse. Det fungerede umiddelbart.
3: Ja.
4: Rigtig fint. Så er der Søren.
3: Ja, han skriver, at Herlev Kommune minder mig om, at jeg får tømt mad, skråstrej restaffalds skraldespanden i morgen.
4: Ja.
3: Det er jo en påmindelse og en forstyrrelse, der er god at huske.
4: Ja.
3: Men jeg håber, at Søren han så også husker, at han er blevet forstyrret, når den er kommet nu, når han så kommer hjem fra arbejde. For sæt nu, han ikke får sat skraldespanden ud.
4: Nå, det skal jeg da ikke.
3: Så bliver den ikke.
4: Nå. Det skal da ikke sætte skraldespanden ud.
3: Skal du ikke?
4: Nej, den tager dig selv.
3: Så ikke en luksuskommune.
4: Der er åbenbart forskel, hva'? Per Tagdækker skriver, min chef har lige sendt et billede af en ny Audi og spurgt, om han skulle købe den.
3: Ja, der er svaret bare, køb.
4: Ja, okay. Men ja. Per, fedt nok, at chefen lige gerne vil have dit input til bilkøb.
3: Jeg tror, det er, fordi Per han ved meget om biler.
4: Det tror jeg også. Anders han har så til gengæld ved side fået en af de rigtig, rigtig trælse forstyrrelser, fordi han skriver, at jeg blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
3: Ej.
4: Det er nederen, men på den anden side jo meget rart at vide, så man ligesom måske allerede nu kan begynde at tage fat i noget forsikring og... Ej, hvor nederen.
3: Ej, for træls. Maj-Britt har fået en besked. Hej Maj-Britt. Bornholms luksusrogn er den, som indeholder flest rogn og mindst PFAS, KH4. Jeg gætter på, at der skulle have stået far.
4: KH4. Ja, eller et meget, det er et for med god viden og oplysning og sådan noget.
3: Ja, det er vigtig viden.
4: Jeg elsker den besked. Ja. Det er så meget en farting.
3: Mest rovn, mindst PFAS.
4: Ja, så gå efter Bornholms luksusrovn, Martin.
3: Ja, tak.
4: Så er der Lav fra Allerød, der skriver sådan her. Den værste forstyrrelse, jeg har prøvet på en arbejdsdag, det var, da min mor ringede og sagde, at hun lige havde kørt sin bil ind i naboens hus.
3: Nej!
4: Heldigvis ingen personskade, men okay. Der kan man godt måske lige få sved på panden og tænke, undskyld, hvad siger du?
3: Ja.
4: Ej, det er jo træls både for Lavs mor, for Lav og ikke mindst for naboen.
3: Også det. Mette er krybet til korset og gået til bekendelse.
4: Hmm?
3: Jeg har forstyrret min mand i dag med en sms. Han skulle tage et billede af kagemanden, som min pige og jeg har givet ham i anledning af hans 30-års jubilæum på Malericentralen. Og så er der nogle flag. Hilsen Mette.
4: Nej, det er da, det kan jeg godt forstå, Mette gerne.
3: Ja, det kan jeg også godt forstå.
4: Og kæmpe tillykke.
3: Også for Mette lige kan vise, hvor søde de har været, og samtidig udbrede budskabet for hendes mands 30-års jubilæum.
4: Og kæmpe tillykke med din mand, Mette.
3: Ja, 30
4: mega. 30-års jubilæum.
3: Det er flot.
4: Pau, han har fået, det er også en klassiker, jeg har lige modtaget en besked om, at min GLS-pakke er klar til afhent.
3: Den venter jeg på, at jeg får, for jeg har også en pakke, der skulle være på vej.
4: Ja, min Dolly Parton t-shirt er også på vej.
3: Ej.
4: Tusind tak for at melde ind. I er jo altid velkomne i vores indbakke.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og vi er jo klar med efterårets første fællesmøde.
2: Ja, nej, det er faktisk rigtigt. Ja, det er da faktisk rigtigt.
1: En slags Danmarks premiere.
2: Ja, på efterårets første fællesmøde. Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Vi har jo talt rigtig meget om efteråret, fordi det er 1. september, og nu er det efterår. Ja. Er der egentlig noget, du sådan selv har fået særlig lyst til at bruge efteråret på? Noget fra bingo-pladen måske?
2: Jamen, jeg glæder mig meget til at huske det der med at komme ud i naturen, og se farverne, og komme ud og lave noget, fordi der jo faktisk godt, især i starten efter her, kan være ganske hederligt vejr til, at det også er rart at være udenfor.
1: Og så når du er derude, så kan du lige finde nogle kastanjer.
2: Jeg kan nemlig finde nogle kastanjer, og jeg kan komme lidt på stranden, eller ud i skoven, eller løbe mig en tur.
1: Når
2: eller...
1: du kommer hjem, så kan du tænde noget stearinlys, du kan sætte dig med dit strikketøj. Det er det samme som at begynde på en ny aktivitet. Du kan også skænke dig et glas rødvin, så kan du bestille billetter til en eller anden kulturel oplevelse.
2: Ja.
1: Så kan du efterfølgende spille et spil.
2: Ja.
1: Og om aftenen gense forbrydelsen på DRTV.
2: Hvor mange i løbet af relativt få timer, hvor mange krydser vil jeg så få på bingopladen?
1: Det er mange.
2: Ja, det vil være mange, ikke?
1: 1, 2, 3, 4. Jamen, det er mange. Altså, jeg gør det, jeg altid gør. Jeg går efter maden.
2: Ja.
1: Simmermad.
2: Og det glæder vi os jo til. Må jeg lige spørge, hvad tror du får sværest ved på bingopladen?
1: Det bliver at spille spil.
2: Det bliver spil.
1: Ja, jeg er ikke rigtig opdraget til.
2: Du er ikke nogen spilpige?
1: Ja, men jeg kan godt lide at spille noget kort og sådan noget, men sådan, så det kommer jeg fra det igen.
2: Nå!
1: Sådan, det er også fordi, jeg er ud af en familie med... jeg har produceret børn. Særligt et af dem er en utrolig dårlig taber.
2: Er du en dårlig taber?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke, men jeg har et barn, der er en utrolig dårlig taber.
2: Nå!
1: Det bliver bedre og bedre med alderen, ikke? Men det betyder bare, at... meget ofte, når vi sådan, da de var små, skulle hygge med et spil.
2: Så blev det uhygge med et spil.
1: Det er overhovedet ikke hyggeligt. Altså.
2: Men altså, jeg er spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå, både for du og jeg, med at forfylde den der bingoplade, men også alle andre.
1: Ja, man kan jo løbende melde ind til os. Ja, så fik jeg lige 2 felter.
2: Præcis,
1: eller...
2: og så kan man jo lige skrive bingo, når man har klaret alle 12 ting.
1: Der er altså en, der har skrevet til os, som den her bingolej ikke har været god for.
2: Nå?
1: Der står, ej, dagens tema får mig til at længes endnu mere efter sommer. Wake me up when April ends.
2: Altså, jeg fornemmede jo, at det var lidt sådan, Shirley havde det, sangerinde, skuespiller, meget mere, da vi havde hende med. Ja. Jeg synes, hun købte lidt ind på ideen om, at efteråret kunne være ok.
1: Ja.
2: Men ja, det kan da godt være, at det ikke er for alle.
1: Jeg tror, måske er det lidt ligesom, når vi har talt om A- og B-mennesker. Det er simpelthen biologisk, at vi er kodet til en årstid.
2: Ja.
1: Det er der, vi piker. Og det er måske bare ikke efterår.
2: Nej.
1: Og ved du hvad, sådan er det.
2: Men, det er jo fair nok.
1: Men vi vil gøre alt for at give dig... et rigtig godt efterår også, og vi håber, du vil spille bingo med os.
2: Hvad siger ugeplanen, Louise? Er der noget, der er lige værd at bemærke her på afskeden for i dag?
1: Det var jo i dag, at Trine skulle opereres i begge næsebror.
2: Nå ja.
1: På Gødstrup sygehus.
2: Og det medførte en overnatning i Herning.
1: Ja, det var det vist. Ja, Trine fra Viborg. Vi tænker på dig, Trine. Vi håber, alt er gået godt, eller går godt.
2: Yes.
1: Og vi sender os også tanker til Norges nye kong, Håkon. Fordi han aflægger jo ed i Stortinget i dag. Og det er jo kommet frem af hans kone, dronning Mette Marit, ikke deltager på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Det er da en stor ting, at skulle gøre alene.
2: Vi hæpper på Håkon.
1: Vi hæpper også på Jesper og Tina.
2: Ja.
1: Fordi de skal i aften til fællesspisning i Sønder Salting.
2: Ej, det lyder.
1: Og samlingshus.
2: Ej, det lyder dejligt.
1: Er der mon simmermad på menuen?
2: Det ville da være meget godt, hvis der var det.
1: Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt. Vi skal ikke have simmermad. Jeg ved ikke, om du har simmermad med på.
2: Nej, jeg har rugbrød.
1: Ja, det kan selvfølgelig være, der er simmermad i kantinen. Det håber jeg faktisk.
2: Det kan du da gå op og kigge efter.
1: Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: mænd i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilikumsovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radio Isen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rej Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du har fået af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler jo, vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåret væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller. Og det vi er nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet, vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk, det gør det jo altid. Jeg tror tænker ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer, det som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale, den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her?
11: Det er da et snimord på Trudsund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjeneste. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er jo det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret og foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det, vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien, eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndom hjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, ren vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol. Temperaturer op til omkring 16-20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: P4. Du lytter til P4.

0: Til start her, der var det Blau og Blume, vi hørte med kærestersangen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og på en dag som i dag, hvor sommer jo altså er blevet til efterår, ja, der ligner alt faktisk sig selv her i programmet, så jeg kan for eksempel lidt senere byde på nogle helt nye sange med blandt andre danske MAC og amerikanske One Republic. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Det er Belgien, vi skal forbi der. Og lige straks, der overlader vi det hele til Alex Warren, der står for ugens album. Så velkommen til.

0: Darlene var det her på det sidste, og vi har lyttet en del til den sang, der hedder Det Hele Værd, men det her var hendes nye single, som hedder Springer Ud.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så skal vi nu videre til Alex Warren, den amerikanske sanger og sangskriver, som her forleden udgav sit nye andet album, Wild Child. Det der jo altså er ugens album, og som simpelthen hedder Wild Child, fordi det var det kælenavn, Alex Warrens far gav ham, da Alex var barn, hans far, der desværre gik bort, da Alex Warren bare var 9 år gammel, og på flere sange på det her nye album, der mindes han sin far. For eksempel på den, vi lytter til i dag fra pladen. Her, der er det I Miss You More.

I Miss You More var altså sangen, vi fik i dag her fra ugens album med Alex Warren, Wild Child. Hende sang mere fra pladen naturligvis i morgen. Og så nu frem til de regionale nyheder halv et. Der er det Martin Garrix og U2, vi har fat i på Fireflies.

0: har vi nået næsten at få det hele med Fireflies, var det jo altså her med Martin Garrix og YouTube. Og dermed nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Folketingsmedlem for Venstre på Bornholm, Peter Juel Jensen, stemmer imod regeringens lovforslag om kvælstofudledning. Det har han i dag meddelt Venstres folketingsgruppe. Den nye gødskningslov bliver andenbehandlet i Folketinget i dag og skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Peter Juel Jensen begrunder sin beslutning om at stemme imod loven og dermed imod partilinjen med, at loven ikke er ordentlig og fair og stiller landbruget på Bornholm et dårligt sted.
3: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her.
4: Det er da et snimord på Trudsund
3: Poulsen. Jeg kan hjælpe egne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden sted ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
2: Peter Juel Jensen opfordrer til, at man i stedet holder fast i de aftaler, der allerede er indgået, for eksempel under den grønne trepart. Der er nu i alt 5 venstrefolk, der stemmer imod. Vi bør finde en anden måde at forberede budgetforhandlingerne på, uden det store sparekatalog, vi ellers ser hvert år. Det mener kommunalbestyrelsens enlige konservative, Christoffer Witz Krohmann. Administrationen har løst den opgave, den blev bedt om, men jeg mener, at vi politikere burde have tilrettelagt processen anderledes, siger Christoffer Witz Krohmann. Han siger, at spareforslagene bør behandles af kommunalbestyrelsens fagudvalg, før de ender i budgetforhandlingerne. Her kunne vi så have forholdt os politisk til dem og sorteret de forslag fra, som der åbenlyst ikke er opbakning til, argumenterer Christoffer Witz Krohmann. Enkelte byer, lille risiko for torden, perioder med både skyer og solskin og temperaturer op til 20 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Danske Amy Wright var det her, Only For You.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg ellers, at du nu er klar til vores lille hurtige smuttur til jo altså Belgien, der hvor Angèle har været en af de rigtig populære kvindelige artister i efterhånden en god del år. 2018 var året, hvor hun brød igennem, og siden da, der har hun bare haft massevis af hits, både i sit hjemland og så også i nabolandet Frankrig, for det er nemlig fransk Angèle synger på, for det meste i hvert fald. Således også på den her helt nye sang, vi skal høre med hende nu, og som formentlig også vil gå hen og blive et kæmpestort hit for hende, akkurat som de fleste af hendes foregående singleudspil. Det er en sang, hvor hun giver plads til drømme, kærlighed og frem for alt livsløst. Ønsel, vi hedder sangen. Med altså her, belgiske Angèle.

var hun så populær belgisk Angèle, altså med sin nye sang Unsølvi. Den skal nok stryge til tops på hitlisterne i Belgien og omegn, det er jeg sikker på. Nu lad os begive os tilbage til de hjemlige breddegrader. Her der lytter vi til Mads Christian. Jeg ved jo godt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. P4 Play med Andrew Jensen.

der blev han så lige lidt svag igen. Det var Alexander Oscar før ham også. Mads Christian, som nævnt jo, og hans nye single hedder Blød om lidt i P4-play. Mere ny dansk musik, når det er Mads C, vi skal lytte til. Og inden da er tidligere hit-tip her i programmet fra Leon Bridges, den her, der hedder Light the Way.

her sang er en, vi har spillet en del på det seneste her i P4 Play How to Drive, som den hedder, som er med sangeren og sangskriveren M.A.C. M.A.C., som er en dansk artist, men som de seneste år har haft bopæl i London, hvor hun skriver og indspiller sine sange sammen med britiske musikere. Hendes nye single, som vi skal lytte til nu, er en sang, der tager afsæt i den slags relationer, hvor alting hele tiden er til forhandling, hvor interessen er der den ene dag, men væk igen den næste. Så hvad gør man så? Måske man holder op med at forstå den anden, og så bare kører videre. Det er i hvert fald det, M.A.C. lidt lægger op til her på

Emma C., som sagt, her og hendes nye single, der hedder Car Crash. Mere på 4 Play efter radioavisen. Der kommer jeg, når klokken bliver 1. Så frem til den er det her Morgan Wallen og Ben.

0: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt, så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i Turban på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt. Meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Ja, det er der nemlig sådan cirka 52 minutter, har vi stadig ventende forud, og vi startede den her endtimeprogrammet med den norske bane Violet Road, og sang, der hedder Piece of Paradise. Senere i timen her, blandt andet ny musik fra amerikanske One Republic, og fra et nyt dansk band, der kalder sig Otto Lyse. Der er også ugens hit-tip på vej, der er hit-depotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks giver vi dig Sanne Salomonsen som ugens danske musiknavn her i P4-plads.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke, tænker på dagen, der gik. Endnu et skuffende tilbageblik.

0: Smukke toner her fra Freja Sejer. Hendes nye single hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Sanne Sahle Bundsen, der er på vej igen her. Hun er vores musiknavn i den her uge i anledning af et fint rundt albumjubilæum. 30 år er der nemlig så småt gået, siden hun udsendte succesalbummet 1996, der jo altså så også udkom i 1996 i september måned det år. Det var en plade, hun indspillede i Stockholm sammen med sine mange år i samarbejdspartner Nikolaj Steen som producer. De tilbragte efter sigende nærmest et halvt år i studiet med at skrive og indspille sangene, men havde til synligheden ikke så travlt dengang der med i de 90'erne, og var åbenbart også lidt mere large i forhold til indspilningsbudgetterne. Men der kom i hvert fald en rigtig god plade ud af det, og fra albumet 1996 med Sanne Sahle Bundsen, der lytter vi i dag til sangen her, der hedder En Usynlig Mand.

Sattes Alemundsen var det jo altså her, og en usynlig mandsang hentet fra albumet 1996, som i den her tid kan fejre 30 års jubilæum. Og det er jo derfor, vi har Sattes Alemundsen som ugens dansk musiknavn her i P4, pladser med fra hende i morgen. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Prototypen.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Carly Rae Jepsen var det her, der leave me on the dance floor, så sagde jeg godt nok før, at det var prototypen, vi havde fat i, og det var det sådan set også som gæsteartist, for ret beset, så var det Jomfru, vi hørte med, Duer og Dåsøl.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og de to, der vi skal videre til nu, de kommer fra et helt nyt dansk kvindeband, som består af fire musikere, der hver for sig også har markeret sig i andre hjørner af den hjemlige musikscene. Forsanger Amanda Glindvad er for eksempel kendt som en del af duen Jav. Naomi Lagmi er bassist i bandet Velvet Volume. Sille Dyrberg har en fortid som guitarist i det hedengangne succesband Dune, mens Sara Sibe er trommeslager for flere forskellige danske popartister, deriblandt for eksempel Burhan G. Privat er de alle sammen venner, og nu har de altså dannet det her nye band, som de kalder Og Du Lyser, og hvor den står på toner, er den både rocket, poppet og indie-præget slags. Så det er bandets debutsingle, vi skal høre nu, en sang om stærke venskaber. Brænder som stjerner hedder den, og det her er altså Og Du

Engelske Pixel Art, Dance Like No One's Watching, var det her. Nå, hvad siger du til at komme en tur med i hitdefotet? Det skal vi lige straks, så det er jo det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også den her fra Sander Lennetil.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det jo altså nu, vi igen skal få det lidt sange frem fra vores helt særlige depotrum her i programmet. Det, der jo udelukkende består af hits fra de seneste mange årtier. Så nu får du altså igen 3, du kan lide fra 1 årti. Og vores årti i dag er 70'erne.

Hvad skal fra os til dig? Tre, du kan lide fra 1 og 10, og det var jo altså 70'erne, vi var tilbage i. I hitdepotet i dag først med debutsinglen fra Blondie Denise, som var fra 78. Så fra 76, Isley Brothers og Harvest for the World, så rundede vi ellers af her med The Bee Gees. Og You Should Be Dancing, den var fra 76. The Bee Gees, der jo bestod af brødrene Robin Maurice og Barry Gibb. De to førstnævnte er desværre ikke blandt os længere, men det er til gengæld i allerhøjeste grad Barry Gibb. Og han kan faktisk lige netop i dag, den 1. september, fejre sin 80-års fødselsdag. Så lad os da skynde os og ønske stort tillykke til ham.

Yeah, why don't you stay, sang han her, Nico Santos. Og hvis du bliver lidt længere hos os, så får du lige straks vores hit-tip i den uge, som er med det nye band, der kalder sig Dreng og Pige. Og bagefter, så er der nye toner på vej fra amerikanske One Republic. Og lige nu ses det single fra Chief One, en fin sang, som hedder

0: hedder Mathilde Mus, og jeg laver
1: Balalaika.
0: Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.
3: P4 Play.
2: Ugens hit

På vej her er bandet med sanger og sangskriver Ryan Tedder i spidsen, der har stået bag ikke så få hits i faktisk nu mere end 30 år. Det var i 1996, de første begyndte at rulle ind på hitlisterne. Nummer som de har begyndt med Apologize, og senere også den, vi lige fik en bid af Counting Stars. Her det seneste års tid, der har One Republic haft travlt med at turnere. Jeg tror nærmest, de har været rundt i hver eneste afkrog af verden, og i hvert fald i samtlige verdensdele, inklusive Europa og Danmark, for et lille års tid siden. Det var i oktober måned sidste år, de spillede en koncert i Royal Arena i København. Turnéen den er slut nu, men inden One Republic lukker ned for live-aktiviteterne for den her omgang, så skal de lige spille to koncerter i næste uge i den legendariske amerikanske Hollywood Bowl Arena. Og det bliver en dag med stort symfoniorkester, det hele ved LA Symphonic skal de optræde med. De er dog ikke med på den her helt nye single fra One Republic, men mindre kan jo også gøre det. Sangen hedder Pay.

En af togligheden også, du friske tog, der var der som sagt her fra One Republic. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver to. Den her nye sang fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: I skønt forening her, Kette og Jonah Blacksmith, som sagt, og sang, der hedder Kender Du Det? Og det var så det for i dag, men lur mig, om der ikke er mere P4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Poulsen og Holm, de er klar lige straks efter radioisen, så have nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme, det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
4: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælpe mig Gud, den almægtige.
3: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
5: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet. Og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
3: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
6: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at, det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt. Meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
3: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Og så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Det her
1: er P4.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Og til efteråret.
2: Ja, det er i dag. Det ja, starter.
0: Det er fint. På en sommerlig måde.
2: Ja, ja. Et par gode ting, hvis man går rundt og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo som Medina, så skal man have en helt stor pengepunkt frem og slå til lige nu.
0: Ja.
2: Sangerinden har sat sin villa i Hørsholm til salg på 20.500.000 kroner. Der får man så 294 kvadratmeter bolig samt 50 kvadratmeter kælder. Og dertil kommer blandt andet en stor pool i haven og så videre, ikke?
0: Åh, ja, ja, så er det vel, det ved jeg ikke.
2: Det er jo bare at slå til. Altså, priserne stiger.
0: Altså, hvis det er det eneste, man har ønsket, så hvis det er det eneste, der ligesom kan gøre en glad, ja, så er det et meget, meget smalt vindue for at finde lykke.
2: Altså, den var jo til salg i 24.
0: Nå.
2: Der kostede den 17.500.000. Ja,
0: der kan du bare se, det er bare om at slå til, så.
2: Det er en heftig stil.
0: Ja, og så mange steder har Medina heller ikke boet, vil jeg
2: bare
0: sige. Så er der noget andet her. Der starter vi lige. Det er egentlig også en fin ting ved dagen i dag. Vi skal nok komme til, hvad der er fint. Men vi starter lige med overskriften. Indbrud i Vandland. Tre nøgne mænd taget på fast gerning.
2: Ja.
0: Vi skal til Struer Aquapark, som har fået sådan en overraskelse. Der tre, det skal vi lige hæfte os ved her, ældre mænd brød ind i vandparken efter lukketid for at benytte sig af de udendørs badefaciliteter. Overvågningsvideoer afslørede sig mændene, som ikke har efterladt noget til fantasien. Med andre ord, de har været meget nøgne.
2: Ja.
0: Det er jo ikke særsyn om at være der, kan man sige. Og specielt, hvis de har tænkt, den her, det her vandland, det er lukket. Ja. Så kan vi da godt lade det hele hænge. Men der er jo så overvågning. Og det lyder sådan her. Vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønt syn. Det var tre kraftige mænd. Det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd, forklarer Janne Kjeldsen, som er formand for parken.
2: Fatshamer. Det må man ikke.
0: Nej, hvorfor hvis det havde været med omvendt for sig? Hvis der er nogen, der var blevet lynchet.
2: Ja.
0: Men okay. Det, der gode er, det er, at der er jo tilgivelse. Struer Aquapark, de har valgt ikke at anmelde hændelsen til politiet. Der er ikke sket noget hærværk. Det er bare gamle, kraftige, ækle, nøgne mænd med en appetit på at lege med vand.
2: I bagrøm.
0: I vandland i bagrøm, ja, efter lukketid.
2: Det er fint.
0: Herre Gud, ja, ja, ikke? Nå, jo. Jamen, det synes jeg er fint. Og så, men så er det måske også det, så er den bare givet fri. Så er ilden fri.
2: Ja.
0: Så må man godt sige, puha, det havde da været bedre, hvis du var en eller anden. Det er måske straf. Det er nok det, der ligger i det. Men måske er der også en anden forklaring, fordi der er en ny rapport, der viser, at unge og særlige mænd over 60 år, de drikker alt for meget. Og der er ikke så mange af dem, der lige er bekendte med de nye alkoholgrænser. Med andre ord, de unge drikker som svin, men boomermændene, de er endnu værre.
2: Nå.
0: Og så bryder de åbenbart nøgne også ind i vandlænd.
2: Ja, der er noget heftige tømmermænd at vågne med.
0: Det er der, vi er.
2: Dansk Sprognævn, de har fået 2300 danskere til at svare på, hvilke engelske ord, de er mest trætte af.
0: Nå.
2: Og det er ord som sale, nice, ja, random, fuck, onboarding, cringe, doorstep og low-key.
0: Og CEO.
2: Og CEO.
0: Og det lyder alt sammen som noget, vi har hørt før.
2: Ja.
0: Og man kan sige, så er der, findes der dansk ord for det? Ja, det gør der.
2: Ja, det gør der.
0: Og om de er bedre, det ved vi ikke, men det er dejligt, der er fokus på det.
2: Ja.
0: Den kan vi måske lige tage med videre, fordi det bedste ved dagen i dag, det er dog trods alt, at vi har besøg af Nikolaj Kirk.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katy Perry og Last Friday Night. Så kan vi sige velkommen til Krok og TV, hver foredragsholder, fuglekikker og pibemand og alt muligt andet, Nikolaj Kirk. Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sikke mange fede titler.
0: Ja, ja, det var lige, hvad der kunne stå på papiret. Jeg tænker, at der kunne være flere, man kunne tilføje.
1: Ja, ja, ja, det kunne det godt.
0: Nikolaj, hvad skal du have saftens med i dag? Ved du det?
1: Ja, det ved jeg udmærket godt. Fordi jeg har gjort lidt klar til det, inden jeg kom herhen. Men vi skal risotto, og det bliver på græsker. Så græsker risotto, og så tænker jeg, at jeg har noget slapt kål fra i går. Sådan noget palmekål, som jeg tænker om... Prøv at komme ned i koldt vand og se, om det kan blive sprødt igen. Og så skal det lynristes på panden, og så hældes ud over. Ej, det bliver nok undskyld, fordi datteren kommer også. Så det bliver risotto på en skål, kål på en anden skål, og de sidste grøntsager på en tredje skål. Det er noget med, hun går meget op i, at det ikke må blive blandet for meget.
2: Yes. Ja.
1: Og jeg er træt i dag, så jeg gider ikke tage kampen, ellers så vil jeg insistere på at blande det hele op i hinanden. Men lige i dag er jeg træt, så nu taber jeg til barnet, og så bliver det delt op i små skåle, og jeg ved ikke.
0: Ja, men det er jo meget godt at have en plan.
2: Ja, ja. Ja.
0: Og det er jo bare interessant, om kokken bare lige åbner køleskabet, og så tog jeg, der havde en fornuftig madplan, som man går og glæder sig lidt til.
1: Ej, jeg har mange dage, hvor jeg bare åbner køleskabet.
0: Ja.
1: Altså helt desperat til sidst, og tænker, nu kan jeg fornemme huset ved andet mad. Og så åbner jeg, og så tænker jeg, au, det var masser af.
0: Ja. Men det ender også tit godt sådan noget, jo. Det er små overraskelser.
1: Jamen tit gør det jo, fordi altså rester har jo den fordel, at man kan, der er aldrig helt nok. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der får det til at blive til mere, eller noget ved siden af, eller sådan. Så det kommer der noget sjovt ud af.
0: Vi skal snakke meget mere mad. Men allerførst skal jeg lige høre nu det her badeland. Kunne du finde på at bryde ind i et badeland efter lukketid med et par venner og bade nøgne?
1: Jeg vil hellere sige det sådan her. Det tror jeg, I skal ringe til Jørgen Skovbo og spørge om. Dog med underbukser.
0: Ja, okay. Ja, ja.
2: Okay, fair nok.
0: Ja, vi sad bare lige og tænkte, det der, de blev udskammet, de gamle nøgne mænd. Men sådan, sad vi lige og tykke lidt på den her, mens vi hørte Katy Perry. Altså prøv at pege på en ven, der ikke ville det.
2: Ja, præcis.
0: Men hvis du så ikke, du var overvåget.
1: Jamen, jeg tror det også. Jeg synes, det bedste historien er, at de ender, altså, den stopper med, at de ikke bliver antastet af politi og alt sådan noget. De ligesom bare bliver lukket. Ja. Det synes jeg er meget hyggeligt.
2: De har fået en god griner der på de der optagelser.
1: 100.
2: Nikolaj, vi skal tale om grøntsager, og det er jo også fordi, du er på gaden med en ny bog. Den hedder Spis mere grønt nu.
1: Ja.
2: Ikke? Aftensmad og køkkennoter fra privaten. Eller fra 4C.
1: Ja.
2: Hvor den hedder, ikke? Den kommer vi til senere. Vi skal lige høre det her med engelske ord. Er du sådan en, der går rundt og bruger en masse tid og energi på det?
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg prøver nogle gange at sige til min datter, at hun er jo 13, så det er noget med, at man skal snakke på en speciel måde. Og så fortæller jeg hende en masse slang. Ja. Og så kigger hun på mig og siger, at det siger vi jo ikke mere. Så nej, jeg ved det ikke. Jo, måske.
2: Ja, ja, ja. Jeg vidste ikke, om der var en speciel kokkejargon. Login, eller...
1: Nej, der er vel bare yes, chef.
2: Yes, altså, yes, chef.
1: Den er jo universel, kan man sige. Jeg tror, den er blevet til ja, tak, faktisk. Altså, jeg tror, det er det, man siger nu.
2: Ja, tak.
1: Ja, tak.
2: Ja, tak.
0: Altså, ja. Så der er der også tunge igennem at sige, her taler vi lige dansk, hvis der er danske kokke.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis der står en franskmand, og man siger bagom, og så fatter han ingenting.
1: Ja, det er noget skidt. Altså, men jeg tror, at disse ord kan man godt lære hurtigt. Eller sådan noget. Det er jo sådan, ligesom hvis der bliver råbt noget op, og man står 20 mand i et lokale, og alle har forstået, det er det, vi går i gang med nu.
2: Ja.
1: Så er der ligesom, alle kommunikerer, og så bliver der sagt ja tak. Ja, det, ja, prøv at vi bare kokke.
0: Ja, ja. Nå, men det er jo lidt opvarmning, fordi vi skal lege lidt med ord.
1: Ja.
0: Om lidt. Blandt andet, eller retter, vi skal lege lidt med navne, fordi det er noget, du allerede selv har startet. Og så har vi også en hard talk til dig, som også ligger og venter inden alt for længe. Her, der er det i første omgang Nordstrøm med Berlin.

0: Nordstrøm med Berlin. Vi har besøg af Nikolaj Kirk, som har opfundet en ny grøntsags superhelt. Kan du ikke lige folde den ud, Holm?
1: Jo, der står på din Facebook-side, Nikolaj, ny superhelt på vej. Porrekvist.
0: Ja.
1: Vi skal løfte samtalen om danske økologiske grøntsager, derfor sender vi snart superhelten Porrekvist på gaden. En kæmpe porre, der kæmper for, at danske grøntsager og frugter. Han er klar til aktion. En sylesur porre, der bider fra sig og passer selv på de mindste radiser på landet.
2: Ja.
1: Er du også fan af Kåre Kvist?
2: Kæmpe fan.
1: Ja, men det vi også her.
0: Har Kåre Kvist også et blåt jakkesæt på?
2: Altså, det kan han måske godt have, men altså, der er vi ikke... Altså, vi er jo i en spæde start af hans fødsel.
0: Ja.
2: Så langt kan jeg sige. Han er ved at blive født. Og hvordan han lige opvokser og sådan ender, det ved vi om meget kort tid, men jeg kan ikke sidde i dag og sige, sådan her ender Paul Kvist. Altså, jeg kan sige, at han bliver en superhelt.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og jeg tror også godt, jeg kan sige, at han er sur.
0: Ja,
2: okay. Altså på en god måde.
0: Hård, men fair.
2: Ja.
0: Sådan en type.
2: Ja. måske også, altså det er fordi, jeg drømmer om, at vi i Danmark får en ny superhelt, som måske kan sige nogle ting, som jeg for eksempel ikke kan sige.
0: Ja.
2: Men Paul Kvist kan godt sige det.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er en porre.
0: Ja.
2: Og alle ved, at porre er lidt skarpe. Altså, så jeg tror, han kommer med et budskab til os alle sammen, når han er født.
3: Jeg glæder mig til at se det der dragt.
0: Ja, og vi elsker ideen, så vi har egentlig også tænkt lidt videre. Så tænkte, det kunne være, man skulle have nogle flere i spil.
2: Jamen kom med det.
0: Vi havde nemlig også koriander. Kvist.
3: Koriander.
0: Altså, med det sådan lidt mere eksot. Men hvad siger du? Og så har vi lagt
3: os... Senior Svampe?
0: Ja.
3: Vores kulturminister.
0: Hvis vi lige går forbi politikere. Ja, ja, ja. Lars Løj Rasmussen.
2: Heller ikke dum.
3: Ja, ikke? Så er der Peber Hummelgaard.
0: Pernille Rosenkrantz.
2: Ja.
0: Du er også måske noget.
3: Magnus Hvidløgnicke.
0: Ja.
2: Okay, far.
0: Og nogle gange skal man jo også... Så kan musik jo også.
3: Ja.
0: Altså, har jo kæmpe publikum. Jeg ved ikke, om det er for stort at få fat i Coldplay. men så kan man gå lidt mindre, så tage Cole Park North.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Herhjemme, de er måske lidt nemmere at overtale til
3: Bruno Mars. Være med.
0: Ja,
2: også komme forbi. Ja.
0: Peter Sommersalat.
2: Hvor mange har I?
0: Hvor mange skal du bruge?
3: Altså,
0: er der nogen, får du billeder på nogle af dem?
3: Vi har også Dildo Dild.
0: Hvis man skal gå lidt den anden vej. Hvis man skal have et markerpar. Kæbers Christensen og Rang Varm. Kunne også gå noget.
2: Ja, kunne også noget. Ja.
3: Så er der jo fodboldspilleren Jesper Grønkål.
2: Ja, den er oplagt.
3: Ja.
0: Jeg ved ikke om det her... nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Altså, hvor man skal stoppe lidt tidligere.
2: Ja.
0: Men vi så også bare... vi glemmer jo ikke billedet af Paul Kvist.
2: Nej, jeg lige før jeg kom her, så havde jeg et dejligt telefonmøde med en skøn dame eller kvinde. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal... Altså, en hundkøn,
0: ja.
2: Som skal lave porrekvist. Og det bliver jo sjovt, ikke? Det,
0: okay.
2: Ja, og hun spørger... Jeg siger til hende, hun spørger, hvordan skal porrekvist se ud? Og siger, det skal være en porre. jamen, har han sixpack? Altså, er det det? Og så tænker jeg,
0: det har han.
2: Det har han vel, ikke?
0: Det har jo
3: meget sund, jo.
2: Så siger jeg, men jeg drømmer om, at porrekvist, når han står færdig klar til at gå ud og tage Danmark... Der skal være sådan lidt Batman-Robin fra den der 60'er-serie.
0: Yes.
2: Altså, ja. Siger hun, jamen, så er det jo noget med speedos. Altså, grønne speedos stramt op, og så kommer det op. Og så rødderne ud af hovedet. Altså, så vi er på vej med Paul Kvist.
0: Vi er på vej med Kvist.
2: Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg tør speedosene, men
0: du må godt tage resten med os. Vi tænkte også, man kan også tage Olsenbanden, Estragon, bønner og kål.
2: Ja.
0: Hvis man skulle have sådan lidt. Der er noget, en skurk. Donald Trompetsvamp.
2: Ja.
0: Der er meget at lege
3: med. Listen er lang, Nicolai. Det kan godt høre. Vi har hygget os i dag. Men altså...
2: Kan jeg få den med hjemlisten?
0: Ja, det kan du. Det kan du. Det kan du.
2: Ja.
0: Ej, men hvis man stikker også en porre, så kommer vi med hele grøntsagsbuffeten. Retur. Vi skal snakke spis mere grønt nu, som du har nedfældet i en grøn bog.
2: Ja.
0: Det er godt tænkt. Den tager vi om et øjeblik her. Der er det Jonas Brothers og Only Human.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i

0: Taylor Swift med Shake It Off. Vi er heldigvis stadig besøg af Nikolaj Kirk, kok, tv-vært. Nej, vi gider ikke tage igen. nu skal det handle om mad og grøntsagsmad. Du har jo haft meget igennem dit køkken igennem årene, og nu er der fokus på det grønne. Først så kom Spis Grønt Nemt Nu, og så den nye bog Spis Mere Grønt Nu.
1: Ja,
0: du skriver i bogen, at det ikke er et forsøg på at gøre hele nationen til vegetarer. Det må være op til den enkelte at vælge sin madretning. Men med dig alligevel den her tilføjelse nu,
1: ja,
0: som indikerer, at der skal ske noget i køkkenet nu.
1: Jamen, det skal der også.
0: Der skal rykkes.
1: Ja, så altså, det går lige lort nu.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det er ikke for langt.
0: Du må finde ud af, hvad du vil, bare du gør det nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det, altså, det er faktisk fordi, at hvis man kigger på... Altså, vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød, altså animalsk protein. Mm. Helt i top. Helt i top, det er os. Og det kan vi måske godt bare sige, det gør vi. Men jeg synes bare, vi taber rigtig meget ved ikke at blive lidt bedre til at bruge noget frisk kål, som er lynstegt, så det er stadig sprødt, og når der er sæson for nye ærter, pille dem og hælde ud over. Sådan. Altså, maden bliver mere farverig og sjovere at smage, så hjernen ikke keder sig og sådan nogle ting. Altså, og vi kommer jo faktisk fra et køkken, hvor vi spiste meget mere grønt. Altså, det rigtige danske gamle køkken, det spiste vi meget mere grønt og mindre kød. Så vi ligesom bare... Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har simpelthen sagt, skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Lad os bare fylde kurvene med bacon og oksekød og sådan noget. Og, så ved jeg ikke, så har ungerne vel sagt, prøv at høre, mor, der er alt for meget tomat i den kødsovs. Altså, der skal mere kød i, den skal blive B-brun og ikke rød. Og så har vi ligesom givet efter. Ligesom jeg giver efter i aften med, at alt mad skal skilles i stedet for blandes.
0: Ja.
1: Så har vi stået der i ulvetime og tænkt, jamen, så laver jeg den mere brun, ikke? Altså, ja, meget mere kød. Altså, og det er jo bare at rykke sig stille og roligt hen over 10'er, til vi er faktisk dem på planeten, som bare indtager voldsomt meget. Og det tror jeg godt, vi kan lave om på. Jeg ved i hvert fald, det er bare for at sige, jeg ved i hvert fald, når jeg tit nede og skifter dæk, sådan dækcenter, I ved godt, sådan en hotel.
2: Ja. Du kører meget.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt stresset faktisk, fordi man kan jo få en bøde, hvis man ikke har de rigtige dæk på.
0: Ja.
1: Altså, hvis det nu er koldt, meget koldt, så skal man have vinter på, og når det ikke er så koldt, så skal man ikke have vinter på. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det er rigtig koldt, så jeg er tit nede i dækcenteret, der ligger min dæk.
0: Ja.
1: Og der møder jeg andre med andre formål, tror jeg. Jeg tror ikke, de altid er der for at skifte dæk. Og de kigger altid helt bange på mig og siger, der er ham der med grøntsagerne.
0: Okay.
1: Så siger man, rolig, I skal ikke... Altså, jamen, jeg skal ikke være vegetar, der så en, der råber over for kaffemaskinen. Så siger vi, slap af, mand. Det sker der heller ikke. Og så sidder vi der og drikker maskinkaffe og venter på vores dæk, og det er alt muligt fedt.
2: Vent til poren kommer.
1: Ja. Men så siger de sådan stille og roligt, altså meget lavt, mens de bladrer i BT, så siger de, men jeg kunne godt drømme om at spise bare lidt flere grøntsager.
0: Ja,
1: jeg synes, det er svært. Og så tænker jeg, hey, dem skal vi hjælpe.
2: Ja. Men altså...
1: Jeg skal også ud og skifte dæk i morgen.
2: Ja, der kan du se. Men der findes jo altså dem her, der fornægter det grønne. Altså i vores kantine, altså der kan man møde folk, der står og venter på at få serveret ret, og det de siger er, uden det grønne, og de ved ikke, om det er koriander eller persille eller hvad fanden der, det er bare grønt. Det gider de ikke have. Altså hvad gør man? Altså, der skal der meget til at ændre det syn på grøntsager, hvis det er farven, der gør det.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi skal ændre den person. Altså, det er faktisk sådan, når man er blevet, jeg mener, det er 42, så er man jo gammel, eller er det lidt ældre, så kan man jo godt ringe til kommunen og sige, prøv at høre kommunen, jeg kan ikke overskue nem idé, og så kan man få tilsendt rudekuverter.
0: Ja.
1: Altså, så jeg tænker, dem der bare siger, jeg skal ikke have noget af det grønne, de skal bare ringe til kommunen og sige, jeg skal ikke med på den vogn der, og det er fair nok. Jeg vil bare sige til dem, der så vælger at sige, vi vil ikke med på vognen, husk nu, når rollatoren kommer, og den der med de to store hjul bagved, som skal trækkes hen

0: men der lege, mand. Altså, ja. Jeg tænker, senere så kommer datteren ud i køkkenet, og så får hun lov til at røre i risottoen. Det er noget med at røre med en træpind rundt og sådan noget. Og det ender da sikkert med et eller andet, at hun laver et lille hav dernede, og så skal hun have det op på noget andet. Og det skal hun sgu da bare have lov til. Jeg vil da også være med, så jeg tænker, der bare stå i shorts og bare overkrop, og så vifte med kålen og lege altså Elvis Presley eller et eller andet mens, og vinke til. Der står altid nogle overboere. Jeg bor på 4. sal,
1: ja.
0: Og jeg ved ikke, fordi jeg ved ikke, hvad de laver ikke noget i køkkenet. Og så kan jeg se nogle gange, bare fordi jeg står nøgen med kål og vifter, og så står de og kigger over på mig, og så tænker kom der med, mand. Så åbner jeg vinduerne, så spiller Pavarotti, mand. Og så er der gang i gården, ikke? Selvfølgelig skal vi da lege.
1: Ja, ja, okay.
2: Der er bare nogle mennesker, der har god tid til bare at stå og kigge.
0: Ja, jamen, alle skal god tid.
2: Ja, det giver da god mening. Men vi er en kobold, der hjælper og siger, nu, det er i hvert fald en god start,
1: ja, ja,
2: på at skyde det projekt i gang. Der er ikke nu, men lige om lidt en omgang hardtår. Efter Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Want It That Way for Backstreet Boys. Nicolaj Kirk, nu vil vi byde dig velkommen til en omgang Hard Talk. Velkommen til, Nicolaj.
1: Tak.
0: Du brugte 16 sæsoner på at lære Jørgen Skouboe at lave mad uden naturen. Han lærte kun at smelte smør og lave kaffe, uden at have backup. Er det godt nok?
1: Nej, det ringer.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig ringe.
0: Ja. Mission ikke accomplished.
1: Nå. Ja, det er ikke Jørgens skyld, det vil jeg lige sige.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke hans skyld, det er simpelthen lærermesterens skyld, det er mig selv.
0: Okay.
1: Jeg ringe.
0: Du blev udråbt til årets dyreven i 2003 af Dyrenes Beskyttelse.

0: Det passer nok meget godt.
1: Er der en udløbsdato på sådan en titel?
0: Ja, det er der vel. Der kommer en hvert år, som man jo løber ud året efter.
1: Okay. Du har også sagt, jeg kan ikke lide nisser, julepynt og alt det andet juleskrammel. Gælder det også mustrapper?
0: Ja.
1: Du er dyreven.
0: Nå, for helvede. jeg modstander det hele.
1: Okay. Hvornår fortrød du sidste gang, at du ikke havde taget lidt mere ned i lommen, dengang du stjal fra en butik og ikke blev opdaget?
0: Jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt over.
1: Nej?
0: Okay. Nej.
1: Hvornår købte du sidste kondom?
0: Ja, men må jeg spørge, er det sådan noget, man tænker over?
1: Ej, det er godt, at man kommer hjem og tænker, der skulle jeg nok have taget lidt mere, når jeg ikke blev opdaget.
0: Nå, okay.
2: Eller, jeg blev opdaget, jeg skulle have taget det mindre.
1: Ja. Nej, jeg kom lige i gang med spørgsmålet. Ja. Jeg fortsætter. Hvornår købte du sidste gang et kondom fyldt med boller i kar i supermarkedet og serverede det, som om det var dig selv, der havde lavet det?
0: Det er i hvert fald 10 år siden. Men du tænker på den der med de to klemmer og sådan noget. Ja,
1: yes,
0: ja.
1: Yes.
0: Men der er et andet trick, jeg har gjort meget.
1: Ja.
0: Det er jo, hvad hedder den der store is, som Jørgen Leth godt kunne lide at spise. Den har sådan en knæk. Magnum. Hvis man tager en magnum, det er et gammelt trick, og så lige tager den ud og lægger den 5 minutter, så kan man trække ispinden ud af, lægge på en kongelig porcelænsklærken, og så bare med en flammekaster lige flamme det der... det der chokolade der, så flyder det sådan lidt ned, så det ser ud som om, det er en kok, der har lagt chokoladesauce ind over, man skal. Og så lidt hindbær på toppen, så kører den som en fin dessert.
1: Åh, hvor er det stærkt.
2: Den har jeg også engang lavet med en Rittersport og et mynteblad.
0: Der kan du se.
2: Bingo!
1: Er der en titel, du aldrig kunne finde på at give din bog igen?
0: Igen?
1: Ja.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Altså, jeg har jo leget med den der, at den skulle hedde, altså spis mere grønt nu.
1: Ja.
0: For problemulve med appetit.
1: Okay.
0: Den har jeg fået meget skæld ud for, så den, altså det, ja.
1: Okay.
0: Det gik ikke så godt. Men jeg synes bare, det havde været fedt, hvis ulvene var blevet til grøntsager.
1: Ja.
0: Det, ja.
1: Jeg har lige en joke.
0: Okay.
1: Hvorfor blev kokken anholdt?
0: Pas.
1: Jeg er blevet taget i at piske en stemning op.
2: En sag på Porkvist.
1: Vi skal lige nå det sidste. Du er stor beundret af den norske eventyr, Thor Heindahl.
0: Ja.
1: Kong Harald var nær ven af Thor.
0: Ja.
1: Nu mødes de igen. Tror du, der er røverhistorie i himlen?
0: Ja, det kan du være sikker på.
1: Ja.
0: Det kan du være sikker på.
2: Ej, hvis man skal fortsætte det billede der, ikke?
1: Ja.
2: Så er der en god bar.
1: Ja,
2: med røverhistorier.
1: Det er der.
0: 100.
2: De rigtige eventyrsklub. Det var en omgang Hard Talk. Nikolaj, som altid, så når vi aldrig til bunds. Der er så mange spørgsmål, men det gode er, og så kan der måske komme en anden gang, hvor du kan komme og få resten. Vi gemmer dem. Her der er det Teddy Swims og Lose Control.

0: Teddy Swims og Lose Control. Nikolaj Kirk, vi skal forbi dagens løftesang. Det har vi altid her i programmet.
1: Ja.
0: Vi ser det en skål for, eller også med glas af alt fyldt, eller med glas af alt tomt.
2: Den bygger altid på tre elementer, sådan en sang. Man skal kunne danse til den, tromme på den, tromme til den,
1: ja,
2: og få lyst til at danse.
1: Okay.
0: Og det kan være, der er nogen derude, der er gået ind i en dør.
1: Okay.
0: Og tænker, det er også en dum dag, og så kan de blive lidt glade af den her sang.
1: Ja.
0: Du har jo stået i mange køkkener, og nu i din nye kobo, der kredser lidt om det klassiske musik. Men har der været i sådan et køkken der, hvor du har sagt, nu skal vi sgu have gang i den, eller en eller anden sagt, så sætter vi Shakin' Stevens på, eller nu skal der et eller andet Vivaldi, for at den her sovs, den bliver lavet ordentligt. Er det noget, jeg brugte egentlig?
1: Nej, altså jeg håber, det er ændret, men dengang jeg havde restauranter og stod i sådan nogle køkkener, der var det jo nærmest et bandlys der til at spille musik.
0: Nå.
1: Altså, der skulle bare være stille, så kunne man høre kniven og blenderen og træskoen.
0: Hele arbejde.
1: Ja, altså sådan, det smukke ved arbejde og sådan noget. Men der er noget fedt med noget musik.
0: Så ja, og vi har jo fundet en løftesang, som både løfter, men så kan du også lige vurdere det lag, om den også skulle gå som sådan en. Nu skal vi lige have lidt stemning i køkkenet her, og få det her til at flyve den rigtige vej. Dagens løftesang, det er Culture Club med It's a Miracle.

0: Dagens løftesang, Culture Club, It's a Miracle. Nikolaj Kirk, tror du, den kunne fungere i køkken?
1: Ja, helt 100. Altså, jeg er nødt til at ærge mig over, at vi ikke spillede musik, dengang jeg havde sådan en køkken. Altså, jo, se hvis svampesuppen står og begynder at boble lidt. Og...
0: Velsigne alle retter, altså, hylder dem.
1: Jamen, det ville være klasse, mand. Altså,
0: ja. Jamen, så kan vi da sende den lille opfordring videre. Og så har vi også, inden vi ringer af på programmet her, der prøver vi altid lige at sige, er der ikke eller andet godt, der lige peger i retning af? Det bliver nok også en god dag i morgen, og resten af dagen skal også nok gå godt. Vi er jo Danmarks førende HOPE-KORE-program.
2: Okay, der brugte vi et engelsk ord. Beklager vi?
0: Men det kan vi ikke oversætte.
2: Nej, det kan vi ikke.
1: Nå, har du også en ting, du går
0: lille,
1: og
0: en
1: tænker?
0: Lille, en lille rar ting at tænke på.
1: Altså, jeg tror, hvis jeg skal sige noget. Jeg gad godt, at vi lige... Om lidt, så er der en masse traktorer, der starter i København og Aarhus, og hvor de ellers har været. Og de skal hjem, de skal ud på landvejen, ud på motorvejen, og de kører måske ikke så stærkt som os andre, med vinter- eller sommerdæk og sådan noget. Jeg gad godt, at vi lige hyldede demokratiet, og det der med, at man må demonstrere og sådan noget. Altså, ligesom, prøv at give dem et vink. Smil lidt. Altså, vi skal alle sammen videre, og vi skal hjem og have en god dag, og de sidder i traktoren og ved godt, at den kører langsomt og sådan noget. Så kunne vi ikke sende bønderne hjem med et smil og et vink? Og
0: må det er bare dyt? I dag.
1: Det må man ikke.
2: Men når man dytter, er det med et smil.
1: Ja, man må ikke dytte, men med et smil. Altså, så det hele ikke ender bare i ballade og råb og sådan noget. Men altså, så vejene, de kommer måske til at være langsomme, men lad os gøre det med smil.
0: Det er en god opfordring.
1: Yes.
0: Nikolaj Kirk, tusind tak for besøget.
1: Det var så lidt.

0: tage en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøh Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødalnes Schmidt, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesalonger i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salongerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalongerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyde med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: my heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Nina Solberg.
3: Ja, og jeg er jo altså heldigvis ikke alene. Jeg har Clara Nasri med mig. Hun sidder ude på redaktionen og gør den næste regionale nyhedsudsendelse klar til dig. Og så er live-reporter Jens Ørberg allerede draget afsted ud på en mission. Jeg skal lige prøve at høre. Jens, er du mon overhovedet noget,
4: ja,
3: som
4: jeg,
3: du er,
4: ja,
3: der?
4: Men jeg er akkurat lige nået ned her midt i Rønne og står og kigger på den her meget, meget smukke hjortsfabrik. Det er jo det her arbejdende keramikmuseum. Ja, ifølge AI, så skulle det også være et af Skandinaviens bedst bevarede industriminder. Så det er noget, vi godt kan være stolte af i Rønne. Mm-hmm. Men der er selvfølgelig en grund til, at jeg er taget herned. Fordi her i eftermiddag, så skal vi høre mere om det at være pottemager. Og der er også lidt en mission i det, men det vender vi tilbage til lidt senere her.
3: Ja, det gør vi nemlig. På en tirsdag, hvor vi selvfølgelig heller ikke kan komme udenom Venstres bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen og hans nej til gødskningsloven. Han er en ud af fem i Venstres folketingsgruppe, som ved sit nej går op imod partilinjen og partiformanden Troels Lund Poulsen. Ham skal vi også høre fra senere i timen her. Alt sammen selvfølgelig, og som altid, pakket ind i forhåbentlig dejlig eftermiddagsmusik. Sienna Spyro får det her med Material Lover. Rigtig meget velkommen indenfor. Jeg skynder mig at sætte noget på, så jeg ikke får sludret mere i det.

0: Mille sammen med Uro og Drømmefanger her. Vi skal lige trykke på den her.
1: P4 på mission.
0: Ja, fordi det er nemlig det, Jens Ørberg er. Og vi skal tale om uddannelsen som pottemager blandt andet. Den blev nemlig nedlagt i 2010. Men det betyder, at vi med tiden mister et højt niveau inden for dansk brugskeramik. Det mener i hvert fald Jasmin Sami Mønster, der er i mesterlærer som pottemager på Hjorts Fabrik i Rønne. Jasmin har netop sendt et åbent brev til tre ministre med et budskab om, at vi igen skal have en håndværksfaglig uddannelse inden for keramik. Og derfor lapper på det Jens Ørberg til at tage en tur ned på Hjorts Fabrik for at høre mere.
2: Ja, som man måske kan høre svagt i det i baggrunden her, så står jeg faktisk ved en drejebænk, og jeg er kommet op på værkstedet her ved Hjorts Fabrik, hvor der er jo mange af de her drejebænke. Der sidder tre personer nu her ved og laver forskellige smukke keramikting. Og en af dem, det er jo dig, Jasmin Sami Mønster, som er i gang med, hvad laver du her faktisk?
3: Lige nu er jeg ved at lave cylindervaser til fabrikken, så det er til Hjorts egen produktion.
2: Og jeg er jo, fordi du sammen med Dansk Pottemagerforening, så har du netop sendt et åbent brev til blandt andre undervisningsministeren, hvor I slår på tromme for en håndværksfaglig keramikuddannelse. Og dit brev har jo faktisk fået ikke færre end 167 underskrifter, det er jo ret flot. Altså hvorfor synes du, at det er vigtigt med en uddannelse som decideret pottemager?
3: Altså lige nu, der er der jo en stor interesse inden for keramik i Danmark, og det er jo super fedt, men det giver jo god mening, tænker jeg, at man, når man er et land som Danmark, der har tradition for håndværkskeramik og brugsting i keramik, at man så også laver en mulighed for at videreføre den slags uddannelse. Og der findes en officiel ramme for at lære de her mere håndværksfaglige ting.
2: Ja, fordi man kan jo godt undre sig lidt, fordi der er jo, altså vi har jo det Kongelige Akademi i Nexø, altså her på øen, hvor man jo også kan uddanne sig inden for glas eller keramik. Altså hvorfor er der så brug for en pottemageruddannelse, tænker du?
3: Det tænker jeg, fordi skolen i Nexø kan nogle andre ting, og det er en mega fed skole. Og i virkeligheden tænker jeg, at de to slags uddannelser sammen med hinanden ville kunne noget super fedt, men det er jo ikke alle, der ønsker at uddanne sig håndværksfagligt, som også for eksempel vil gå ud og designe deres egen ting. Man kan jo også godt ønske at dreje til nogle andres produktion, for eksempel.
2: Du skriver jo i dit brev til ministerne, at pottemager generelt i Danmark, de har ikke råd til at tage en læring i mesterlærer. Og det er så et af problemerne. Men du foreslår så, at staten giver et tilskud?
3: Ja, det er jo fordi, jeg i virkeligheden selv har... Jeg har fået et tilskud igennem uddannelseshjælp, og det tilskud, jeg så foreslår i den her sammenhæng, det vil være det, der hedder arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, som er en måde, hvor det kan blive gjort rentabelt for en mester at have en lærling og på den måde videreføre håndværket.
2: Ja, og vi skal slutte af her, men jeg kan jo lige afslutte med at sige, at faktisk så er der jo ikke ret længe til, at du skal lave et svendestykke den 26. september hernede. Det håber jeg går rigtig godt. Og så, ja, det er jo fint nok, men du får jo ikke noget papir på din uddannelse. Det er lidt irriterende, eller hvad?
3: Ja, jeg kan jo kun være meget glad for alt det, jeg har lært min vej igennem. Men jeg tænker, at det er også relevant, at man sørger for, at der kommer ligesom en officiel ramme, så man også går ud med papirerne bagefter. Det kunne være fedt.
2: Det budskab er blevet sendt videre. Du skal have tusind tak, Jasmin Sami Mønster, for at fortælle om din sag.
3: Selv tak.
0: Ja, så regner jeg med, at Jens Ørberg, han holder snuden i sporet, i lersporet, og så vender vi tilbage til ham og finder ud af, hvad der kommer ud af det. Lige nu, Lars H.U.G. elsker dig for evigt.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Cardigans og My Favorite Game. Om 4 minutter regional nyheder med Clara Al-Nasri. Og det bliver Take That's Back for Good, der tager os hele vejen frem til nyhederne.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Venstre Bornholms formand Niels Plum bakker op om, at Peter Juel Jensen stemmer imod Venstres partilinje. Det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen har i dag valgt at stemme imod regeringens lovforslag om kvælstofudledning, den såkaldte gødsningslov. Og selvom det går imod Venstres partilinje, så støtter formanden for Venstre Bornholm, Niels Plum, op om beslutningen.
3: Han har min fulde opbakning til den afgørelse, han har taget. Jeg synes, at Peter har taget den rette beslutning ud fra den betragtning, at de bornholmske landmænd i hvert fald bliver, efter min mening, helt forbigået i forbindelse med det her.
2: Gødskningsloven vil stramme kravene til landmændenes kvælstofsudledning, men fordi Bornholm hidtil har haft en særlig status og derfor ikke har kunne søge støtte til vådområder og skovrejsning, så vil øens landmand blive ramt, hvis loven vedtages, mener Niels Plum.
3: Vi får først at vide, at vi ikke er med i den ordning omkring kvælstofsforbruget der. Og det der er problemet, det er jo, at nu står vi jo i den situation, at lige pludselig så er der kommet en ny regering, og så er bornholmske landmænd lige pludselig med. Men der er ikke rigtig nogen muligheder for at søge nogen erstatning, fordi de penge er brugt. Og det synes jeg simpelthen, det er altså ikke fair.
2: Gødsningsloven blev andenbehandlet i dag og bliver tredjebehandlet i Folketinget på torsdag. I alt 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil stemme imod lovforslaget. En 58-årig mand fra Rønne er i dag blevet dømt for trusler mod en hjemmeplejer fra Bornholms Regionskommune. Manden blev i retten på Bornholm idømt 40 dages fængsel og en tillægsbøde på 2.000 kroner for at have truet en hjemmeplejer og for desuden at have kørt spirituskørsel på knallert. Og sagen startede den 22. maj i år, da manden ifølge anklagemyndigheden fremsatte trusler mod en mandlig hjemmeplejer i en telefonsamtale ved at sige, at han ville smadre en knytnæve i ansigtet på ham og slå ham ihjel. Og den 58-årige mand blev desuden dømt for at have kørt spirituskørsel på en knallert. Det skete også i maj måned. Udover 40 dages fængsel og en bøde på 2.000 kroner, så blev den 58-årige mand også frakendt retten til at køre knallert i 2 år. Den 58-årige har anket dommen. Og en 57-årig mand fra Poulsker blev lørdag slået i baghovedet. Bornholm Politi modtog anmeldelsen om voldsepisoden mandag, men selve hændelsen fandt sted lørdag i Poulsker. Her blev den 57-årige mand slået i baghovedet og skubbet af en 60-årig mand, efter at den 57-årige ved et uheld havde lavet et stenslag i en glasdør med en fejemaskine. Enkelte byer, der lokalt kan varme med torden og ellers perioder med skyer og sol. Temperatur op mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest. I aften og i nat enkelte byer, der kan være med torden, samt vekslende skydække.

0: Drew Sigamores 45 Fahrenheit Girl. Venstres mangeårige bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen blev det femte medlem af sit parti, der valgte at stemme imod kvælstofloven, også kaldet gødskningsloven, og altså dermed imod partilinjen med Truslund Poulsen i spidsen. Og det har jo altså i den grad trukket overskrifter i dag. Der har været talt om mytteri i Venstre og en forsmået formand, der ikke har styr på sine tropper osv. osv. God eftermiddag, Peter Juel Jensen, på en travl dag for dig.
1: God eftermiddag.
0: Du har jo i de her sådan lidt ophedede interviews, jeg har set dig i dag til forskellige medier, stået fast på, at du først og fremmest stemmer imod, fordi du ønsker, at Bornholm skal behandles fair. Forklar lige, så alle kan forstå det, hvorfor du mener, at den her gødskningslov, hvis den stemmes igennem som forventet, vil være unfair over for de bornholmske landmænd.
1: Ja, det er jo fordi, at vi meget, meget, meget sent kom ind i det regime, der gjorde, at vi skulle til at lave store reduktioner. Og det er således så, at der har været afsat nogle puljer i den grønne trepart til at sikre, at man kunne lave nogle kollektive virkemidler som minivådområder, vådområder og skovrejsning osv. Og dem har Bornholm ikke fået andel i, fordi vi skulle jo netop ikke reducere noget kvælstof, for der skulle man bruge pengene, hvor man skulle reducere kvælstoffen. Og så lige før så

0: rækkevidden af folkeskolereform, ejendomsskattesystem. Der kan godt være, at nogen har stemt det igennem, og det har jeg også selv været med til, ikke? Men vi har ikke kendt rækkevidden af lovgivningen, og det gør vi altså heller ikke her. Men altså, det skal ikke være sådan, så vi asfalterer, mens vi kører. Det skulle gerne være sådan, at vi kan på forhånd kende til de konsekvenser, lovgivningen har på Christiansborg. Og derfor har jeg altså valgt at sige fra her, fordi jeg kan ikke se mig selv gå rundt på Bornholm og så kigge folk i øjnene, der har sået deres marker og passet deres arbejde, og så efterfølgende, fordi skæringsdatoen er blevet rykket, så kan de risikere at blive straffet og komme på kant med loven og få bøder, og i den grad hæfte også, som er indskrevet som en mulighed, fordi man har plantet noget forkert, fordi man ikke har overholdt nogle retningslinjer, som ingen kender endnu. Så altså, det her, det er for forhastet, og det er for hurtigt udrullet. Der er jo ingen, der er uenige i hensigten med, at vi skal passe på vores miljø og passe på kvælstoffet. Vi skal bare være ordentlige i den måde, vi lovgiver på, og det synes jeg ikke, vi har været.
1: Peter Juel Jensen, du skal nå en flyver. Du skal have tak, fordi du lige var med her i P4 Eftermiddag inden.
0: Jo, selv tak, og god dag og god eftermiddag.
1: I lige måde. Og med masser af vindsus fra Peter Juel Jensens telefon, så skynder vi os videre med musikken, inden jeg lige løber igennem, hvorfor det nu var, Bornholm egentlig blev fritaget for den der kvælstof, eller de der krav til kvælstofreducering og sådan noget. Det kan være lidt svært at huske historikken, men den kan du få lige efter Nick & Jay's København.

nye toner fra Nick & Jay med København her, hvor klokken er blevet 18 minutter i 4. Og jeg lovede dig lige en opsummering på det der med den grønne trepart og de bornholmske landmænd, der i første omgang blev friholdt fra de her strenge krav om kvælstofreduktion. Hvis vi lige starter med begyndelsen, så indgik jo altså den daværende SVM-regering i 24 en aftale om en grøn trepart sammen med i øvrigt Radikale Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Og Kommunernes Landsforening og Landbrug Fødevare, Danmark.

Naturfredningsforening, blandt andre. Altså en bred aftale om, at nu skulle der arbejdes om at skabe et grønnere Danmark med mere natur, renere vand og en bæredygtig omstilling af landbruget. Og det var jo altså i den her sammenhæng, at der skulle kvælstof reduceres, altså krav om, at landbruget skulle omlægge og kvælstof reducere, og i stedet for plante skov for eksempel, for at bidrage til bæredygtigheden. Men de bornholmske landmænd, de blev jo altså så friholdt fra de her krav, fordi deres udledninger, blev det argumenteret, skulle ses i sammenhæng med de øvrige Østersølande, som også forurener havet fra deres side. Argumentet var jo altså, at Bornholms kvælstofbidrag er så lille, cirka 3% blev det nævnt dengang, af den samlede mængde kvælstof, der havner i havet omkring Bornholm, at det gav ikke mening, at vi alene reducerede i udledningen, hvis de store lande som Tyskland, Polen og Sverige blev ved med at forurene. Og derfor så valgte man altså at sige, at vi friholder Bornholm, indtil der ligger en ny international aftale på det her område. Så langt, så godt. Bagsiden af den medalje er jo så, som Peter Juliansen var inde på lige før, at så fik de bornholmske landmænd ikke del i de her penge, de statslige støttemilliarder til omlægning af landbrugsjord, som jo nu havde været rar at have, kan man sige, fordi nu er der kommet en ny regering, og om det går, som det ser ud til med den her gødskningslov, ja, så bliver der også skrappere krav, som kommer til at ramme de bornholmske landmænd. Og det er altså det, Peter Juliansen siger, er unfair. Så fik du i hvert fald lidt kontekst med, hvis du ikke sådan lige har sat dig ind i det hele, og så ved du også lidt om, hvad der bliver talt om. I dag, du kan også se interviews med Peter Juliansen og andre fra Venstre, især inde på DR.dk, og i det hele taget læse om, hvordan forhandlingerne går derinde. Altså forløbig, så er der i hvert fald kommet en tillægstekst til den her gødskningslov, som i første ombæring friholder grøntsagsdyrkerne, altså landmænd, som har grøntsager på deres marker i et års tid. De skal først reducere yderligere fra 28, og det er simpelthen, fordi det er, står der betydeligt sværere for dem at omlægge. Men alt det, gå ind og læs det på DR.dk, for det kan være svært at huske det hele, bare fordi der står en radiovært og fortæller dig det. Du kan også vælge lige at bare nyde musikken. Det er Anastasia, I'm Out of Love, et kvarter i 4 klokken.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Og jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Malte Ebert, sæt det fri. Et kig på vejret og afslører, at der lige nu er 19 grader over hele øen. Mere sol visse steder end andre, men i det hele taget er jo altså en dag, der har budt på enkelte byer. Lokalt kan der også have været torden med. Det kan også være, at vi når at få det endnu. Men også altså perioder med skyer og sol. Vinden let til frisk fra vest, og når vi når aftenen og natten, ja, så falder temperaturen til mellem 14 og 18 grader. Fortsat på det tidspunkt mulighed for enkelte byer, og der kan også følge noget torden med. Vinden sidst på døgnet let til jævn fra vest, men ved kysterne op til frisk. Her får du Katinkas kogeplade.

Hjalmar og hans Istedgade. Om et stykke musikstid, så er Anne-Mette Philipsen klar med en 16 radioavis. Og den handler blandt andet om den meget omdiskuterede virksomhed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Den lukker nemlig i slutningen af i år, og flere hundrede medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det havde de ikke forventet, så der er mere i radiovæsen lige om lidt om den sag. Inden da, nyt fra Cisal, blond for dig.

0: Her kommer radioavisen. Klokken er 16.
1: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark, og i det lys er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører, og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads, der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
1: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
2: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
4: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn- og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødsningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
5: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
6: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: Spredte byger, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne-Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Clara Al-Nasri og Jens Ørberg også på holdet. På en dag, hvor vi jo taler en masse om vores lokal folketingsmand fra Venstre, Peter Juel Jensen, der har meldt sig i flokken af Venstre-politikere, som ikke bakker op om partiets linje i forbindelse med gødskningsloven. Den er nemlig unfair over for de bornholmske landmænd, siger Juel Jensen. Men så har vi jo altså også Jens Ørberg ude og køre. Og Jens, du er på en mission i dag. Hvad kan man sige? I sporene på den her unge pottemager, du talte med i sidste time, som jo har skrevet et åbent brev til flere ministre for at sige, vi vil gerne have den gamle pottemagermesterlærer genindført. Den kan noget andet end en keramikuddannelsen, som man for eksempel kan få på glas- og keramikskolen, ikke?
3: Ja, men det er præcis rigtigt. Altså, jeg besøgte jo Hjorts fabrik i Rønne og talte med Jasmin Sami Mønster. Og budskabet er jo klart, så altså, pottemagerfaget er vigtigt, og det, vi skal passe på, det ikke uddør. Og det er altså noget andet, man lærte i den gamle pottemageruddannelse, end man for eksempel kan lære. Fordi vi har jo det Kongelige Akademi, det vi tidligere har kendt som glas- og keramikskolen, hvor man også kan lære en masse om keramik. Men det er ikke helt det samme. Sådan er der i hvert fald flere, der mener. Og min mission i dag, det er så at prøve at finde nogle argumenter for hvorfor vi skal have eventuelt en pottemager med uddannelse tilbage. Og så må vi jo se, om du og jeg bliver overbevist om det, Nina.
2: Ja.
3: Fordi jeg har jo også talt med, inden, fordi jeg er på vej nu til Nexø. Fordi det er jo stedet, hvor der er gang i keramik og så videre. Og der skal jeg tale med en keramiker, som har den nyere uddannelse. Og så talte jeg også lidt tidligere med lederen af Hjorts Fabrik for at høre om hendes synspunkter. Det skal vi høre lige om lidt efter et stykke musik. Og så, mens vi hører det, så er jeg så videre på vej til Nexø, hvor vi så går videre med den her mission.
2: Yes, jamen Jens, så kan du høre dig selv i radioen. Er det ikke skønt?
3: Det bliver så dejligt.
2: Det bliver så dejligt. Vi snakkes ved. Og ganske rigtigt, så skal vi nemlig tilbage til lederen af Hjorts Fabrik efter et stykke musik mere. Det er Stella Lefties Boston. Du får her.

0: P4 på mission.
1: Ja, som du kunne høre det lige før, så er Jens Ørberg netop nu på vej til Nexø på dagens mission, hvor vi sætter fokus på keramik, eller måske mere præcis på pottemagere. Baggrunden er jo altså, at Jasmin Sami Mønster, der er i mesterlærer som pottemager på Hjorts Fabrik i Rønne, og i øvrigt snart er færdig, netop har sendt et åbent brev til tre ministre. Hun kæmper simpelthen for, at vi igen skal have en håndværksfaglig uddannelse i brugskeramik. Pottemageruddannelsen, den blev nemlig nedlagt tilbage i 2010. Og Jens Ørberg var tidligere i eftermiddag forbi Hjorts Fabrik, dels for at tale med Jasmin, som du kunne høre det i den forgangne time, men også for i det hele taget at blive klogere på pottemagerfaget. Så vi skal tilbage til Hjorts Fabrik.
2: Det her, man kan høre i baggrunden, det er lyden af en drejeskive, og det er fordi, jeg er fortsat på Hjorts Fabrik og er oppe på det her arbejdende værksted. Og den, der sidder her ved at forme en meget flot stor krukke, det er dig, Carina Skiby, som jo også er leder af Hjorts Fabrik her. Det er jo sådan, at der nu er sat fokus på det her med, at vi skal have en pottemageruddannelse tilbage. Er du en af dem, som også går ind for det?
3: Absolut, ja. Altså, jeg har selv en pottemagerbaggrund. Jeg blev uddannet pottemager tilbage i 80'erne, og har altid haft meget glæde af mit håndværk.
2: Jamen, altså, der er jo også uddannelsen i det kongelige, altså ved det kongelige akademi i Nexø, hvor man både kan blive uddannet inden for glas og keramik. Er det ikke godt nok at have den?
3: Jo, absolut. Altså, det er ikke fordi, vi ikke skal have glas- og keramikskolen i Nexø. Jeg vil sige, at det er to forskellige ting, og som man kunne have glæde af at kombinere. Altså, vi har jo også her hos os på Hjorts Fabrik mange praktikanter fra skolen i Nexø. Dem, som gerne vil arbejde med håndværket og gerne vil lære noget af særligt de gamle metoder, de kommer jo her på Hjorts og er i praktik, og det har de og vi stor glæde af. Så det er slet ikke sådan, så vi skal have det ene eller det andet. Vi skal have både og.
2: Hvad er forskellen, hvis du skal sådan præcisere det lidt mere? Altså, hvad er det, man lærer i Nexø, som man måske ikke lærer, hvis det er en almindelig pottemageruddannelse?
3: Altså, som pottemager, der er det jo helt klart håndværket, der er fokus på, og også traditionerne, der er fokus på, i hvert fald her hos os på Hjorts Fabrik. Og i Nexø er der jo rigtig meget fokus også på formgivning og på historiefortælling, og det er jo også vigtigt. Det er også derfor, at jeg netop siger, at det vil være en god ting at kombinere. Altså, hvis man både har en god ballast, en god håndværksmæssig ballast, men også har den anden side, også har fået grundig undervisning i formgivning og historiefortælling, så er man jo rigtig godt rustet.
2: Det er jo sådan, at I her i Hjorts Fabrik, så har I jo taget Jasmin Sami Mønster, som vi mødte tidligere her i eftermiddag i radioen, som er i mesterlærer hos jer som pottemager. Ja. Altså, hvorfor har I valgt at tage Jasmin?
3: Jamen, det har vi jo, fordi at vi gerne vil formidle håndværket. Altså, som museum formidler vi jo håndværket dagligt, pottemagerhåndværket dagligt til vores gæster. Men vi vil også gerne både have praktikanter, men også et længere forløb, som det Jasmin har været på, så vi ligesom også videregiver alle de gode ting, vi kan her på Hjorts.
2: Jeg skal ikke forstyrre dig mere i dit arbejde, fordi udover at du er leder, så laver du altså også nogle smukke, store, altså hvad vil du kalde det, du har gang i det?
3: En krukke, vil jeg sige.
2: Ved du hvad, vi kalder det en krukke, det er ikke dig, der er en krukke, men du laver i hvert fald en meget, meget flot krukke, så god arbejdsløs.
3: Ja, tak skal du have.
1: Så er altså Carina Skiby, der er leder i Hjorts Fabrik i Rønne. Og som vi forklarede det før, så har vi snydt lidt, for Jensen er jo altså faktisk nu på vej mod Nexø, og hvem han skal tale med der, det kan du blive klogere på efter de regionale nyheder. Her nu.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Lis Sørensen, mine øjne, de skal se. Og nu skal du høre nye toner fra Søs Bjerre, frem imod de regionale nyheder med Clara Al-Nasseri. Der bliver det hendes seneste. Dø lykkelig hedder den.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Regeringens lovforslag om kvælstofudledning er ikke ordentlig og fair over for landbruget på Bornholm. Sådan lyder det fra bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen, der i dag valgte at stemme imod Venstres partilinje i loven om kvælstofsudledning, den såkaldte gødskningslov, der blev andenbehandlet i Folketinget i dag.
3: Jeg kan altså ikke bakke op omkring national lovgivning, som stiller Bornholm ringere end resten af landet.
2: Gødskningsloven strammer kravene til kvælstofreduktion frem mod 2027, og Peter Juel Jensen mener, at Bornholm bliver behandlet uretfærdigt, fordi Bornholm hidtil har haft en særlig status og ikke kunne søge støtte til vådområder og skovrejsning, og derfor vil loven ramme øens landmænd hårde økonomisk, siger Peter Juel Jensen.
3: Det er således, at vi tilbage i januar fik at vide, at vi var ikke omfattet af det her, og så brugte man råb og stup i de midler, der var sat af til at sikre de kollektive virkemidler, og så, hvad hedder det, lige før sommerferien, der fik vi så at vide, at vi var fuldt omfattet.
2: Og gødskningsloven blev andenbehandlet i dag og bliver tredjebehandlet i Folketinget på torsdag. Der bør være en officiel pottemageruddannelse, altså en håndværksfaglig mesterlæreruddannelse inden for keramik, som der var tilbage i 2010. Det mener Jasmin Sami Mønster, der er lærer som pottemager på Jords Fabrik i Rønne.
4: Lige nu der er der jo en stor interesse inden for keramik i Danmark, og det er jo super fedt. Men det giver jo god mening, tænker jeg, at man, når man er et land som Danmark, der har tradition for håndværkskeramik og brugsting i keramik, at man så også laver en mulighed for at videreføre den slags uddannelse.
2: Og sammen med Dansk Pottemagerforening har Jasmin Sami Mønster i dag sendt et åbent brev til blandt andre undervisningsministeren, hvor de slår et slag for, at der skal være en håndværksfaglig keramikuddannelse. Brevet har fået 167 underskrifter. Man kan i forvejen uddanne sig inden for glas og keramik på Det Kongelige Akademi i Nexø, men ifølge Jasmin Sami Mønster, så er der på den uddannelse mere fokus på designdelen end på det keramiske brugshåndværk.
4: Skolen i Nexø kan nogle andre ting, og det er en mega fed skole. Og i virkeligheden tænker jeg, at de to slags uddannelser sammen med hinanden ville kunne noget super fedt. Men det er jo ikke alle, der ønsker at uddanne sig håndværksfagligt, som også for eksempel vil gå ud og designe deres egen ting. Man kan også godt ønske at dreje til nogle andres produktion for eksempel.
2: Enkelte byer, der lokalt kan være med torden, og ellers perioder med skyer og sol. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest. I aften og i nat enkelte byer, der kan være med torden og vekslende skydække. Temperaturer ned mellem 14 og 18 grader.

0: Efter Flake med IKEA Episodes fik du her Alex Warrens Passenger. Jasmin Sami Mønster er lige nu i mesterlærer som pottemager på Hjorts Fabrik i Rønne, men kan dog ikke få noget officielt papir på sin kunde, fordi uddannelsen som pottemager simpelthen blev nedlagt i Danmark i 2010. Jasmin vil dog gerne have genoprettet en håndværksfaglig uddannelse i brugskeramik og har derfor sendt et åbent brev til tre ministre. Et brev, som har fået ikke mindre end 167 underskrifter. Min kollega Jens Ørberg, han er taget ud til en keramiker, som holder til i Nexø for at høre, hvad hun tænker om den her sag.
1: Akkurat, og jeg er kommet indenfor. Man kan måske godt høre, det er et stort lokale, jeg er kommet ind i, fordi det er det, der hedder Forma Kunsthåndværk, som ligger lige ved havnen her i Nexø. Et stort og flot lokale, hvor det er fyldt med det smukkeste keramik på hylderne. Det er tre keramikere, der står for stedet her. De flyttede ind her lige før sommer, så det er ikke helt færdigt. Senere kommer der også værksteder og så videre, har jeg lige fået at vide af dig, Annette Legaard. Du er en af de tre keramikere, og tak fordi jeg måtte komme forbi. Egentlig holder du lukket i dag, men du har så åbnet specielt for mig. Tak for det. Skal vi ikke starte med at høre, altså du blev uddannet i 2019 fra det Kongelige Akademi i Nexø. Det skal vi lige have på plads også. Så du er jo ikke pottemager, kan man sige. Men har du skrevet under på det her åbne brev, som vi lige hørte om, at Jasmin står for?
2: Ja, det har jeg. Og først og fremmest, desværre er jeg ikke pottemager. For det ville jeg jo faktisk gerne have været. Jeg tog gymnasiet, og så har jeg så taget uddannelsen her på Det Kongelige Akademi. Men for mig ville det have været så meget bedre at have taget en pottemageruddannelse først, og så gået videre på designskolen. Det ville have været ønskescenariet. Så derfor er jeg helt enig med Jasmin om, at det giver ikke nogen mening, at vi ikke har en håndværksmæssig uddannelse inden for keramik i Danmark.
1: Du synes også, at de to uddannelser virkelig kunne supplere hinanden, tænker du?
2: Jamen, i den grad. I den grad. Altså, jeg tænker ligesom, at det er en kæmpe fordel at have en tømmeruddannelse, inden man bliver arkitekt, eller snedker, inden man skal være møbeldesigner, så vil det her være en gave for Det Kongelige Akademi især, at der kom nogen ind med et håndværksniveau, der var rigtig, rigtig højt. Men også hvis man, altså, for dem, der gerne bare ville være, eller ikke bare, men ville nøjes med pottemageruddannelsen, tænker jeg også, det vil være en gave for samfundet.
1: Hvad har du selv taget med dig fra Det Kongelige Akademi? Altså, fordi der får man så også noget ud over pottemagerfaget. Du har sikkert også lært noget, der minder om pottemagerfaget, men du har også lært noget mere.
2: Ja, og altså, jeg tænker, jeg har lært noget mindre i forhold til håndværket. Det var meget sådan introduktionsniveau, og så skulle vi selv ligesom øve os, hvor jeg tror, at det er mere i en pottemager-kontekst. Der bliver du ved med at få undervisning, indtil du kan det, og mere håndværksuddannelse. Men vi har også fået introduktion i designteori og kunsthistorie og forretningsudvikling og alle mulige forskellige ting omkring, som ligesom sådan supplerer ind over forskellige måder at tænke design og håndværk.
1: Og det er måske også noget af det, man kan se her, når man kigger rundt omkring. Altså, I former tingene på spændende måder og har haft mod på at så lave den her forretning her. Held og lykke med det. Men jeg ved, her til sidst, så vil du også gerne slå et slag for altså sådan mere generelt det her, at du synes, håndværk og kunsthåndværk er så vigtigt i de kommende år. Hvorfor?
2: Jamen, altså, jeg tænker, at vi er jo mange, der lidt blandet følelser omkring hele den her AI-verden, vi bevæger os ind i, hvor mennesker og menneskers job bliver overflødige. Altså, det er jo, der er jo mange unge, der er bekymret for, hvilken uddannelse de skal tage, fordi er der et job på den anden side af AI? Og der tror jeg, i den fremtidsverden, hvis vi skal se positivt på det, så er det, at håndens arbejde, menneskers fingeraftryk og vores sjæl, at det kan man mærke ting er lavet med.
1: Ved du hvad? Hermed er det

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: selv, når jeg ikke...
1: Christoffers ringer om natten, og inden du lyttede til ham, så var der David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Du skal ikke vente så længe på en vejrudsigt. Den får du på den anden side af Scarlet Pleasures, Wide Awake. What?

Så er der kommet en frisk vejrudsigt fra DMI, der fortæller os, at vi i aften og i nat kan få enkelte byger, der kan være med torden. Og falder temperaturen til et sted mellem 14 og 18 grader. Det alt sammen er tilsat en let til jævn vestlig vind, der ved kysterne kan være op til frisk. Så er der i morgen onsdag. Det bliver en tørværsdag, hvor vi får nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Og en let til frisk sydvestlig vind, der ved kysterne kan være op til hård. Tonerne her, de stammer fra Natasha Bedingfield's Unwritten.

0: Klokken er 17. Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
1: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
2: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg. Ja.
0: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidligsmand Jens Christian Iversen.
3: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
0: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
4: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
6: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
5: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
0: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
7: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
8: Det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
9: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggelig at kunne komme og så ta mit sidste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
8: Anita, hvordan var oplevelsen derinde?
10: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
8: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
0: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg,
2: som byder dig velkommen indenfor til vores tredje og sidste heat af den her eftermiddagsudsendelse, denne her 1. september, tænk en gang. Nu er vi gået ind i efterårsmånederne. Nå, men altså noget af det, der har fyldt rigtig meget i dag, har jo været de her forhandlinger om gødskningsloven, og ikke mindst den splittelse, der har været i Venstres folketingsgruppe på den front. 5 ud af de 18 medlemmer af folketingsgruppen, herunder vores lokale folketingsmand Peter Juel Jensen, har nemlig valgt at sige nej til at støtte gødskningsloven, som Venstre jo ellers har været med til i forbindelse med treparten at foreslå. Og det handler jo altså alt sammen om at begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget og prøve at gøre Danmark grønnere, kan man sige. Men Peter Juel Jensen og de øvrige, der ikke vil bakke deres partiledelse op, de siger altså nej af forskellige årsager. For Peter Juel Jensens vedkommende handler det om, at han mener, at loven er unfair over for de bornholmske landmænd. Og han bakkes også op af sin lokale venstreformand her på øen, Niels Plum. Det kan du høre lidt senere i timen her. For vi har også lige noget, vi skal have rundet af med live-reporter Jens Ørberg, som jo har været ude på en mission, der har handlet om at prøve at finde ud af, om det giver god mening, det der foreslås i et åbent brev til blandt andre undervisningsministeren. Og det er jo altså fra Jasmin Sami Mønster, en ung lærling hos Hjorts Fabrik, der efter 3 års mesterlærer som pottemager kunne have ønsket sig at få et svendebrev i hånden. Men det kan man ikke, for pottemageruddannelsen findes egentlig ikke mere. Den blev nedlagt i 2010. Og det er altså noget, der burde gøres noget ved, ifølge Jasmin, og 167 andre har skrevet under på, de er helt enige. Så må vi jo se, hvad det ender med. Men vi blev i hvert fald enige om, Jens og jeg, at det gav mening at prøve at afsøge, om der kunne være noget om snakken. Og hvad han er kommet frem til, det taler lige med ham om på den anden side af en kort sang med Rosa, der hedder Min Ven.

0: P4 på mission.
1: Ja, nu skal vi lige runde af, Jens Ørberg. Fordi dagens mission, hvad har den egentlig lært dig?
2: Jamen, jeg synes, jeg er blevet overbevist om, at vi skal have en pottemageruddannelse tilbage i Danmark. Ja, vi skal så. Altså, fordi jeg har været rundt og så hørt argumenter fra tre forskellige personer. Og jeg synes egentlig, at de har nogle rigtig gode synspunkter omkring det. Pointen er jo, at den blev som du nævnte lige for lidt siden, at uddannelsen som pottemager blev nedlagt i 2010. Og i dag så har man så mulighed for selvfølgelig at gå på Det Kongelige Akademi i Nexø, hvor man uddanner folk inden for glas og keramik. Men det er bare noget andet. Altså, det er mere også med design, og man lærer noget om historie, og man lærer også noget om måske en virksomhedsplan og så videre. Og selvfølgelig også noget håndværk, men ikke helt så grundigt, når vi snakker keramik, som man gjorde i gamle dage, da man kunne blive pottemager. Og derfor lyder argumentet jo, at de to uddannelser faktisk vil supplere hinanden rigtig godt. Og der er nogen, der måske har det fint med så at blive pottemager og ikke behøver at bygge ovenpå med at eventuelt tage til Nexø. Men der er også nogen, der kunne tage begge uddannelser og så virkelig blive dygtige i rigtig mange ting.
1: Så, ja, altså fordi Annette Legaard, du snakkede med, er jo uddannet i Nexø, men hun sagde, at hun kunne egentlig vildt godt have tænkt sig at have taget pottemageruddannelsen først og så bygget ovenpå, fordi sådan er hun nu indrettet. Ligesom man kender det med tømrere, der læser til arkitekter, som hun sagde. Det giver jo meget god mening, at der
2: det
1: er lidt muligheder.
2: Og det gør det jo meget mere fleksibelt også, hvis nu man er den type, som helst vil arbejde med sine hænder og har det rigtig godt med det. Jamen, hvorfor skal man så lære noget om, hvad skal man sige, ja, noget historie og lidt mere akademisk måske. Så er det fint at være glad for sin pottemageruddannelse. Jeg synes egentlig, og et af argumenterne også, det hørte jo fra lederen af Hjorts Fabrik, Carina Skiby, som jo selv var uddannet pottemager tilbage i 80'erne. Men det er også det her, at det er en meget, meget stærk dansk tradition,
1: ja.
2: Det her med at være pottemager. Og vi har mange, mange dygtige pottemager. Så det er jo også noget med at holde liv i det dygtige håndværk og kunne give det videre.
1: Og det har jo også fået et kæmpe boost. Altså, alle er jo vilde med keramik og lær og dyrker det i fritiden og bliver hobbykeramikere og drømmer selv om at tage en uddannelse. Ikke? Sådan har man indtryk af. Det er jo virkelig gået opad igen, efter glasset var mere hot på et tidspunkt. Ikke? Så der er der momentum til at gøre noget, Magnus Heunicke. Hører du P4 Bornholm?
2: Ja, og det er jo blandt andre ham. Der er tre ministerer, der har fået det her åbne brev, hvor der bliver slået på tromme for, at vi skal have pottemageruddannelsen tilbage. Mm. Og vi må jo se, om de tager argumenterne til sig. Det er nok ikke noget, der kommer i morgen, vel? Men vi har i hvert fald haft fokus på det her i eftermiddag, og kan man ikke sige, både du og jeg er også blevet overbevist om, at det lyder som en rigtig god idé?
1: Jo.
2: Ja. Sådan.
1: Godt så.

0: Ace of Base, All That She Wants.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejr?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige, du.
1: Fredag kl.

0: Den her hedder Self-Aware og er med Tampa City. En af de historier, der har fyldt meget i mediebilledet i dag, det har været den med demonstrationerne fra danske landmænd, også her fra øen, der er taget til København. Nogle har også været i Aarhus i deres traktorer for at vise deres utilfredshed med den her gødskningslov. Og et andet ben af den historie har jo været, at man i et af de partier, som jo har været med i den grønne trepart fra starten, nemlig Venstre, ikke er enige om at bakke op. Heller ikke selvom partiformanden er det. Og der er 5 ud af folketingsgruppens 18 medlemmer i Venstre, som har sagt, de har ikke tænkt sig at stemme for den her gødskningslov. Selvom Troels Lund Poulsen altså gerne havde set det. Det har jeg blandt andet tidligere i programmet her talt med en af nej-sigerne, nemlig vores eget bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen om, som vil sige nej i protest mod, at han synes, det er en lov, der er unfair over for de bornholmske landmænd. Og det bliver han fuldt og helt bakket op i af hans lokalformand her på øen, nemlig Venstre Bornholms formand Niels Plum, der siger sådan her.
1: Jeg synes, Peter har taget den rette beslutning ud fra den betragtning, at de bornholmske landmænd i hvert fald bliver, efter min mening, helt forbigået i forbindelse med det her. Altså, vi får først at vide, at vi ikke er med i den ordning omkring kvælstofforbruget der. Og det, der er problemet, det er jo, at nu står vi jo i den situation, at lige pludselig så er der kommet en ny regering, og så er bornholmske landmænd lige pludselig med. Men der er ikke rigtig nogen muligheder for at søge nogen erstatning, fordi de penge er brugt. Og det synes jeg simpelthen, det er altså ikke fair.
0: Så altså fuld opbakning til Peter Juel Jensens nej til den her gødskningslov, som den ser ud nu fra Niels Plum, der heller ikke mener, at der er tale om illoyalitet over for partiformand Troels Lund Poulsen, når Juel Jensen altså stemmer imod.
1: Så hvis det var sådan, at så var der jo ingen grund til, at man havde valgt personer ind i Folketinget, hvis alt er bare skal være på disciplinen. Vi har jo lige præcis i vores grundlov, som Peter jo også har nævnt, den mulighed, at man altså skal stemme efter sin egen overbevisning, og det synes jeg også, man skal. Og selvfølgelig vil der i tilfælde altid være ting, og nu er vi jo heldigvis medlem af et parti, hvor der er højt til loftet, langt til døren, og vi har altså lov til inden for vores parti også at have særstandpunkter, og det skal bare meddeles ud i gruppen, og det har Peter gjort, så der er jo ikke noget som helst, og det har ikke noget med at være ilde og jæt at gøre, overhovedet ikke.
0: Siger altså Niels Plum. Gødskningsloven skal tredjebehandles i Folketinget på torsdag, og alt tyder altså på, at den bliver vedtaget med stort flertal. Og du kan læse meget mere om den inde på DR.dk.

0: og tænker på...
1: Skins med Å Boulevarden, der udkom sidste år. Og mens vi lige så stille og roligt nærmer os de regionale nyheder med Clara Al-Nasri, så kunne du jo tænke lidt over, om du er tilfreds med den musik, du har hørt, eller om du kunne tænke dig at få indflydelse på, hvad der skal spilles her på kanalen, når vi er færdige med at sende om en halv time. Så skal du skrive til p4@dr.dk og komme med dit bud. Nu er der nyheder.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: De bornholmske landmænd bliver behandlet uretfærdigt, så lyder begrundelsen fra det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen, efter han i dag valgte at stemme imod sin partilinje i Venstre i den såkaldte gødsningslov, der skal stramme kravene til landmændenes kvælstofreduktion frem mod 2027.
4: Der er jo ingen, der er uenige i hensigten med, at vi skal passe på vores miljø og passe på kvælstoffet. Vi skal bare være ordentlige i den måde, vi lovgiver på, og det synes jeg ikke, vi har været.
3: Og Peter Juel Jensen mener, at Bornholm bliver behandlet uretfærdigt, fordi Bornholm hidtil har haft en særlig status i den grønne trepart og ikke kunne søge støtte til vådområder og skovrejsning, og derfor vil det ramme øens landmand ekstra hårdt, hvis lovforslaget går igennem, siger Peter Juel Jensen.
4: Der har været afsat nogle puljer i den grønne trepart til at sikre, at man kunne lave nogle kollektive virkemidler som minivådområder, vådområder og skovrejsning osv. Og dem har Bornholm ikke fået andel i, fordi vi skulle jo netop ikke reducere noget kvælstof, for der skulle man bruge pengene, hvor man skulle reducere kvælstoffen. Og så lige før sommer, så kom der lige pludselig noget ind i den grønne trepart, der gjorde, at vi blev omfattet.
3: Og loven blev andenbehandlet i dag og bliver tredjebehandlet i Folketinget torsdag. En 58-årig mand fra Rønne er i dag blevet dømt for trusler mod en hjemmeplejer fra Bornholms regionskommune. Manden blev i retten på Bornholm idømt 40 dages fængsel og en tillægsbøde på 2.000 kroner for at have truet en hjemmeplejer og for desuden at have kørt spirituskørsel på knallert. Sagen startede den 22. maj i år, da manden ifølge anklagemyndigheden fremsatte trusler mod en mandlig hjemmeplejer i en telefonsamtale ved at sige, at han ville smadre en knytnæve i ansigtet på ham og slå ham ihjel. Den 58-årige mand blev desuden dømt for at have kørt spirituskørsel på en knallert. Det skete også i maj måned. Den 58-årige har anket dommen. Vi bør finde en anden måde at forberede budgetforhandlingerne på, uden det store sparekatalog, vi ellers ser hvert år. Det mener kommunalbestyrelsens enlige konservative medlem, Christoffer Witz Kromand. Administrationen har løst den opgave, den er blevet bedt om, men jeg mener, at vi politikere burde have tilrettelagt processen anderledes, siger Christoffer Witz Kromand. Han siger, at spareforslagene bør behandles af kommunalbestyrelsens fagudvalg, før de går videre til budgetforhandlingerne. Her kunne vi have holdt os politisk til dem og sorteret de forslag fra, som der åbenlyst ikke var opbakning til, siger Christoffer Witz Kromand. I aften og i nat enkelte byer, der kan være med torden og vekslende skydække. Temperaturen ned mellem 14 og 18 grader og let til jævn vind fra vest og ved kysterne op til frisk vind. Onsdag tørt og nogen sol og temperaturer mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind.

Meghan Trainor all about that bass. I dag er der endelig sat navn på den, der stod bag mordet på det amerikanske rap-ikon Tupac Shakur, som ikke er blevet en mindre figur i musik. Hele verdens, hvad kan man sige, på de største scener i verden, hvis man sådan har tænkt på, hvem der skulle stå på dem. Fordi han døde så ung. Han døde på toppen, og det er jo tit noget, der ikoniserer en endnu mere. Men så er der også lige det der med, at man ikke har kunnet sige med sikkerhed, hvem der skød ham. Han blev nemlig skudt flere gange. Det var jo et anden gang, og måske var det, jeg mener at have set en dokumentar, hvor det netop var anden gang, hvor han var, første gang var han lige ved at dø, anden gang, der skete det altså 7. september 96, mens han sad på passagersædet i en sort BMW, så blev han altså skudt ned og døde få dage senere, bare 25 år gammel. Og inden jeg taler videre om, hvad den retssag, der netop nu har fundet sin afslutning, hvad den endte med, så kan du lige få hukommelsen lidt på glæde, hvis du tænker, hvem var det nu lige, han var?

0: Et af de største hits med Tupac som hovedkunstner, nemlig California Love her. Og så tilbage til den retssag, som har været i gang de seneste uger. En retssag mod Duane Cafidy Davis, der er sigtet for at stå bag mordet på Tupac Shakur dengang i 96. I 30 år så kunne man ikke få ham... Han har sagt, man kunne ikke få nok pile til at pege imod ham, men han har selv åbenbart været med til at finde pinden til sin egen ligkiste til synlædende, fordi han udgav en selvbiografi, hvor han var lidt for, hvad kan man sige, øssel med detaljerne. Og det var faktisk med til at gøre, at man tænkte, nu ved vi, hvilken vej vi skal gå for at få ham på anklage. Bænken. Så lad os lige høre, hvad DR's korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø, kunne fortælle, da det var endelig afgjort, om han så også blev dømt for det her Duane der.
1: Det var en meget hurtig afgørelse og en meget klar afgørelse fra UN i sagen mod Cafidy Davis.
2: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Duane Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
1: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned. Det, der gør den her sag helt særlig, det er jo, at udover det 30 år siden drabet det blev begået, så er det en sag, hvor der ikke er nogen tekniske beviser, der har ikke været nogen direkte beviser, der har puttet Cafidy Davis ind i den hvide Cadillac, der heller ikke fundet noget gerningsvåben.
3: The clerk will now record the verdict in the minutes of the court.
1: Der gik sådan en æske med Kleenex rundt blandt de pårørende. Og det er måske også endnu en gang en påmindelse om, at uanset hvem man er, så har det en kæmpe betydning for de pårørende, at der bliver givet nogle svar i en sag, hvor en af deres kære blev taget fra dem, men også for at forstå, hvad det var, der skete lige præcis den aften.
4: What did he do?
0: Og så starter filmen forfra. Du kan se billederne, der hører med til det, du lyttede til herinde på DR.dk. Hvordan straffen kommer til at se ud, det vil jo så vise sig senere. Men i hvert fald endelig en afklaring, kan man sige, på hvorfor, eller hvem, der stod bag mordet, i hvert fald på Tupac. Det har der været meget.

gisninger om, og lavet mange dokumentarfilm om i øvrigt. Nu skal vi vende ørerne tilbage mod den danske musik, Erika Jane, og Sidestik får du her.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Forfra sårbar med hugorm. Så er det vejrtid, og vi går en aften og en nat i møde, hvor der kan komme enkelte byer. Der kan være med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader, og vi får en let til jævn vind fra vest, der ved kysterne kan være op til frisk. I morgen onsdag står den på tørvejr og nogen sol, temperaturer mellem 15 og 19 grader, og en let til frisk sydvestlig vind, der igen ved kysterne kan være, så denne gang op til hård. Den her kan du måske høre er Sisters Take Your Mama.

0: Sisters, take your mama. 5 minutter tilbage af vores sendetid, og når P4 eftermiddag går over i P4 aften, så kan du være sammen med Britt, der har en lille hilsen.
1: Og i aften, der skal vi igennem den øvelse, som vi plejer at skulle igennem, når der er P4 aften. Vi skal sammen finde den musik, som vi skal høre sammen. Har du lyst til at lege med, så kan du allerede nu sende mig en mail med dit forslag til noget pop. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk.
2: P4 aften. Det bliver en god aften.
0: Det satser vi dig på. I hvert fald så er der masser af mere god musik til dig, hvis du hænger på her på kanalen. Også på den anden side af en radioviser. Jeg har kigget, om der kommer en lille smagsprøve på, hvad der står for der, men har jeg ikke hørt. Du bliver bare nødt til at lytte. Der er i hvert fald radioavis til dig her om 4 minutter. Og det er nogenlunde lige så længe, Søs Fenger og Thomas Helmi og Sanne og Anne er om at synge Den jeg elsker, elsker jeg. Kan du have en god aften.

0: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
1: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
0: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
1: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
0: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
1: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn og arbejdsvilkår.
3: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
0: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor de flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøge Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
4: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
5: Har du kørt her mange gange?
6: Ja, det har jeg.
4: For Inge Bøge Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
5: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
4: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
5: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os, og det er jo en meget, meget stor fordel.
4: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
5: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
4: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøge Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
5: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
0: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig.

0: er P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Tak fordi at du har ladet dine ører blive på P4. Hvis du har lyst, så kan vi være sammen det næste stykke tid her på P4, fordi der er P4 Aften frem til kl. 22. Det første nummer, det var Ankerstjerne sammen med Burhan G på Tag, hvad du vil. Der er allerede landet nogle gode popforslag i indbakken, og tak for dem. Der er plads til flere. P4aften@dr.dk. En af dem, der har skrevet, det er Patrick, der skriver: god aften. Jeg er lige ved at have fri fra det bedste job i verden. Jeg skiftede for et halvt år siden, der skiftede branche efter flere år. Jeg har også gået med drømmen om at blive selvstændig, men har fundet min plads på arbejdsmarkedet med det her job, og derfor så kunne Patrick godt tænke sig at høre det nummer, der hedder Everyday Life. Det kommer fra Lasse Skriver.
0: P4 med dig hele aften. They call it paradise.

Det var Patrick, der som den første fik et nummer med på aftens playliste. Lasse skriver med Everyday Life, Patrick, der har ifølge sin mail verdens bedste job. Det har du ikke, det har jeg. For jeg får lov til at stå her og kigge på både mails og sms'er. Har du lyst til at sende mig en sms, så skal du skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Meget gerne lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du hele baduljen afsted til en 12-12, og det du skal skrive, det er jo selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Mens du gør det, så gør du det til Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann på

Hendes navn, det er Darlin, og du hørte det hele værd. Hun efterfulgte Peter Bjørn and John, der var sammen med Victoria Bergsmann på det nummer, som hedder Young Folks. Og lige nu, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det gør vi sammen med Ora og Life Witness.

Thomas i Hornslet har sendt en sms. Han skriver, jeg synes, at vi skal mødes om et helt fantastisk nummer. Hun har nemlig en fantastisk stemme, der taler om Stella Lefty og hermed Summer You Were Mine.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Clara med Break Up Glow her i denne udgave af P4 Aften, hvor jeg lige ved at danne mig et overblik over sms'erne. Og jeg har kastet min kærlighed på denne her, fordi nu skal vi høre noget stort set helt ny musik. Det er Rosa og Rosas far, der lige nu sidder og spiser aftensmad og tænker tilbage på en af årets allersidste festivaler. Det er den festival, der hedder Folkelyn, der bliver afholdt i Nordsjælland i Helsingør, hvor de skriver kæde. Og Jonah Blacksmith lancerede deres nummer, der hedder Kender du det? Og den kunne de altså godt tænke sig at få et genhør med, så den kommer lige her.

Jonah Blacksmith, der efterhånden har indtil flere musikalske legekammerater. Der er Caroline Castell, der er Mick Dess, der er Ida Annika, og så i øvrigt også Røya for et par år siden, og så den nyeste her på stammen, det samarbejde, som er indgået med Kede på det her nummer, der hedder Kender du dem? Det var Rosa og hendes far, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så tager vi endnu en fra forslagspunkten. Det er fra, nu skal I finde den, det er Dorte fra Tors, der skriver, at da hun ankom til jobbet i formiddags, der var Andreas Odberg lige begyndt at synge I morgen er der også en dag. Det er en fantastisk sang, synes hun, men hun har haft den i hovedet hele dagen. Nu kan godt tænke sig at få lidt ro i hovedet igen, og det kan hun få ved, at jeg spiller netop Odberg og denne her sang.

En sang, som Dorte fra Tors har haft i hovedet hele dagen, efter hun hørte den i formiddag. Det var Andreas Odbjerg med "I morgen er der også en dag". Har du lyst til at gøre ligesom Dorte og mange andre har gjort, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive P4, lav et mellemrum. Skriv din besked, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212.

Et kæmpestort hit nede fra begyndelsen af 90'erne. I plejede at lave sådan lidt mere hårdslående musik, men har bestemt også deres bløde side, kan man høre her. Faith No More, og det var med deres version af Easy. Der er kommet en sms, Anna Mette fra Ulfborg skriver, jeg ligger syg, men jeg nyder at høre P4, og så kan jeg godt tænke mig at høre Gå med dig med Nephew og Marie K.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

Det var Falula med Bridges, og før Falula eller Langley, et nummer, der hedder Be Herm. Du lytter til P4 Aften, så er vi ved at have den første time i skabet, fordi lige om lidt, der er der en radiovis til Nina Høgsberg, der kommer i studiet og leverer den til dig, og så fortsætter P4 Aften selvfølgelig på den anden side. Så er der et nyere stykke popmusik, du skal have med, og jeg siger nyere, fordi det er det, vi spiller her på P4. Det er så den nyere popmusik, så er du altså velkommen enten i en mail eller i en sms. Og nyere, det inkluderer også 90'erne. Så derfor så skal vi nu frem til radioavisen have det her genhør med R.E.M. og Losing My Religion. Oh.

0: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage, der jo taler om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne her uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
3: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Mathiesen.
4: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er kun den ene af tirsdagsholdet. Den anden, det er Nina Høgsberg, som vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og så kiggede jeg lidt her i Christoffers bagkatalog. Vi skulle lige over 10 år tilbage i tiden for at finde det nummer, som det var, at jeg netop spillede efter radioavisen, nummer, der bare hedder Crazy. Og så er der kommet gode sms'er og mails. Tusind tak for dem. Jeg er lige ved sådan at danne mig et overblik. Jeg kan fortælle så meget lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som udkom for ikke super lang tid siden. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran. Ed Sheeran har været med til at skrive det nummer, der hedder Repeat It. Den skal vi have her i P4 Aften om ganske få minutter, et af tidens hits. Lige nu, der skal vi en tur til Kroatien. Der er nemlig kommet en hilsen fra det solbeskinnede land, står der. Det er Lars og Heidi, de skriver, at de slapper af, at de fylder depoterne op efter at have renoveret lejlighed det sidste halve år. Og så kan du godt tænke sig, at vi bliver ved den danske musik, og det skal vi gøre med The Minds of 99 og med nummeret Hurtige Hænder. Jeg har valgt den akustiske version.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en god

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated. Og så har jeg lært noget på sms'en. Det kan også være, at du lærer noget. Det er Mikkel i Vandløse, som er et klog hoved, der skriver, kære P4, i dag er det faktisk Eurovision nytår. Og det er forstået på den måde, som man skriver i den forstand, at alle sange, der udgives fra i dag og frem, er mulige for deltagelse i Eurovision 2027. Det er måske lidt nørdet fakt, skriver Mikkel, men uanset, så er det altså Eurovision nytår, og jeg troede jo faktisk, at alle sange, der deltog i Eurovision Song Contest, var nogen, der var blevet skrevet til netop Eurovision, eller til de individuelle Grand Prix'er, der bliver holdt rundt omkring i Europa. Således klogere, så synes Mikkel også, at vi skal høre hele Danmarks Søren Torbegård Lunds nye sang, Festen stopper aldrig, selvfølgelig som en hyldest til ham, og også Grand Prix.

Søren Torbegård Lund på en aften, som altså åbenbart er Eurovision nytår. Det var Mikkel, der havde sendt en sms. Tusind tak for det. Har du lyst, så skriver du P4, laver et mellemrum. Skriv os som din besked, og gør ligesom Mikkel. Bare lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du afsted til 1212. Og mens du gør det, så gør du det til country. Her er Dasha.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

Man kunne ikke træde igennem midten af 80'erne uden at høre denne her. Den var et kæmpe hit. Det var DeBarge, som ligesom The Jacksons og Jackson 5 var et familieband. Det er L. DeBarge, der står i forgrunden her for denne her, der hedder Rhythm of the Night. Han har også selv udgivet musik solo, og faktisk udgiver han stadig musik, og han sig simpelthen også på tur denne L. DeBarge her 40 år senere. DeBarge med Rhythm of the Night fik du derfra sådan cirka midt 80'erne. Og nu skal vi lidt tættere på nutiden med det her nummer. Ariana Grande er sammen med Justin Bieber, og det er på Stuck With You.

Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You. Ikke at forveksle med det gamle Huey Lewis nummer fra midten af 80'erne. Næ, der går det jo lidt over stok og sten. Nu skal vi en tur til Spanien, for der er Lilian og Peter, der ellers normalt huserer i Haderslev, men de rejste en tur til det spanske, og de glæder sig rigtig meget til på lørdag, hvor de sammen med 6.000 andre danskere skal til koncert med Thomas Helmig. Og for sådan lige at få lidt opvarmning i kroppen, så skal vi her have din røde kjole.

Helmi, han giver koncert i Marbella i Spanien, og vi fik altså her en sms fra Lilian og Peter, der skal afsted på lørdag, og så er der ellers koncert med Helmi, når han er på sin egen hjembane på Train i Aarhus den 11. september. Så vidt jeg kan se, så er det så også sådan sæsonens sidste koncert fra ham. Her der fik vi ham med din røde kjole. Og nu står den på Billie Eilish og Birds of a

Den blev foreslået rigtig meget, rigtig ofte til P4 Aften, lige da den kom frem, denne her fra Billie Eilish, og her der fik vi altså så et genhør med Birds of a Feather. Der er kommet sms Malene i Aalborg, skriver, hun er lige i humør til at høre Genesis med That's All. Så vi stikker en sur til 80'erne, det gør vi efter. Vi har kastet lidt håndtegn sammen med Nick og Jay på Kommer Igen.

En sang, der for længst har fejret sit 40-års jubilæum. Den er helt nede fra begyndelsen af 80'erne. Det var Malene i Aalborg, der ville hive os tilbage til dengang med det her fremragende nummer fra Genesis, du hørte That's All. Og fra dengang i 80'erne, ja, der skal vi op til nutiden og til et nummer, der blev udgivet tidligere år. Det gjorde det af en gut, der gang var medlem af City Boys, men altså nu er solo. Hans navn, det er Thor Farlow, og de næste 2,5 minutter, der handler

Jamiroquai med Virtual Insanity. Kai fra Ingesvangen er fastlytter af P4. Kai, han er sådan et menneske, som sørger for, at du får dine bøger leveret, dit tøj leveret, din hundekur leveret, din alt muligt andet, dine køkkenmaskiner leveret, hvis du har købt noget på nettet. Kai, han lever af at levere pakker og skriver ofte til P4 aften, og i aften, der er det Taylor Swift og You Belong With Me, der skal på playlisten.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

pil med dronning af månen. Lige om lidt, der skal vi have en radiovis, og når du så har fået 3 minutter med nyheder og en vejrudsigt, ja, så er der så P4 Aften i din radio, og det er blandt andet med noget Rune Brask og noget Hampenberg. Vi skal også omkring Scarlet Pleasure. Lur mig, om der ikke også bliver plads til lidt aha. Det kunne jeg godt forestille mig. På den anden side af radiovisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om sådan lige over 2,5 minuts tid. Og de 2,5 minut, dem udfylder vi med mere dansk musik. Det bliver med Asta Nord og til sommer.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Thyborøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg.
0: Ja. Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland. Flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: er P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Dit tirsdagshold, det består af Nina Høgsberg, som du netop hørte i radiovisen, og jeg hedder Britt Berglund. Vi er frem til klokken 22 med selvfølgelig seneste nye radiovisen, og så masser af den gode P4-musik. En playliste, som vi laver i fællesskab, helt som det plejer at være her i P4 Aften. Jeg spillede ud lige efter 20-radiovisen med et nummer fra min liste, nemlig Scarlet Pleasure med Deja Vu. Hvad skal vi ellers høre? Du er velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk, eller skulle du have lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lige skriver, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du det hele afsted til 1212. Og du må gerne lige forklare, hvis der er en forklaring på, at du foreslår netop det, du foreslår. Det er der som oftest. Måske er det bare dit yndlingsnummer for tiden, eller har været det i 10 år eller et eller andet. Og det er på jagt efter, det er sådan nyere popmusik, og når jeg siger nyere, ja, hvor nyt kan det så være? Sådan en 30 års, inden for de seneste 30 års penge, det passer nok meget godt. Altså p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Fra Scarlet Pleasure og det her nummer, som kom for efterhånden nogle år siden, ja, der skal vi så op til ny musik. Det er Rune Rasker og Hampenberg, der er sammen med Blæst og Back to Back på denne her.
2: P4.
0: Med dig hele aftenen.

præsentation er jo i virkeligheden unødvendig, men det gør det alligevel bare sådan for en god ordens skyld at have med Take On Me. Anna fra Odder, hun skal en tur til koncert på fredag. Det skal hun med Lasse Skriver. Det glæder hun sig rigtig meget til, og derfor synes hun altså også, at vi skal have ham med i aften med det her nummer, der hedder F.

Tracy Abrams med That's So True. Der er kommet en sms. Desværre er der ikke nogen afsender på, men det er en P4-lytter, der skriver, at jeg er flyttet til Jyderup og kørt en aftentur med madpakke i området. Jeg har netop siddet og nydt solnedgangen over vandet i bilen med P4-radioen, og så kunne det være dejligt, hvis jeg kunne køre hjem til Seized the Light med When Saints Go Machine.

Det er ikke tit, vi spiller When Saints Go Machine i P4 Aften, men det gjorde jeg for et øjeblik siden, for der er kommet et forslag på Seized the Light, så den fik vi, og her var det så 21 Pilots med Stressed Out. Find i Vejle kunne rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få noget Roxette på aftens playliste. Ja, så jeg finder et nummer med dem, og så kommer det lige efter Erika Jane og Death of Me.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd. Yeah, yeah, yeah. Du lytter til P4 Aften.
5: P4.
0: P4 med dig.

Finn i Vejle synes, at vi skulle have noget Roxette, og så var det jo altså op til mig at vælge. Jeg har godt nok været omkring nogle Roxette-sange før, end jeg endte med denne her. Det var Dressed for Success. Nu skal vi fra dengang, der skal vi op til nutiden. Vi skal høre en af de sange, som for mig har været med til at tegne sommeren 2026. Den udkom for 3 måneders tid siden, og jeg synes, det har været et virkelig, virkelig skønt nummer at høre hen over sommeren, som jo har været både solrig og også varm. Det er, der tale om MRC Stedhø, og det nummer, der hedder Badebro.

Emma C. Stødhø og Badebro, et nummer, som virkelig har sat sig i mig denne sommer 2026. Lad os lige prøve at lave en leg både på mail og sms'en. Er der et særligt nummer, der for dig bliver lige sommeren 2026? Måske fordi det var et hit i år, måske fordi du var gået til koncert eller en decideret festival eller noget andet. Er der et eller andet nummer, som du vil fremhæve, som du vil huske for sommeren eller sommeren 26 for, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1212. Når du lige har skrevet, hvem du er, gerne hvor fra du sender dine sms'er, så kan det jo være, at jeg griber fat i netop det nummer, som du vil huske sommeren, som jo netop er gået sådan kalendermæssigt for. Nu skal vi til 90'erne. Mark Morrison og Return of the Mac.

aften, hvor jeg lige skal klikke mig frem til den her sms til Stine, som gerne vil hylde alle de seje frivillige og kollegerne fra festivalkontoret, der i de her dage knokler for at blive klar til Vesterland på Fanø. De er så seje, og Stine er vild med at være på hold med dem. Ham med gitaren med Christoffer, den kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have med i P4 aften, fordi hun glæder sig til, alle skal opleve ham på første gang på Vesterland i weekenden. Så her er Christoffer.

Christoffer hammede gitaren, og så spurgte jeg, hvilken sang vil være sådan en sang, som du husker tilbage til sommeren 2026 på, når du hører sangen. Det kan være et hit, det kan være, fordi du var til en koncert, det kan være et eller andet. Marianne i en køge, hun skriver, at hun går og rydder op efter aftensmaden, når jeg hører lige lidt P4 aften, og så synes hun, at den danske sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim har sat sig godt et fast sted hos hende. Og det samme mener Søren fra Nørrebroby, som i øvrigt er på arbejde i Odense. En tur på Aftenholdet, han skriver, jeg tænker, at hittet med Rahim og Kær helt sikkert er et af de største sommerhits denne sommer, så jeg håber, du vil spille den for mig og kollegerne på Aftenholdet. Jamen, tak for at pege på den sang, både Marianne og Søren.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Både Marianne Køge og Søren, eller Søren Bo i Nørrebroby, synes, at vi skulle høre denne her, fordi det er en sang, som de vil associere med sommeren 2026. Og så er der Frederik fra Østerbro i København, der skriver, at Sienna Farrell med American Dreaming får hørt dem på Roskilde. Og det er noget, som også har sat sig i Frederik. Er der sådan en sang eller et band, der bliver ensbetydende med sommeren 2026, når du tænker på det band ude i fremtiden? Så er du velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, du ved, til 1212, og bare skrive P4. Nu skal vi have et andet af sommerens hits. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Festen med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det var Young med Blitz Baby. Vi skal have en radiovis fra Nina Høgsberg, der er stille og roligt på vej i studiet. Radiovisen dukker op her om lige under 4 minutter. Og de 4 minutter, jamen det er Elinor, der skriver: hej med jer, jeg står her i køkkenet og laver æblemarmelade som gave til min veninde, og vil elske at danse lidt til arbejdet. Det skal være med denne her sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Frem til radiovisen er det Expectations.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
4: Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgsberg.
6: P4. Du

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Nina vender tilbage igen, når klokken er 22. Når du så har hørt 22 radioavisen og fået en vejrudsigt, jamen så skal du være sammen med, eller du kan være sammen med Sofie Bobby Kone, og det gider du rigtig godt, i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det vil sige, at vi er trådt ind i de allersidste minutter med denne udgave af P4 Aften. Så er der noget, som du lige vil nå at byde ind som en, det kan da være, at den her skal på playlisten, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Du ved det, du skal starte med at skrive P4, og inden du trykker send, så skal du være opmærksom på A, at det kan koste en krone, og B, at du lige har skrevet dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, så kan jeg ikke bede meget mere. Du bør bare sende en enkelt, for jeg læser nemlig alt igennem, der dukker op. Det var Lucas Graham, som blev den første kunstner efter 21 radioavisen. Det var med Lie, og nu skal vi så en tur til det amerikanske og et af sommerens helt store hits, nemlig Stella Lefty.
0: P4.
1: P4 Aften.

0: Jylland til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Der er kommet en sms fra Vinnie fra Nørre Nebel, der skriver, at hun sidder i bilen med verdens mest tålmodige mand, som jeg i går havde været gift med i 13 år. Han har lige, skriver Vinnie, taget en tur på 100 km, fordi jeg glemte min computer på jobbet. Jeg skal bruge den i morgen på hjemmekontoret. Og da vi så kører ind på parkeringspladsen, ja, så kommer jeg tanker om, at min nøglebrik ligger hjemme i min arbejdstaske. Og så mener han, skriver Vinnie, i øvrigt stadigvæk, at han er godt gift, og så skal de to jo til Bryan Adams koncert i Boxen. Og det her, det er Vinnie og mandens sang. Hun håber, han spiller den til koncerten. Monique, Bryan Adams og Heaven.

Vinjermanden skal til koncert med Bryan Adams i Boxen. Det er den 8. december aften før, ja, der giver han koncert i København i Royal Arena. Her der fik du ham altså direkte i P4-aften med det nummer, som er yndlingssangen hos Vinjermanden i Nørre Nebel, nemlig det nummer, der hedder Heaven. Og så hjem til dansk og også til ny musik. Annika og Luk mig ind.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Tamin Parler sammen med Jenny her på Dracula. Preben, nej, Per står der, undskyld, fra Åbenbro. Områ skriver i en sms, nej, det går helt galt det her, skriver i en sms, at han er på vej til Aalborg i sin camper på job. Han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav, fordi han i virkeligheden godt kunne tænke sig at køre til Portugal sammen med fruen i stedet for at køre på arbejde, og derfor så skal vi have denne her. Det er selvfølgelig Portugal. Vi kunne

her, som er på vej mod Aalborg fra Åbenrå, synes jeg, vi skulle høre Benjamin Hav med Portugal lige om lidt. Der skal du høre Rasmus Sebak sammen med søn. Det er på det her nummer, der hedder Sprækker. Men allerførst, så tager vi lige endnu en fra forslagspunkten. Det er en Bettina, der skriver, vi er på vej fra Østrig, og vi kunne godt tænke os at høre vores yndlingskøresang. Den kommer lige her, Carl Emil Petersen, og den om Amager Forbrænding.

En sang, der er skrevet under den kolde krig, og derfor, når man så lytter efter eller læser teksten, så giver det hele meget mere mening, hvorfor den er skrevet, som den er skrevet. Det var Prince, som du hørte her med 1999. Du lytter til P4 Aften, og vi bliver i det amerikanske lige en 3 minutters tid nu. Det gør vi sammen med Justin Timberlake. What goes around

Justin Timberlake med What Goes Around. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og det skal vi med en kunstner, som debuterede for nogle år siden. Vi skal høre hende med det nummer, hvormed hun satte sit helt store aftryk. Det er Pauline, og det er med Ny og Næ.

gennembrudshittet fra Pauline. Det var ny og nem. Trine fra Hillerød har lagt mærke til, at der ikke har været noget Coldplay i aften, men hun synes, at vi skal nå at have dem med på playlisten, og det skal vi med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

så når får man næppe mere nerve og saft og kraft. Det var Adele med Someone Like You. Det næste sidste nummer, som vi når i P4 Aften, for om lige over 3 minutter, radioavis med Nina Høgsberg. Når du så har fået en radioavis, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Det er i aften med Sofie Bobbikoni, der tager sig af dig frem til midnat med masser af den gode popmusik. Og frem til radioavisen, Kylie Minogue og Real Groove.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: I 11. time skrev flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
0: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Hedberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tonight.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og her var det fun med Janelle Monáe. Velkommen indenfor her på en tirsdag aften. Og en første efterårsaften i 2026. Jeg håber, du er kommet godt ind i efteråret. Og så håber jeg da også, at... Eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men... Hvis du har lyst til at holde fast i sommeren lidt endnu, så skal du da gøre det. Sådan en Indian sommer, sen sommer, det er, kan altså også noget. Vi kan jo krydse fingre for, at vejret bliver sådan nogenlunde medgørligt, så vi får den der Indian sen sommer. Vi skal have musik på programmet, og masser af det. Vi skal om cirka 20 minutter en tur på toppen og lige ind og tjekke ud, hvad der ligger på toppen af hitlisten. Og i næste time skal vi have en skulderklapsang. Her får du musik fra Rose.

Outlandish, her var det Look Into My Eyes. Nu kan vi jo gå og håbe på, at der kommer en omgang Hotel Romantik mere. Det her, det er jo titelmelodien til det her skønne senior-reality-program. Det er Patina og Genstart.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

udspil her fra Sisal, den hedder Blond for dig. Lige om lidt skal vi en tur på toppen før natten. Det gør vi efter lidt mere musik. Benjamin Ingrosso har jeg lige lagt her i kø med den sang, der hedder Kite. Han kommer til dig lige efter Lasse Skriver og Like It.

0: Verden præsenterer På toppen.
1: Der er sket noget ret vildt i USA, for hvis man lige kigger på den amerikanske Billboard Hot 100, så vil man altså opdage, at Ella Lang lige endnu en gang ligger på plads nummer 1 med den, der hedder Houston, Texas. Og det gør altså, at hun er den, der har ligget allerlængst tid på plads nummer 1, nemlig i 20 uger. Kun slået af en begivenhedssang, hvad kan man kalde det for? En julesang hedder det jo faktisk. Mariah Carey's All I Want for Christmas. Og den har ligget i 22 uger, så om et par uger, hvis Ella Lang altså stadig ligger nummer 1, så kan hun også slå den rekord. Jeg synes, at vi lige skal kigge på top 3, fordi det er også ret interessant, for der ser man altså, at endnu en anden pop-country-sangerinde ligger på plads nummer 2. Det er Stella Lefty med den, der hedder Boston, og så endnu en Nashville girl, nemlig Taylor Swift på tredjepladsen med I Knew It, I Knew You. Men lad os nu bare lytte til nummer 1 fra Ella Langley. Her er det Houston, Texas.

Og lige pludselig blev hun altså en kæmpe stjerne eller langlæge her på plads nummer 1 i 20 uger. Nemlig med den, der hedder Houston, Texas. Du.

The Lazy Song fra Bruno Mars hedder den her. Lis Sørensen var der også med Du Tænder Lys og Christoffer Ringer om natten. Og han er faktisk aktuelt med en ny dansk single på fredag. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til Hate That I Made You Love Me.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
8: En lille skål for Tuleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

Så kom der lige lidt eksotiske sommertoner fra 2014. Her var det Enrique Iglesias med den, der hedder Bailando. Vi skal lige runde en radiovis her klokken 23, så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi lidt længere tilbage end til 2014. Vi skal til midt-90'erne med Michael Jackson. They don't care about us.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
0: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
5: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis. Enkelte byer i aften og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa, her var det Houdini. Catch me or go
1: Houdini. Du lytter til Før Natten på B4. Før Natten. Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang på programmet. Det er vores faste tradition. Så den kommer selvfølgelig til dig om cirka 20 minutter. Al mulig andet musik har jeg pakket selvfølgelig også til dig. Vi skal forbi Benjamin House, kæmpe sommerhit Portugal. Vi skal have lidt Whitney Houston, vi skal have lidt Thomas Helmi. Og lige her, der er det Hugorm, vi skal lytte på med Forfra Sårbar.

For dig kunne jeg gøre alting, lyder den her titel på TV2-sangen fra 2007. Benson Boone er klar i kulissen nu med denne her. Den hedder Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Det er man selv.

Jessie J sammen med B.O.B. Her var det Price Tag. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, en efterårsagtig skulderklapsang, vil jeg godt afsløre så meget at sige. Det gør vi efter lidt mere musik. Whitney Houston får du med I'm Your Baby Tonight. Det er lige efter Alex Warren her og Passenger.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen, og i aften gør jeg det alt som hjælp fra en sang, som godt kan være sådan en lille smule efterårsagtig. Den er overhovedet ikke sådan melankolsk. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Den handler om kaffe og kaffe på sengen, og det er der noget, man virkelig har brug for, når efteråret og mørket og kulden kommer over os, ikke også? Så i aften, der skal vi høre en sang, der oprindeligt er lavet af den artist, der hedder Biba Dubi. Hun lavede sådan bedroom pop, og så er den blevet samlet senere hen, og har altså voldsomt giga mange afspilninger på Spotify. Det er Powerful, der har lavet et remix af den, og altså samlet hendes omkvæd. Så lad os høre den, og læn dig godt tilbage og luk øjnene, og så tænk på den smukke del af efteråret. Der, hvor bladene er røde, og solen stadig skinner en lille smule, og det ikke er blevet fuldstændig gråt og trist udenfor endnu. Her er det Deathbed. Don't stay.

Den der knitrende lyd, den er altså ret skøn. Og så en sang om kaffe på sengen. Det er der, eller i hvert fald en kaffe for at få en ud af sengen. Der er noget, der kan få meget ud af sengen. Det er altså en god kop kaffe. Her var det aftenens skulderklapsang Powerful med Bibadubi. Den hedder Deathbed. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsange, så er du altså mere end velkommen på vores mailadresse nattensnabelag.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Charme sammen. Vi fik også Train med Drops of Jupiter og Cat's Eye med Gabriella. Lige om lidt får du musik fra Mille, den der hedder Dagdrømmer, men først skal vi altså lige have lidt nostalgi. Lidt musik fra slut 80'erne fra Thomas Helmig, som i øvrigt giver koncert i Malaga i den kommende weekend, hvis man bare var så heldig at skulle en tur til Malaga. Der er nok mange af os, der er nødt til at nøjes med at være herhjemme. Så kan vi lytte til den her. Nu hvor du har brændt mig af.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Albert Idov, der er alene sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift. We are never ever getting back together.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo, vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kom nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholdt og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er en lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt. Vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi de ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
4: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
2: Og politikerne har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
5: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
2: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter tysklandsk anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.